0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ah, Janne, er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
18: En mikrofonlus.
17: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
15: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.
15: Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboxen til januar.
1: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
8: Jeff!
6: Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Så siger vi velkommen til Selima.
15: Tak.
14: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
15: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
14: Og så endda i deres naturlige habitat.
15: Ja.
14: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
18: Norwegian.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er det orange uge hos Alka? Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Sing.
7: Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Nova. Nova. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når Bonova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together. We have work to do.
4: Let's go.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
7: Norwegian
8: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
20: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
25: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
1: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
4: Jeg fik en kuldegysning.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
7: Og lige nu, lyden af i dag.
0: Nova,

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
13: Norwegian. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Morning, så slog klokken 4. Du kommer til at høre Harry Styles som det allerførste efter det, så er The Weeknd. Mit navn er Caroline Lille Gulunova, officielt i gang her midt på ugen. Glædelig 19. august. Kan man sige det, ved du hvad? Lad os bare gøre det. Lad os være lidt positive her fra morgenstunden.
17: Skru op for lyden af i dag.

0: Mike Posner og Seb der, det var A Took a Pill in Ibiza, og klokken den er 04.10, hvor vi lige nu skal have tilbageblik på Gonova fra i går.
1: Det var først for 5 minutter siden, at det gik op for Karoline, at der fandtes en anden version af Stormandssangen, som vi lige spillede her, og det, du kan stadig ikke helt komme over det.
0: Nej.
1: Du troede først, at det var en joke.
0: Ja.
1: At der var lavet en version af Stormand, hvor man synger noget andet end at man brænder Cali Weed.
0: Ja. Og det er jo fordi, jeg lytter meget til lyrik.
1: Og om de kunne lave fuldstændig teksten om, så længe de bare sang det der... De behøver ikke engang synge rigtig ordene på.
0: Det er sådan, jeg synger.
1: Så vil jeg tænke, lyder rigtigt, lyder rigtigt i mine ører. Fuldstændig. Men de lavede en sang med en anden tekst på, og du spiller bare lidt med her. Og den her spillede vi længe på Nova, faktisk.

0: Hvad foregår der? Men han synger også nu, jeg er på Nova.
1: Ja, det er rigtigt. På ja. Men nu er jeg på Nova eller en blå.
0: Ja, han lavede faktisk en version til, jeg tror også, han lavede en til 100.
1: De lavede til,
0: til, ja, til alle radiostationer.
2: Ja. What?
0: Mm.
1: Ja. Jeg må indrømme, jeg spurgte vores musikchef på et tidspunkt, kan vi ikke godt gå tilbage til den rigtige version?
2: Skal jeg brugte dig op og smide blenderen-versionen?
1: Ja, nej. Og den er lidt crazy.
2: Det er sgu skørt.
1: Men fedt, at de gad at bruge tid på.
0: Ja, præcis.
2: Ej, hvor nice. Studiet
1: og lave det. Så,
2: artister laver for lidt flere versioner af en enkelt sang.
1: Ja, det kunne man faktisk godt gøre.
2: Det er meget prank. Man kan jo se, at det fungerer. Du vil ikke vide det.
1: Nej. Er det fordi, de tænker, at nogle radiostationer vil ikke vide, hvad brænder Kaliwi, eller hvad det betyder?
0: Specielt ikke på Nova. Vi er så ordentlige. Men brændevin, det tager
2: det, det kan være, det man godt lide.
1: Kan man forstå.
2: Og lidt frugter i blenderen.
0: Ja. Men hvad synger han på den rigtige, hvis det ikke er frugter i blenderen? Du skal ikke finde det, det var bare, hvis du vidste.
1: Ja, nu skal vi høre det.
2: Ej, nu kan jeg ikke huske, det er anden. Ej,
1: vi spoler her.

0: Ja,
1: ja, med en charrester, bla, bla. Ja. Og det der vil du putte noget med blenderen.
2: Ja, så siger han, der hvor morgenerne bliver til nætter, og der snakker han om frugter i blenderen i den morgen. Ja. Hvad foregår der?
3: Det er fordi, det er sundt, det, han skal have en smoothie.
1: Ja. Ja, jeg tror, at de har den der Caliweed, som de snakker om til at starte med, jeg tror, de har røget den, og så tænkte vi, laver det værst med.
2: Ja.
1: Det bliver skide sjovt. Pissegod idé, det her.
4: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gunova.
5: Det er Lille Gunova fra 4 til 6.

0: Train med drive-by. Klokken den er slået 0:24, så er vi altså begyndt at komme lidt ordentligt i gang. Du lytter til Lille Gonova. Er det første gang, du er tunet ind? Så er det det her lille program, jeg har mellem 4 og 6. Det er en kæmpe Danish delight på vej til dig. Der er altså også en af vores allerstørste musikere nogensinde, nemlig Birthe Kjær. Jeg har også lidt Sabrina Carpenter, hvis det er noget af mere for dig.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der 2 billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
15: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Næste kald kommer fra William på 7 år.
18: Hej.
17: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
18: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
17: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
21: En mikrofonlus.
20: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
19: Nova.

Pink med What About Us. Og lad os lige få lidt fællesskab tilbage i Lille Gonova. Kan det passe, jeg er den eneste, der er vågen lige nu? Send en sms til nummer 1220. Skriv Nova først. Bare lige send lidt af morgenstemningen ud. Det kan være, at du er her og træt. Det kan være, at du er mega frisk. Lige meget hvad vil jeg meget gerne høre fra dig. Hvorfor filen er du vågen? En sms afsted til 1220. Skriv Nova først. Jeg læser dem inden klokken den slår 5, og vil meget gerne læse din op i radioen. Men lige nu, her er Somber med Homebreaker. Godmorgen.

0: Stormer og Homewrecker. 7:05, og forhåbentlig inden klokken den slår 5, så har jeg læst din besked i radioen. Så send en sms sted til 12:20. Skriv Nova først og fortæl mig, hvorfor du er vågen lige nu. Det koster en enkelt krone. Nova.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
24: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Nova.
1: Start dagen med GoNova.
2: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Shores, Ezra med Budapest.
1: Leave it all.
0: 10:05, hvor vi lige nu her i Lille Gonova skal have et tilbageblik på Gonova fra i går. Efter det, der er altså også formidable Sara Larsson på vej til dig med Midnight Sun.
2: Okay, forestil dig, at du har lejet en flyttebil, men du mangler nogen til at hjælpe med at flytte. Hvor langt i sit netværk må man række ud for at få hjælp til at flytte? Hvad er reglerne for det? Fordi det smarte er, at man nemt kan leje en flyttebil om dagen. Det kunne man engang ikke. Mm.
3: Der var det meget dyrt.
2: Ja, og hvor går man hen og alt sådan noget. Nu er det bare Oscar biludlejning, så kan man leje en flyttebil. Men så har du bilen, men du skal stadigvæk flytte. Mm. Så hvis du skal have en reol ned, eller en seng, eller...
3: Jeg tror, det beror meget på, hvilken alder man har, ikke? Fordi hvis det var... Hvis det var mine forældre, så vil jeg sige, I hyrer bare et flyttefirma.
2: Det er også fordi, men jo ældre du er, jo mere lort har du samlet sammen.
3: Lige præcis. Altså det er sådan noget, der er 87 flyttekasser, og så er der også lige dem i kælderen, ikke?
2: Mm.
3: Det gider jeg ikke. Men jeg tror, hvis det er, lad os sige, kaosgeneration, der hyrer man ikke et flyttefirma. Der, der leger man en flyttebil, og så ringer man til sine venner. Og hvor langt ud går man?
2: Altså, man kan jo ikke engang lege en flyttebil. Du kan lege en bil med træk, og så en trailer, og så kan du flytte din ting.
3: Bare station car.
0: Jo, men altså sidste uge, der var, tror jeg, jeg havde en veninde, der ringede. Eller ikke tror, jeg ved, jeg havde en veninde, der ringede.
2: Jeg screenede.
0: Fordi hun facetimede mig, og så var hun sådan, hej Karo, det er fordi, jeg står her med min kæreste Milo, og kan du lige komme? Det er noget med, at du kan få trailer på din bil. Så det er ikke noget med. Det kan jeg ikke. Så sagde hun, er du sikker? Så ja, det kan jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan.
3: Har du krog på din bil?
0: Hun sagde, er du sikker? Det tror jeg så godt, du kan sige. Nej,
3: så du ved ikke, om du har krog på din bil?
0: Nej, det har jeg ikke, hvis der er nogen,
2: der er ikke, der er ikke
0: hvis der er nogen af mine venner, der lytter, så har jeg ikke krog på.
2: Oprindeligt ingen registreret i Jylland. Der er 100% krog på.
0: 100%. Den er på iKast. Den har krog på, men hvis mine venner lytter, har den ikke. Altså, jeg synes godt nok, at folk de er nådesløse i mit netværk. Altså, man bliver snydt ind i aftalerne. Mm. Det er sådan noget, man ikke har snakket, man har ikke fået en øl i et år, halvt år, og så siger den, hvad skal du næste weekend? Man tænker, vi vil godt lige mødes og få en kop kaffe. Nej, nej, så står man deroppe på anden sal og være bag en eller anden sofa nede. Siger, lidt til venstre, lidt til venstre.
2: Ja. Man skal til den. Nej, til den anden side.
0: Ja, løft med knæene. Eller
3: men hvis du gerne vil have hjælp, så må du også yde noget jo.
0: Jamen, jeg har sgu da ikke flyttet 3 år. Det er da ikke mig, der har brug for hjælp.
2: Nej,
3: men den dag, du skal flytte, så er det rart at kunne have nogen at ringe til.
0: Det er klart.
3: Og men det er en gratis, du har lige siddet og fortalt, at du skal i fitness. Det er den bedste numsetræning, det er op og ned og trapper.
2: Nej, men det er bare noget, du siger, fordi jeg ved, at grunden til, at du snakker så meget om det ondt i skulderen, ondt i hoften og alt muligt, du har, det er simpelthen for at slippe for at hjælpe med at flytte, når nogen spørger.
0: Ja, yep. Det er sådan, hun reklamerer for.
2: Fordi at du laver ikke andet at rende og rive rødder op og alt muligt. Det er alt, hvad du laver i din fritid, men hvis du skulle flytte, så er du sådan, nej, det kan jeg ikke. Ja. Ej, det har det der med skulderen jo.
3: Jeg hjælper folk med at flytte.
2: Gør du det?
3: Ja, det gør jeg.
2: Hvor langt ude? Hvis jeg ringede og sagde, at jeg skal have hjælp til at flytte?
3: Jeg har ikke født dig, så derfor hjælper jeg dig.
2: Okay.
3: Jeg
0: hjælper mange med at flytte.
2: Jeg har en pladesamling på 1000 vinylplader. Ja. Jeg skal flytte i weekenden. Hvad siger du så?
3: Du har elevator. Det kan jeg godt, den
0: Indtil, fordi nogle gange så virker den der ikke, den elevator.
2: Nej, jeg vil sige, der er nogle ting. Bøger, vinylplader, CD-samlinger og sådan noget, det var jeg sygt. Ja.
3: Men det er også, fordi man har tendens til at putte for meget, vi sparer lidt, vi sparer lige 8 flyttekasser, så vi køber kun, du ved, lige præcis det, vi skal bruge, så fylder vi dem op. Lad nu være.
0: Bare fyld dem halvdelen. Mine venner har knap nok flyttekasser, kan jeg så fortælle dig.
4: Ja, så er de bare
0: det er
4: poser.
3: Ja. Og det gider jeg ikke.
0: Ja, og så skal du tage metroen derhen, fordi altså, der er ligesom ikke plads til dig i flyttebilen. Og når du så ankommer, så er de sådan, jeg har lige bestilt lidt pizza, der er et stykke til dig. Altså sådan, der er et stykke.
2: Ej, du lyder bedre.
0: Jeg har oplevet det her for mange gange. Der er for mange mennesker.
2: Hvis du har en hel lejlighed, der skal flyttes, må der også være et minimum antal personer, som du garanterer dukker op. Fordi hvis man nu er, lad os sige, 6 personer plus dem, der bor i lejligheden til at flytte, meget hyggeligt.
0: Ja, ja.
3: Og det går hurtigt. Der er ikke så meget slæb.
2: No problemer. Hvis, hvor mange bliver vi? Ja, med dig, så er vi 3. Så er det slet, nej.
0: Jamen, det er det, der er crazy.
2: Ja, og i øvrigt, så jeg skal lige ud og skifte mit brokbind.
5: Tidlig op, eller sent i seng. Det

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Onsdag morgen her på Nova, eller skal jeg sige Lille Gonova, for det er i hvert fald det program hedder, du er landet direkte ind i. Og hvilket godt sted at lande, fordi der er Calvin Harris og Rihanna, der er Justin Bieber, og så efter det lidt Avicii. Så du kunne faktisk ikke være landet bedre inde i den her smørklæde oven på Risengrøden. Godmorgen!
13: Skru op, for lyden er i

0: Avicii featuring Aloe Black her med Wake Me Up. Og hvis du ikke var vågen, så var det der i hvert fald noget af et musikalsk vækord. Det skal jeg love for. En god sang, den fik lige en op at køre og følte lidt. Jeg var på Ibiza, og det ved jeg ikke, om den næste sanger, jeg skal spille, er så meget til. Men en ting ved jeg om ham, og det er simpelthen, at han har ramt 10 millioner streams med lige præcis den sang. Det er en af de første, han har udgivet på dansk. Den hedder Ringer om natten. Det er selvfølgelig danske Christoffer, jeg snakker om. Men inden du hører den, så skal du lige have et tilbageblik på Gonova fra i går. Jeg er jo lige kommet hjem fra ferie, og derfor har jeg faktisk slet ikke fået fortalt jer noget, der var så vildt, jeg oplevede i sommerferien fra et par uger siden. Og der er jo kommet den her nye film, The Odyssey. Ja, ja. Alle har været inde og
1: set den. Jeg har ikke set den endnu. No spoilers, tak.
2: Nej, nej.
0: Du sagde tidligere, da jeg siger, en halv million danskere har været inde og set den.
1: Oh, mange. Så er det ikke 5,5 millioner, der ikke har set den.
0: Jo, men ret mange. Ja. Jeg var en af dem, der valgte at booke til det, der hedder 4DX. Det er ikke det med brillerne.
1: Nej.
0: Jeg har været inde og set...
1: Det er træning.
0: Ja. Det er sådan med, hvor sædet ryster og sådan noget. Altså, jeg tænkte, jeg har prøvet det før. Det er sådan noget 5-6 år siden. Og der rystede sædet lidt, og jeg var sådan, okay, wow. Altså, det kan jeg godt håndtere. Det var den eneste forestilling, hvor der lige var tid og plads til mig med veninden. Så kommer jeg ind. Så begynder der at komme sådan nogle advarsler. Dårlig ryg, knæ, hofte, gravid, børn under 12, ryg...
1: Stop lige en gang. Så det her bare en almindelig biograf?
0: Ja, det...
1: Eller hvad kan man sige? Altså, det er bare i Danmark.
0: Nordisk film.
1: Nå, okay.
0: Ja, det var inde i Fields skud. Altså, ja. Og der så kommer alle de reklamer, så må du ikke, så skal du forlade salen, og så kan du få refunderet din billet, så skal du ikke se den her film.
1: Ja, vildt.
0: Og så er jeg også lidt sådan, hvad er det for noget? Så begynder sæderne ikke at ryste. Du flyver jo op til siden venstre om. Jeg føler nærmest, vi drejede rundt. Altså, så meget, at jeg så med ben over kors, det ene flyver af, eller...
1: Ja.
0: Det flyver jo ikke af mig, men sådan, samtidig griber kvinden ved siden af min arm, fordi hun jo også skal holde fast. Der kommer sådan noget, der er mange sådan noget buerpil-ting i The Odyssey.
1: De skyder ikke buerpil efter publikum, det er sindssygt.
0: Dog ikke, men det føles kraftigt med sådan, fordi hver gang så kommer der sådan en... Sådan lige bag dine ører, sådan noget. Nu er jeg ved at tage mine høretelefoner, men det var vildt. Altså sådan,
1: der kom sådan noget følelse,
0: ja, men sådan nogle...
3: Det var lige før, den ramte dig.
0: Ja, det føles sådan. Både det, men også når de kommer bagfra, sådan noget, man kigger nærmest om. Sådan, hvad fanden var det?
1: Ej, hvor sjovt. Det har jeg aldrig hørt om.
0: Der kom sne på mig. Der kom regn på mig. Når der var ild i...
1: Det var ikke bare en med popcorn bagved.
0: Nej, det var sådan noget. Der kom røg op hver gang. Det var sådan lidt tåget i filmen. Så kom der røg op fra under sæderne. Der kom sådan dufte, når det var sådan... Altså, det var helt vildt.
1: Nu har man endelig opfundet Smell-O-Vision.
0: Ja. Og det var også noget, hvad hedder det... Det var bare så syret, jeg sad derinde, og så er jeg sådan, de tager snart et billede. Altså sådan fordi, at de også bare svang der rundt. På et tidspunkt er der en, der får noget i ryggen, og der følte jeg seriøst, at jeg fik et ordentligt slag. Jeg kiggede efter, sådan har jeg fået et blot mærke.
3: Nej.
1: Så har man sele på, når man, altså skal man spændes fast, når man
0: og
1: sidder
0: og rigtigt, jeg synes, man skal have en sele, fordi ellers så kunne man altså godt... Altså det der med, at vi lige holdt hånd meget kort mig og min sidemand, det var alligevel lidt intenst også. Men også en ting mere, temperatursreguleringen. Så når sådan, der er ild eller et eller andet i filmen, så bliver du begynder næsten at svede. De puster så meget varm ind i din nakke, yes, og sådan til fødderne.
1: Ja.
0: Men det eneste er jo sådan, i starten, der var jeg så meget chok over det, jeg havde bestilt, at jeg jo ikke kunne være med at grine lidt. Så vi sad alle sammen og grinte lidt, så jeg ved, der er nogle filmnørder, der sikkert tænker, du skulle have set den i IMAX og sådan noget. Nej, det her, det holdt min opmærksomhed.
3: Ja, men jeg tænker bare oprydning bagefter, fordi du sidder med din popcorn, ikke?
0: Ja.
1: Ja.
3: Altså, og så pludselig så bliver du så ryger du op, ikke? Så ryger alle dine popcorn på.
1: Jo, det er jo ikke rutsjebanen i Tivoli.
0: Men det er fandme sådan lidt ligesom nu var vi i Disneyland tidligere i år. Mm. Der var nogen af de der forlystelser, som var lige så vilde som der var inde og sætte. Altså sådan, jeg forstår godt hvorfor den siger sådan noget dårlig ryg og ny. Der var alle mulige. Jeg følger var i USA, I ved efter reklame.
4: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
5: Det her er Lille Gonova fra 4 til 6.

0: Christoffer med den her formidable sang ringer om natten. Er du en af mange stofferlovers, som også var inde og se ham i Valbyparken, så kan det være den her lille nyhed, og den her chance måske er noget for dig.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nu er der mere lyden af i

6 er klokken slået lige her. Coldplay med Paradise. Mit navn er Karoline. Kommer til at supplere dig med en masse god musik og stemning helt ind til klokken den slår 6. Altså næste halve time, lille Gonova i din radio. Og det her, det er Lady Gaga og Bruno Mars med dig with a smile. Godmorgen.

0: Og det er ikke sådan hvor som helst eller når som helst. Klokken den er 04.35. Du lytter til Lille Gonova, hvor der lige om lidt er Sara Larsson med sådan en kæmpe sommersang. Jeg føler, at den kan få alle til at smile, og måske hvis du ikke sidder bag rattet i bilen, også danse en lille smule med.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. For rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Yeah.
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hej, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset.
5: Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
24: Jeg fik en kuldegysning.
25: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
26: Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

0: Sara Larsson og Lost Life lige her på Lille Gonova, hvor jeg i hvert fald sidder med en lille smule sved på panden efter den her. Man kan i hvert fald ikke lade være med at danse en lille smule med. Hvis du ikke kender TikTok-dansen allerede, så ved jeg ikke, hvor du har været. Du har levet under en sten, så er du i hvert fald ikke... Jeg føler ikke engang kun den TikTok, det er også Instagram. Jeg føler sågar, jeg har set den på Facebooken, altså på ansigtsbogen. Altså hvis du måske ikke er smart til Sara Larsson, så føler jeg i hvert fald... Vi har givet helt op på dig, hvis du ikke ved, om den er stær. Han hedder Teddy Swims, han er en kæmpe sanger, og har altså også annonceret for nylig, at han skal til Royal Arena igen om ikke alt for længe. Men før du får lov at høre ham og testet dine musikkendskaber, så skal du lige have et tilbageblik på Gonova fra i går.
1: Jeg er jo lige blevet færdig med at se en serie, som er på Netflix i 6 afsnit, som er skrevet af Ricky Gervais, manden bag The Office og Afterlife og forskellige roasts på amerikanske celeb-tv-show. En britisk komiker, som er kommet til Danmark i næste uge, tror jeg.
0: What?
1: Og giver comedy-show på Bremen, der er desværre udsolgt.
0: Nej, Dennis, hvorfor siger du så sådan noget?
1: Det er en animeret serie, stærkt upassende sprog. Se den eventuelt sammen med dine børn, ligesom jeg gjorde, og tænkte, der var godt nok også nogle frække ord, der blev brugt der. Den hedder Alle Cats, og det er simpelthen nogle baggårdskatte, som lever et baggårdskatteliv. Og så, ja, det er noget med liv og død og slåskampe, og en killing, som skal finde hjem, og sådan noget. Det er meget cute. Og det er bare sådan lidt, ja.
2: Altså, jeg kan se den sammen med en 18-årig?
1: Du kan sagtens se den sammen med en 18-årig. Der er forskellige former for ting, som bliver henvist til i forbindelse med katteanatomi, som man lige skal være opmærksom på, bliver nævnt jævnligt.
2: Det kan vi godt leve med hjemme hos os.
1: Det, jeg vil sige, når man spiser samtidig med, skal man lige være opmærksom på det. Anyway, en god serie.
0: Ja.
1: Alle Cats på Netflix. Og hvad siger Karo?
0: Jamen, der skal ske noget vildt i dag, og nu siger jeg det for ligesom at så I kan holde mig op på, at jeg skal have det gjort. Og det kan forklare en meget dum, eventuelt latterlig gang i morgen, fordi jeg nok får ondt. Jeg skal i fitness for første gang i...
2: Ej.
0: Jeg har lyst til at sige 2026.
1: Hvad skal du træne? Det hele?
0: Jeg havde... se, jeg har ikke engang en slagplan. Og det gør jo nok derfor, det kommer til at blive ondt i morgen. For jeg bliver meget sådan aggressiv konkurrence, når så er der.
1: Mm.
0: Og det er jo lidt dumt.
1: Ja. Hvad starter du? Løbebånd?
0: Ej, jeg tror, jeg starter på noget cykel.
1: Okay.
0: Og så måske noget ro efter. Det er for ligesom at varme det op.
2: Men bare forestil dig, at du sidder på stadion og holder med Norge. Det har man gjort i sommeren, fordi jeg har stor ordro. Pas på med benen, vi bor på første sal, skal jeg sige. Klog og skade. Er du sindssyg, jeg har haft ondt nu?
1: Jeg regner med, at du kommer og ligner Håland i morgen.
0: Ja.
1: Holland. Nå, men god fornøjelse.
0: Tusind
1: det
0: tak.
1: Det plejer altid at være sjovt den første dag.
0: Ja.
1: Så det er jo altid træning nummer to, som er den lidt svære.
0: Yes.
3: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.
4: Det

Hey, lille Gonova. Om 10 minutter betyder det, at Gonova er i din radio, så har du ikke bare mig, sådan lidt Gonova budget version, en person ud af de fire. Nej, så med det med alle de andre. Det med Dennis, det med mig, Britt, Signe og mig selv. Mit navn, det er Caroline, men vi har lige lidt mere musik, inden vi når så langt. Det her, det er Gracie Abrams, og That's So True. Godmorgen.

0: vi Geta, som lige slutter den her forfest i Lille Gonova af. Det betyder altså Gonova i din radio lige om lidt. Hele holdet, Dennis, Signe, Majbrit og mig selv. Mit navn, det er Karoline. Det bliver et kongeprogram til dine vippedag og onsdag. Godmorgen. Nova. Nova.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
0: Her er der nyheder, jeg hedder Signe. Færre af os bliver altså registreret som dårlige betalere i RKI. Men blandt de helt unge, så går den her udvikling altså den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registreret. Flere af de 18-20-årige ender altså i RKI, og det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester hober sig op. Det vurderer direktøren i Experian, Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller en bolig. Og derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser. 30% af de unge mellem 15 og 24 år har købt kopivarer inden for det seneste år. Det viser en analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Det er et fald på 39% siden 2022, men styrelsens sektionschef Barbara Surjessen understreger, at hver tredje stadig er alt for mange. Kopivarer kan indeholde sundhedsskadelige stoffer i kosmetik, tøj og forfalsket elektronik kan bryde i brand. Og det er altså særligt de unge kvinder, der køber de billige efterligninger. Prisen er hovedårsagen årsagen, og sociale medier har altså gjort det lettere tilgængeligt. De Forenede Arabiske Emirater har nu indstillet al handel og alle økonomiske overførsler til Iran. Det oplyser landets udenrigsministerium ifølge Reuters. Beslutningen gælder altså indtil videre. Den skyldes, at den seneste tids eskalering af konflikten i Mellemøsten. I aftes meddelte Emiraternes forsvarsministerium, at de har registreret 2 missiler affyret fra Iran, som er så faldet i havet. Iran afviser anklagerne som grundløse. Og det sker altså alt sammen efter, at en aftale om at indstille militære operationer mellem USA og Iran udløb mandag, uden at parterne er nået frem til en ny aftale. I den sidste weekend her i august, så bliver det altså muligt at køre bilen direkte ind i skoven for at plukke tyttebær, det skriver Naturstyrelsen. De åbner nemlig for en drive-in-plukning, og det gør de i dele af Søhøjlandet i Midtjylland, fordi bærene er i højsæson, og traditionen tro, så vil det altså være tilladt at køre på udvalgte skovveje fra solopgang til solnedgang. Naturstyrelsen oplyser desuden, at lyngen i området ser anderledes ud i år. Den hårde vinter og så sommerens tørke har altså simpelthen svækket hedelyngen, så den flere steder er brun i stedet for lilla.
16: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Ja, skyet vejr med regn og byer vestfra. Det gælder altså hele landet. Der er også risiko for torden. Men hold ud i eftermiddag, at der er en opklaring vestfra, og så er der også mulighed for lidt sol. Temperaturer mellem 15 og 19 grader.
17: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
18: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
19: Godmorgen. 6:03. Du kan vente til Lucas Graham i Gonova i den her uge, når vi spiller et af hans hits. Så skal du ringe 70 11 9000, er du første igennem. Er der 2 billetter til en af hans allerede udsolgte koncerter i Royal Arena eller Jyske Bankboksen.
20: Og i dag, der kommer der faktisk også live musik her i programmet. Det er Sander Linde, der kommer på besøg. Mød ham, når klokken bliver 8:30.
18: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Nova. You snooze, you lose. If you snooze, you lose. I samarbejde med McDonald's.
1: Vi var på Mac'en i går.
2: Yep.
1: Og der fik vi kaffe. Tænk, hvis man kunne gøre det hver eneste dag, bare gå ind og så få en kaffe. Det ville ikke være sundt for os, hvis vi også fik det, som vi fik at spise efterfølgende. For vi fik også en menu. Men bare gå ind og få kaffe hver dag. Det vil være dejligt. Og hyggeligt, det hørte også.
2: Ja.
1: Er det ikke lidt tavligt, vi giver et guldkort væk hver evig eneste dag til McCafé, men dem, der vinder det, deres venner skal selv stadigvæk betale. Altså, så det bliver... Du tager ikke nogen med hver gang, hvor du siger, hey, skal vi ikke på Mac'en? Jo, det kan man godt, at man så bare lader den der bip med sit kort, og så er det gratis. Det er følelsen også lidt...
2: Ja, men oftest så tror jeg, hvis man bare henter en kaffe, så kører man jo bare måske igennem. Man tænker, ej, jeg skal ind og have min kaffe, så kører du igennem, og tit og ofte er man jo alene i bilen jo.
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Måske skal man tænke så meget over det.
3: Ja. Ellers så kan man i gang med måske sådan udlåde den til en af sine venner.
1: Ja, det tror jeg ikke, man må. Det er lidt ligesom at lade sin bil op.
3: Nej, men hvis du har en med i bilen, og de altid er med dig, så kan du være sådan, okay, jeg giver i dag, fordi nu har de talt deres egen. Nå.
1: Nu må de selv deltage i just nu jalouse-konkurrencen her på Nova.
2: Du har ret.
3: Fair enough. Ja, jeg, jeg tager det tilbage.
1: Ja. Der er en, eller der er flere, der har tilmeldt sig. Nu ringer vi til en, som har tilmeldt sig.
2: Nej, det er jo lidt det der. Nå, jamen så må du finde et andet nummer.
1: Jeg må indrømme, jeg har kun lige legnet to op, for jeg tænkte, de tager den altid den første. Ja. Men der er nogen, der snuser. Altså, vi røg ud med det samme.
3: Ja, ja. Den gik direkte på. Ud, det var nærmest en flytilstand. Ja. Det var ikke engang bare sådan en natte.
2: Det var en, jeg er i gang med noget andet. Jeg trykker derud.
3: Ja, 100.
1: Fanden ringer nu, trykker derud. Fire bip får man. Så ikke den bliver taget på fjerde ring. Så tager vi en mere.
4: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Tobias er med os.
2: Sikke morgenfrisk.
1: Ja.
4: Ja, ja, jeg er håndværker.
2: Nå, det er ikke ens betydende med, at man er morgenfrisk.
1: Nej,
4: det er selvfølgelig rigtigt.
1: Jeg skal bare lige høre, Tobias, da du sendte din besked afsted i går aftes, kan jeg se.
4: Ja.
1: Du skriver bare dit navn. Staves dit navn sådan, som du har skrevet det i beskeden, eller var det bare, fordi du ikke gad at lave det om, fordi du har stadig det forkert?
4: Nej, jeg staves med H.
1: Tobias med H. Har I nogensinde hørt det før?
2: Nej.
3: Hvorhen er H'et?
1: Tobias.
3: Oh.
1: Tobias.
2: Men du siger jo heller ikke, Thomas. Du siger jo bare Thomas.
1: Det er en pointe, som jeg accepterer mig.
2: Tobias med H.
1: Hvorfor den helt særlige stavemetode? Der må være en historie bag.
3: Nej,
1: Tobias.
3: Nej, det er Tobias. Han er vigtig. Jeg føler, han har forklaret den før. Der er en grund.
1: Jo, men det er sgu da ikke til mig. Jeg ved det da ikke. Kom med det, Tobias.
4: Det er, altså, min storsøster hedder Sasha med H, så jeg tænker bare, det skulle matche.
1: Okay.
2: Og så skulle du være særlig.
1: Ja, okay, stop lige en gang. Hedder hun altså S-A-S-H-A eller S-H-A-S-H-A?
4: S-A-S-H-A.
1: Åh, okay, fint.
3: Okay, der er ingen grænser for...
1: Shasha.
2: Hedder dine forældre Henny og Henrik, så der skulle være noget med H?
1: Ja, det er...
4: Nej,
1: det hedder
4: Sanne og Kurt.
2: Nå. Okay,
3: come on now.
2: Men Kurt med H. K-U-R-T-H. Ja.
3: Sjæren.
1: Kurt.
4: Ej, dog ikke.
2: Nå.
1: Det er faktisk et gammelt trick, hvis man sådan skal lære at tale. Du har sikkert også været til nogle af de der kurser, Signe, med hvordan man lærer at tale, når folk de skal høre på en og sådan noget. Mikrofonteknik, det er, at man skal putte lidt mere luft på, når man siger ting. Og det er blandt andet ved at putte H'er ind, hvor der ikke er noget. Man gør det ikke så meget mere, end hvis du ser reklameblogger, der kan man jo søge på YouTube-reklameblog for TV2 for 20 år siden.
2: Ja, ja.
1: Der var rigtig mange af indtalerne, speakerne, som havde H'er på, hvor de ikke skulle være. Så det ville være helt naturligt at kalde dig Tobias.
2: What?
1: Ja,
2: det bare og det kan være Kurt er gammel reklamespeaker, ikke? Og derfor hedder han
1: Tobias.
4: Det er han
1: faktisk. Ja, han er altså. Ja, men altså.
2: Det er så
1: hvor er det fremad?
2: Ej, hvor lækkert.
3: Ej, Tobias, du har fået en hel mening.
1: Nu giver det hele mening.
4: Ja, nu giver det mening.
1: Ja. Tobias, vi har et guldkort til dig, fordi du ikke snusede, da vi ringede til dig. For at den anden, vi ringede til, you snooze, you lose, men der er McCafé-kaffe hver dag i et år. Hvilken en vælger du? Jeg har jo min anden favorit, som er iskaffe, som altid får mod af fjerne. Hvorfor en vil være din?
4: Jamen, det kunne nok også godt være sådan en, ja, tænker jeg.
3: Du vil ikke have lidt karamel i den?
1: Vi har en lille konkurrence her, men det kan vi fortælle om mere på et tidspunkt. Mm. Tobias, du vælger lige præcis den, du vil. Du kan vælge en ny hver evig eneste dag den næste år. God fornøjelse, tillykke og god dag.
4: Tusind tak skal I have.
3: Tak.
2: Og hils Kurt.
3: Ja, hils Sascha og Sanne.
1: Ja. Og altså.
4: Ja, tak skal I have.
1: Hej Tobias.
3: Hej.
4: Hej.
1: Oh, det var den der.
0: Vind det eftertragtede McDonald's guldkort. Det giver dig gratis kaffe hver dag i et helt år. SMS, snus, dit navn og lidt om dig selv til 12.20. Det koster 5 kroner. Og husk at tage telefonen, hvis det er dig, vi vækker i morgen tidlig klokken 6. Men husk, if you snooze, you lose. Go Nova er lyden af dit vækkeord. Nova er lyden af i dag.

0: Godmorgen, det er Gunova. Det er onsdag den 19. august, og i dag der får vi besøg af Sander. Og jeg skrev til en af vores kolleger, som er meget begejstret for Sander, og hun skrev tilbage, jeg tænkte, lad os se, hvor lang tid det går, før hun reagerer på den her Teams-besked, som jeg sendte i går. Og der gik få minutter, og så fik jeg besked tilbage med mange udråbstegn på. Og nu ærger jeg mig lidt over, at jeg faktisk skrev til hende om, at Sander kommer i dag, fordi jeg er lidt bekymret for, at hun kommer ind på arbejde og alt for hype.
1: Ja, mange udråbstegn. Det er sådan lidt.
2: Og har taget taget balkjole på og
0: højsko.
2: Hun sidder allerede ved frisøren nu.
0: Og men han er simpelthen nogens kæmpe crush. Han er ude med en ny single. Han spiller fredagsrock på fredag i Tivoli i København og live hos os her til morgen, det efter klokken 8:30.
3: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
4: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto, smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner.
10: Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Hvad skal jeg til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Godmorgen. Det er Gonova. Klokken er 6.25. 5 minutter i halv syv. Vi har 5 år lidt senere her til morgen. Jeg lover, at det er nogle gode ord, som er lavet her. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at vi fandt en vinder af de her penge. Men
1: det er ikke, de er for tunge at slæbe rundt på de penge.
0: Vi kan ikke bare give dem væk, så man skal stadigvæk gøre sig umage. Men jeg synes, jeg har gjort mig ekstra meget umage med ordene. Så jeg glæder mig til 5 år konkurrencen lidt senere her til morgen. Glæder mig også til, at vi skal tale med en vinder i vores konkurrence sammen med Oscar Biludlejning. For jeg har talt med flere, efter vi er gået i gang med den her kampagne i den her uge, som sagde, jeg har aldrig nogen sådan tænkt over, hvis jeg skulle et eller andet sted hen, jeg bare kunne leje en bil. For jeg har altid tænkt, at det var så dyrt, så jeg ikke havde råd til det.
1: Ja.
0: Fordi at den traditionelle biludlejning, når man tænker, altså det ville koste flere tusind kroner, og ja. Så det er bare, at det er lidt mere chill, end man lige umiddelbart skulle tro. Så alle kan være med.
1: Og nemt.
0: Ja. Så hvis du vil være med i konkurrencen, vi har gavekort til dagens vinder på 1.500 kroner til Oscar Biludlejning. Og vi har fundet ud af, at den billigste koster omkring
1: 259 kroner, tror jeg, om dagen, ikke?
0: Ja, så der kan du alligevel leje nogle dage. Plus der er 1.000 kroner til brændstof, også til din udlejning. Du kan sikkert også bruge dem på snacks. Jeg ved ikke, om der er nogen, der tjekker. Tror jeg ikke. Jeg tror, at du får 1.000 kroner. Hvis du er dagens vinder, og det er meget nemt, vi skal have din køresang. Hvilken sang er din køresang? Og hvis ikke du kører meget bil, så kan det være, at du slet ikke har noget. Så må du tænke dig lidt om. Lige de to, som vi har valgt indtil videre, det har været Don't Stop Me Now i går med Queen.
1: Ja,
0: klassiker.
1: Ja, det var fedt.
0: Allerførste, Cotton Move. Come on, baby, get serious. Whoa-oh.
1: Ja, det er bare for at sige, du må godt sådan lige gå tilbage i arkiverne.
0: Det kan være hvad som helst. Når man en køresang, den transcenderer alle genrer og æraer. Det kan være hvad som helst.
1: Må det også
0: og
1: i virkeligheden sådan, fra en film eller et eller andet.
0: Så.
1: Det kan være alt. Det er jo i virkeligheden der, hvor man oftest sidder alene, ikke? Ja. Og så spiller man et nummer virkelig højt, og så synger man med. Og nogle gange så synger man lidt højere end sangen.
0: Ja, når man, altså,
1: hvor man tænker, det kan jeg godt, fordi jeg sidder i min bil. Mm. Ja. Og så spiller man et nummer virkelig højt, og så synger man med. Og nogle gange så synger man lidt højere end sangen.
0: Ja, når man, altså,
1: hvor man tænker, det kan jeg godt, fordi jeg sidder i min bil.

0: Parallelparkering i en fremmed bil, det er altid lidt scary.
1: Altid skal jo lige meget, hvilken bil, Dennis, synes jeg faktisk.
0: God point.
2: Mest hvis du har flotte fælge. Ja. Eller så man bare sådan lidt, ja, få den nu bare ind med det snit. Nej!
0: Nogle gange ser jeg nogle, især det er den, altså nye biler, som har de sådan noget 18-20 tommer fælge. Mm. Og mange af dem, de kommer med flotte alufælge allerede fra fabrikken. Jeg ser nogle gange nogen, som virkelig har ramt kantsten, hvor jeg tænker, ej, det må have gjort så ondt. Men gør det ondt anden og tredje og fjerde gang, for den har tydeligvis ramt mere end to gange, den her.
2: Når først du har den, så er det, men ofte så kan du, og det siger jeg, fordi det har jeg prøvet, så er det jo ikke kun et sted, fordi du kører ind, og så kan du høre den sige, så er du nødt til at rette op, så siger den, og så er der bare sådan et, fuck it, altså, det var den fælge.
0: Så kan det også bare blive meget.
1: Ja, det kan det.
0: Nå, skal du være med i konkurrencen? Lad os høre din køresang. Send en sms til os, skriv sang, og skriv, hvilken en du vil blaste ud af højtaleren, hvis det er dig, der vinder i vores konkurrence sammen med Oscar Bilo Learning. Send til 12.20, det koster 5 kroner. Så sang, hvilken sang du synes er en perfekt køresang. Gerne lidt om dig selv også. Send til 12.20 til en 5, hvor vi finder vinderen, inden klokken bliver 9 her til morgen.

0: Godmorgen, det er Gonova, Alex Warren og Passenger. Vi har billetter til Lucas Graham her i Gonova i den her uge, når vi spiller et hit med Lucas Graham. Ring 70 11 9000 første igennem på telefonen i radioen. Hos os vinder to billetter til en af hans fire koncerter, som han har sat til salg. Det er en af de to første, som oprindeligt var der. Ekstra koncerten, den må du selv købe billetter til. De er ikke udsolgt nu, men jeg tænker ikke, der kommer til at gå lang tid. Maj, vil du få lov til at vælge, og du kan lige tænke over det, hvilken sang med Lucas Graham vi skal spille her til morgen. For jeg synes, det er okay, at vi kan vælge lidt forskelligt for bagkataloget. Er der en af det nye, hvad du nu har lyst til? Og vi tager stilling til det om et øjeblik, og jeg kan fortælle, at Lucas Graham-sangen er til morgen blevet spillet først efter klokken 7. Nu er der nyhed.
1: Selvom færre generelt bliver registreret som dårlige betalere i RKI, så går det altså den forkerte vej for de 18-20-årige. Små abonnementer til streamingtjenester håber sig op og sender altså flere unge i betalingsregistret. Det kan gøre det sværere at få dem til at låne penge til en bil eller til en bolig senere, advarer Experian. Iran er ved at miste kontrollen over store dele af Hormuzstrædet, mens den amerikanske flåde vinder frem. Over 80% af skibene har de seneste to uger ignoreret Irans advarsler og bruger i stedet en FN-godkendt rute, hvor USA har lovet beskyttelse. Udviklingen betyder, at Iran går glip af afgifter, og olietransporten gennem strædet er mere end halveret.

0: OpenAI har lanceret en ny version af ChatGPT til de 13-17-årige, det oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Chatbotten skal beskytte unge mod skadelig indhold og understøtter læringen i skolen frem for bare at give svarene. Og det sker altså efter, at der i USA har været kritik af chatbots, blandt andet har hjulpet unge med at snyde, det skriver The Guardian.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Skydevær med regn og byer vestfra. Det gælder altså hele landet. Der er også risiko for torden i eftermiddag. Der er der en lille opklaring vestfra og mulighed for let soltemperaturer mellem 15 og 19 grader.
2: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
3: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
6: vare
5: på
6: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre.
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, det var god. Den tager vi.
3: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
15: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
16: En mikrofonlus.
15: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Mille og Uro Drømmefanger. Godmorgen, 6:39 på en onsdag morgen med mig, var der Signe, Karoline og Dennis. Jeg skulle lige blive pludselig som...
1: Hvad er det, du hedder?
0: Hedder du rigtig Karoline, eller huskede jeg lige pludselig forkert?
1: Husker du noget andet?
0: Nej, overhovedet ikke. Du ved, når man lige kommer til at tænke på to ting i samme tid, det kan man ikke som mand. Så det sker. Ja, okay. Men hej og velkommen til, til programmet. En af de store ting, som har været i Danmark det sidste par måneder, det er folk, der har snakket om den der reklame med Mads P., som er cykelrytter, som reklamerer for AirTox, hvilket har undret mange. I går, det var første gang, jeg fandt ud af, gav det pludselig mening, hvorfor han er posterboy for sikkerhedssko, fordi han jo er cykelrytter. Og det ved du, Signe?
2: Jamen, det har noget at gøre med, at han har haft en cykelbutik, som så også har været en del af en anpartsselskab, som har haft noget med AirTox at gøre. Så jeg synes jo, det giver rigtig god mening. At
0: så han har haft investeret i AirTox, og derfor så
2: 100%.
0: Kender han nogen, der kender nogen, og sådan kunne du ikke tænke dig at være?
2: Jo, og det der fungerede meget godt.
3: Det siger jo sådan, det er den reklame, der har fået bedst, eller i hvert fald ikke bedst, men mest omtale.
0: Jamen, nævn en anden reklame, du kan huske, som nogen har talt om, har diskuteret. Sådan, det er blevet en populær kulturel reference hen over sommeren. Det synes jeg, der er frem, og det er da sindssygt godt lavet.
1: Ja, det var jo den danske Jet to Holiday.
0: Det er meget faktisk.
1: Det var fandme tæt på. Ja.
0: Men det fik os også til at tale om i går, med de der sikkerhedssko. Jeg har aldrig ejet et par sikkerhedssko. Første gang nogensinde, jeg interesserede mig for sikkerhedssko, var da min søn skulle i lære, hvor det var et krav, at man havde sikkerhedssko på, ellers har jeg aldrig sådan tænkt over, at det var et produkt. Nu kørte I reklamer på landsdækkende tv. Jeg formoder ikke, er det kun henvendt til folk, som skal bruge sikkerhedssko, hvilket kan være mange forskellige typer. Det kan være folk, der arbejder inden for restaurationsmiljøet, det kan være forskellige typer af håndværkere, alt muligt, hvor man skal passe på sin tæer.
3: Jamen, altså, jeg tænker, det er jo netop ikke kun henvendt til håndværkere, fordi han sidder og siger, jeg er ikke håndværker, men jeg bruger dem stadig.
0: Ja, men igen, men han er investeret i butikken, så jeg er ikke sikker på, at vi skal tage alt, hvad han siger for god varer.
3: Nej, men det forstår jeg godt, men jeg går også nogle gange i badesandaler, uden jeg er på vej ud for at bade. Så jeg... men jeg kan jo...
0: Om morgenkåb om aftenen.
3: Jo, men der er folk, de går i cowboystøvler, uden de skal ud og til deres hest.
0: Men, altså,
3: eller de går i...
0: Har du nogensinde købt et par sikkerhedssko?
3: Det har jeg ikke.
0: Nej, Majbet, sikkerhedssko og især AirTox, nogen skal jo betale for de reklamer, og det er så kunderne, der skal betale for dem. Lad mig sige det med det samme. Det er ikke nogen, de får jer væk.
3: Nej,
0: altså, jeg tror sikkerhedssko i gamle dage, det var træsko med hælkarpe.
2: Ja, tak.
0: Træskostøvler,
2: hvis det var lidt voldsommere.
0: Ja, og i dag, der ligner det jo almindelige sko. Jeg tror også, at komforten er markant højere. Men stadigvæk er der almindelige mennesker, der kunne finde på at købe en sikkerhedssko. Jeg har stadig til gode at se det.
1: Jamen, altså, Mads P. siger jo, de er bare for vilde. Så...
0: 70, 11, 9000. Har du nogensinde købt... Ja, vi kommer ikke til at have telefonerne åbne længe for det her. Men har du nogensinde købt et par sikkerhedssko, uden at have behov for sikkerhedssko, bare fordi du tænkte, det er da for nice.
1: Det er da for vildt.
0: Og igen, det er ikke noget diss mod AirTox, fordi de er nice. Det er fint.
1: Vi forstår godt, hvad de skal bruges til.
0: 100.
1: Jo, men vi vil gerne høre, om du har købt dem, fordi du synes, de er nice.
0: Ja, bare fordi at du så reklamen og tænkte, lad mig prøve dem. Og de har dem jo ikke. Det er jo ikke sådan, hvis du går ind i skoringen, så har de jo ikke sikkerhedssko. Altså, du skal jo i Bauhaus eller sådan noget købe dem.
3: Jeg ved ikke, hvor de har, men jeg synes oftest, at altså, man køber jo en arbejdssko, fordi den skal være praktisk, men når du går ind og kigger i dag, så arbejdssko ligner jo en almindelig sneakers.
0: Ja.
3: Og oftest så er de jo, altså jeg har en Campus Adidas på i dag, den vejer jo et ton. Altså de her sikkerhedssko, de siger jo også, de vejer ikke noget, det er jo klart sundere for dine fødder at gå med, og hvis du så finder en style, du godt kan lide, well.
0: Tror du?
1: Jeg tror, jeg er bange for, at blive for hurtig.
3: Det er en løbesko, det er en arbejdssko.
1: Ja, men stadig. Man kan se, den har en god gummi.
3: Hvor mange er ikke blevet trådt over tæerne? For helvede, eller tabt et eller andet over foden.
0: Når du skal øve dig for brudvalsen.
1: Gud.
0: Eksempelvis.
1: Ja.
0: Så har du sikkerhedssko på.
1: Ja.
0: Ikke noget dårligt bud.
3: Eller bare generelt gå til dans.
0: Så er det måske ikke så nødvendigt. Jeg har aldrig prøvet at have dem på. Aldrig, så jeg ved ikke, hvor
1: hvor gode de er.
0: Ja, om de ægte er så komfortable, som reklamen giver udtryk for.
2: Ja, med hunden med dem.
1: Ja, ja og lege med ungerne og sådan noget. Ja.
0: Men der er mange ting, man har set reklamer gennem årene, som, hvor man tænker, ja, jo, jo. Mm-hmm. Altså, der er altid den der med et eller andet fitness-ting, der var i gamle dage, hvor it slides right under the bed.
3: Gud, den havde jeg.
0: Selvfølgelig havde du det. Og, det er derfor, og derfor må der også være nogen, der har købt AirTox, uden at have haft brug for sikkerhedssko.
1: Som nu ligger under
0: sengen. Kasper fra Sorø, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Har du sikkerhedssko til privat brug, altså til bare almindelig casual brug, til Kasper skal ned og handle brug?
4: Ikke mere, men det havde jeg førhen. Det var så ikke AirTox, men et par Dunlop sådan hikingstøvler, jeg købte, som så viste sig også at være sikkerheds.
0: Hvilket formål havde du til dem her? Altså, var det fordi, du skulle ud og vandre i bjerge, eller altså, var det et professionelt brug, eller var det fordi, du synes, det der, det er lige min stil?
4: Det var en blanding af, at de var meget behagelige at gå i, og særligt i vintertiden, de var dejligt varme og sådan noget, og så dem tænkte jeg, dem skulle jeg have et par af, og så viste det sig, at det var en sikkerhedssko.
0: Hvor, Majbert har lige googlet dem.
3: Det er da meget fedt. Det ligner lidt en
0: Timberland. Men er det sikkerhedssko, du med? Mm.
3: Ja.
4: Den havde ståltog, så det er jo en sikkerhedssko. Ja. Den var vist nok også sømresistent eller et eller andet. Sådan. Ja.
1: Nå, jamen altså.
0: Ja.
4: Praktisk, hvis man skulle ud og vandre. Det var ikke det, jeg brugte dem til, men...
0: Hvor?
1: Nej, det er sjældent det, man ender.
0: Hvilken butik købte du dem i?
4: Det var en online butik, der har en afdeling i England, fordi jeg var derovre på tidspunktet.
0: Okay. Så, ja, fordi jeg tænker sikkerhedssko, men man køber dem ikke i almindelige
3: skobutikker. Den her, det er en sportsbutik.
0: En sportsbutik,
3: ja.
4: Ja, den, det hedder Sports Direct. Jeg ved ikke, om de eksisterer mere, men det, de havde hikingudstyr og alt muligt stads og sådan noget, og ting og sager, og det var anbefalet dem af nogen, jeg kendte.
0: Men...
4: Og så var jeg sådan lidt, nå, ja, okay, behagelige støvler at gå i til om vinteren.
1: Jamen, ved du hvad?
0: Men dog ikke AirTox.
4: Nej, den bruger jeg så arbejdsmæssigt og bruger dem også i privaten udover, men...
2: Så du går tur med hunden med dem?
0: Hvis man køber, hvis man har AirTox i privat regi, skal man betale skat af dem, hvis man bruger dem? Hvis du tager dem med hjem, lidt ligesom en gulpladebil?
4: Det ved jeg ikke. Jeg har fået dem i firmaet, fordi jeg skal bruge dem til arbejde, og så har jeg dem jo på. Så om jeg tager dem med hjem og går med dem i weekenden, det er vel ikke deres problem.
3: Ej, det måske du ikke.
0: Det kommer ind på, hvem der lytter med her.
2: Ja. Kasper, med
0: tak for ringen. God dag.
4: Hej, lige måde.
0: Tak skal du have. Hej. Klokken den er 7:14. Ray, Where's My Husband? Om et øjeblik, og hvis ikke du har sendt din køresang afsted til os, så får det gjort. Vi finder dagens vinder i konkurrencen i samarbejde med Oscar Biludlejning lige om lidt.
5: Hey, Lucas Graham her. Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
6: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
5: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
6: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
5: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på rayo.dk/nova.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
9: Yeah.
7: Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
13: Norwegian.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser?
9: Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
26: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
27: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
28: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
29: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
30: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
31: Nu er der mere lyden af i dag.
32: Skru op for Nova.

0: Cray og With My Husband, 5:07. I Gonova med mig, Signe, Karoline og Dennis. Der snublede jeg ikke over dit navn, Karoline.
1: Det var fedt, mand.
0: Ja.
1: Jeg kan godt lide det.
0: Jamen, jeg bliver også nødt til lige at kigge over.
1: Jeg er
0: jo
1: glad for mit
0: hvad
1: navn.
0: Er nu, hun, hvad er det nu, hun hedder?
2: Ja, hvad er det, hun er?
1: Ja. Hvem er det nu?
0: Da inden du fik bil, og tit tog offentlig transport og den slags, og skulle have et lift med på arbejde, sådan noget, overvejede du på noget tidspunkt at lege en bil?
1: Nej.
0: Nej?
1: Jeg var bare sådan, det er vildt dyrt.
0: Jamen er det bare sådan, du har accepteret, at det er min tilstand? Jeg er billøs, og derfor så har jeg ikke nogen bil.
1: Ja, jeg var bare i lorten.
0: Ja.
1: For at være helt ærlig. Jeg tror også, det var sådan, det var bare den der følelse af, at man havde lidt under sig selv.
0: Nogle gange har man brug for en anden bil, end den man har, og selvom man har en bil, og så er det jo meget praktisk, at man kan leje en. Sammen med Oscar Biludlejning, så vil vi gerne i den her uge sætte fokus på køresangen. Hvilken køresang er den, som du gerne vil rocke i anlægget, når du sætter dig bag rattet? Bolette fra Hårlev, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvilken sang er en ultimativ køresang, hvis det står til dig?
3: Det er Party in USA med Miley Cyrus.
0: Miley.
3: Det er Miley. Som også pigerne med, ja.
0: Har du opdraget næste generation til at synes om den her også?
3: Ja, eller jeg tror, det var dem, der lærte mig den egentlig, fordi den ældste var totalt Miley-fan.
0: Ja.
3: Han er Montana-fan.
0: Åh, oh, ja. Yeah.
3: Der bliver danset. Bilen, den kører på lidt mere end en diesel, når den er på i hvert fald.
0: Ja. Bolette, hvornår har du sidst haft brug for nogle andre hjul, end dem, du har i forvejen? Har du noget brug for at skulle flytte noget stort, eller mange mennesker på en gang, som ikke kunne være dine nuværende?
3: Ja, der var noget stort, der skulle flyttes.
0: Fordi nu kan du i hvert fald lige putte i banken til, hvornår du har brug for et andet ride, end det, du har i forvejen. Vi har et gavekort på 1.500 kroner til Oscar Biludlejning til dig, og der er 1.000 kroner til brændstof også.
3: Ej, hvor fedt.
0: Så du er dagens vinder. Din sang ryger på køreplaylisten, og vi siger tak for budet, og så håber vi, du får en fantastisk dag.
3: Tak i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej på dag.
1: Hej.

0: Charles Barkley og Crazy. Godmorgen, klokken den er 7.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder, jeg hedder. Sine kopivarer kan indeholde farlige stoffer og støtte organiseret kriminalitet. Alligevel så køber næsten hver tredje ung dem helt bevidst. Det viser en ny analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Og det er særligt de unge kvinder, der er mellem 15 og 17 år, der falder for de billige efterligninger. Det findes simpelthen, fordi prisen er det vigtigste. Styrelsen advarer om, at kopivarer kan indeholde sundhedsskadelige stoffer, mens forfalsket elektronik kan være brandfarligt. Og samtidig kan køb af kopivarer var støtteorganiseret kriminelle involveret i tvangsarbejde og narkohandel. Og lad os lige blive ved de unge. 3 ud af 4 unge oplever nemlig en forventning om, at man skal drikke alkohol i sociale sammenhænge. Det viser en ny undersøgelse fra Blå Kors Danmark. Og blandt de 18-34-årige er tallet helt oppe på næsten 75%, og det bekymrer altså organisationen. For mange, der vælger alkohol fra, bliver det altså sværere at være med i et fællesskab. Næsten hver anden ung oplever, at fravalget af alkohol betyder, at man står udenfor. Generalsekretær Morten Skov Mogensen siger, at det burde være lige så naturligt at sige nej tak som ja tak. Iran mister indtægter, fordi færre skibe nu betaler afgifter for at sejle gennem Hormuzstrædet, det skriver CNN. Olietransporten gennem strædet er mere end halveret, og over 80% af skibene ignorerer Irans advarsler og bruger i stedet en FN-godkendt rute, som USA har lovet at beskytte. Analytikere vurderer, at Iran dermed delvist har mistet kontrollen over det strategisk vigtige stræde, og det svækker altså samtidig landets indtægter fra den internationale skibstrafik. Og når den nye udgave af Kraks Blå Bog udkommer i dag, så er der altså flere kendte ansigter på siderne. For første gang kan man nemlig læse om blandt andre X-Factor-dommer sanger Benjamin Hav og også Novo Nordisks administrerende direktør Mike Dustam. I alt er 76 nye navne kommet med i årets trykte udgave, oplyser Gads Forlag. Og ifølge Kraks Blå Bog, så har de nye personer det til fælles, at de gør en forskel og sætter et aftryk på vores samfund. Og med de her nye tilføjelser, så rummer opslagsværket nu lidt over 8.000 biografier.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Det er en skyde dag med regn og byer vestfra. Det gælder hele landet. Der er også risiko for torden. I eftermiddag der kan du godt få en lille bitte opklaring vestfra, og så også mulighed for lidt sol, temperaturer mellem 15 og 19 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Det er en helt særlig time, du er hoppet med på radioen på. For det er inden klokken 8. Vi spiller Lucas Graham og giver dig chancen for at vinde 2 billetter til Lucas Graham Live. I samarbejde med All Things Live. Sangen her til morgen er Love Someone, og den kommer inden klokken 8.
3: Når klokken den bliver 7.30, så skal vi lege 55.000 kroner sammen med Lend Me. Og det har været så tæt på hele ugen. Og gå ved, om ikke den er der i dag. Skal du have mulighed for at vinde 50.000 kroner, så skal du få dig tilmeldt. Det gør du ved at sende en sms. Skriv 5 ord FEM ORD og send afsted til 12.20. En 5 kroner koster det, og så gælder din tilmelding også i 5 dage.
4: Hvis du har involveret hele familien i dit datingliv på ferien, så vil vi altså også meget gerne høre fra dig om lidt.
0: Allerførst er der lidt Miles Smith af Stay If You Wanna Dance.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Godmorgen. Velmødt. Klokken 7 holdet er stemplet ind hos os. 7:07 med Majbrit og Karoline og Signe og Dennis. Det er onsdag morgen. Vi er lige på vippen til, at nu går det nedad mod weekenden.
1: Nå,
0: det bliver fremragende.
1: Hvor skal vi hen?
0: Vi skal til weekend, og ja. Nogen, der glæder sig ekstra meget til weekend, det er Sander, for han skal spille fredagsrock på fredag i Tivoli København.

0: Men det kommer an på, hvornår du hopper på, for han har været med i mange år efterhånden. En helt ny single er lige kommet ud, og han er vores gæst her til morgen. Så vi glæder os til at have ham med i studiet. Det er vores første gang, at vi har sendt dig i Gonova, hvis ikke jeg tager helt fejl. Jeg kan ikke huske, at vi har haft det før. Men han har været her altid, men bare aldrig hos os. Jeg tror ikke, det er noget personligt. Ja, han virker meget rar. Jeg har mødt ham med forskellige lejligheder. Så jeg tænker, det skal nok gå altså. Så det er fremragende. Sandt, det er efter klokken 8.30 her til morgen. Jeg vil bare lige sige tak til dig, Karoline.
1: Ja.
0: Du er en af 14 personer, som har set mit knap så virale hit på TikTok i går. Jeg blev opfordret til at poste flere ting på TikTok, og jeg er aldrig rigtig blevet helt venner med det. Jeg er mere en Instagram kind of guy. Men som I måske kan huske i går, så spillede jeg et klip af mig, der trådte på et blad, fordi det havde sådan et dejligt satisfying knas.
1: Ja.
0: Og jeg tænkte, det var en video. Lad os poste den. Lad os se, hvad der sker. Mm. Der er 14, der har set den.
1: Har den 14 visninger?
0: Den har 14 visninger. Jeg kan ikke forstå, hvordan en video kan klare sig så dårligt.
1: Altså, har du kun delt med venner?
0: Jeg er jo ikke...
1: Ej, men jeg kan ikke faste det der, Dennis.
2: Det kan være, du...
0: Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg har gjort noget forkert. Jeg ved det ikke.
2: Men er du privat derinde?
0: Nej.
1: Nej.
0: Bare lige i kontekst, men jeg har bare ikke postet så mange. Sidste år postede jeg en enkelt video i forbindelse med, at der var rigtig meget vand på Grøn Koncert i Esbjerg. Den fik 85.000 visninger.
1: Ja.
0: Så lavede jeg en video i år på Grøn, som har fået 9.000 visninger.
1: Det er altså også fint nok.
0: Som er fint nok.
1: I forhold til, at du har været inaktiv.
0: Altså. Jeg imellem de to Grøn videoer var der ikke postet noget et helt år.
1: Færd, ikke?
0: Den nye video, som er på min TikTok, 14 visninger.
1: Det er ikke
0: og
1: meget.
0: Det er ærligt, det vil ikke koste meget. Den var 3,5 sekund.
2: Og den er amazing. Jeg elsker det knæs der.
0: Jamen, det kan godt knæs.
1: Men også fordi den har fået... Jeg har endda kommenteret to gange for at give den en
0: gæt. Og en anden har også kommenteret på den.
1: Ja, som jeg, så er godt.
0: Min datter kommenterede på den. Hun gav den... hun rate mit knæs 0 ud af 10.
1: Det var
0: det er også aggressivt.
2: Jeg kom til at sende dig en besked på Insta.
0: Ja. Rate mit knæs, så skrev du 1.
1: Ja,
0: og så var det, det var klokken 9 går aftes eller sådan noget, og så hørte jeg ikke mere fra det, så var sådan, okay, tak, sov godt.
2: Okay. Du sendte mig bare sådan en smiley, og så åbnede den, så tænkte jeg, hvorfor får jeg sådan en smiley? Jeg havde da givet dig 10, men den havde ikke registreret mit 0.
0: Nej,
2: så han fik kun en 1'er.
1: Det kan man sagtens komme og sige nu, ikke?
0: Men er der ikke, findes der ikke awards for mindst virale video nogensinde lavet? Altså jeg tænker, der må næsten ikke være nogen, der har postet noget, som har fået færre visninger end den. 14.
2: Men det er fordi, du ikke har det jo algoritmen. Hvis du ikke har postet noget længe, jeg følger
0: dig, den kom
2: ikke
0: op på min. Nej, fordi min video
1: er den er der?
0: Fik... Min forrige video...
2: Jeg søgte den frem, jo.
1: Nå.
0: Min forrige video fik over 9.000 visninger. Den her har fået 14.
2: Ja.
1: Men...
0: Og jeg har altså over et par tusind følgere.
1: Er det ikke, at du skal lave...
0: Skuffet følger.
1: Wow.
2: Altså... Gå ind og følg Dennis Ravn.
0: Tro mig, jeg spammer dig ikke. Så det er gratis for dig.
1: Men er det ikke, at du skal poste nogle flere, så folk ligesom... At det er en serie...
0: Jeg ved det ikke. Ikke hvis det kun er 14, der ser det, så vil jeg ikke bruge energien på det.
1: Nej, jeg brugte hele energi på at finde fed gif i kommentaren.
0: Du har brugt længere tid på dit svar, end jeg brugte på min video. Det er måske der, i problemet ligger.
1: Ja, måske. I don't know.
0: Nej, nå, men tak for din rating. I øvrigt, så kan jeg sige, at jeg fik en 7,5 rating på knaset ud af på en 10-skala af Karoline.
2: Ja, men hvad skal der til, før det bliver en 10'er? Man skal passe på, at man giver 7, for hvad skal der til, før det bliver en 10'er?
1: Ja, men det var så fordi...
0: Du må mærke efter, jo.
1: Jeg gav det en 7'er først, og så jeg efterfølgende, at du havde trådt knaset med venstre, som ikke er din gode fod.
0: Nej.
1: Og så skrev jeg, jeg ændrer simpelthen lige til en 8'er med det i, altså i mente.
0: Det var er klar, hvor svært det er at filme ned på sin fod, der knaser et blad, og så holde det sådan cirka midt i billedet på samme tid, når man aldrig har prøvet det før. Mm. Og du har jo kun et forsøg, fordi når du først har knast bladet, som man træder på, så er det væk jo.
2: Og der er jo ikke flere blade jo.
0: Jamen, det var jo det der, jeg havde udset mig. Det var jo et helt særligt blad.
2: Det er også det, jeg tænker mig, fordi har der, altså, hvorfor har I så meget tid til det?
1: men ja, altså, det er jo også fedt, fordi du kommer lidt på forhånd af årstiden. Altså, du er en first mover, Dennis. Jeg tror måske, folk ikke er klar.
0: Det kan godt være, at det er for tidligt på den.
2: Jeg tror, det er, fordi folk er kede af det. De tænker, hvad er det for en efterårsting, du er i gang med?
0: Vil der nogen, der har lyst til at bare lige høre knaset her i radioen?
2: Ja, lad os bare få det
0: igen. Okay, den kommer her. Altså, det er mig, der træder på et blad, som jeg har fundet ud af naturen. Det lå bare på vejen.
1: Men det er også din sygeste.
0: Det er for lækkert et knas.
2: Den er som om, du spiser noget.
1: Ja, den skulle slutte lidt mere sådan... Den skulle lige have sådan en højere tone til sidst. Jamen, det er derfor, jeg ikke gav 10. Mm. Det er derfor, at den, jeg tror, du ved, man kan godt lige sådan, man må gerne lige høre stilken knæk til sidst, eller et eller andet. Så tror jeg, jeg vil være på en 10'er.
0: Men jeg gætter, hvis det er mit første, det er mit første blad, som jeg knaser, som jeg dokumenterer. Der kommer flere.
2: Men sindssygt god lyd, der er. Altså, hvis du har den i hånden, og den er jo, det er jo nærmest, den er været 80 cm fra dig, eller hvad?
0: Ja, altså jeg bukker mig lidt ned. Jeg er okay, sådan en meter, ja, 80 cm fra det der, jeg filmer.
2: Det er vildt nok, det der.
0: Ja, så, men det kan være, at det bliver en serie, hvis det bliver en viral hit nu. Jeg er oppe på 67 visninger.
2: Sådan der.
0: Ja, det bliver...
1: It's
0: going mad. Følg mig for mere thrilling content. Ja. 5 år af konkurrencen er på vej sammen med Lenten. Skynd dig for at tilmelde, hvis du vil have chancen for at vinde 50.000 her til morgen. FEMORD til 12.20 på en sms. Det koster en 5, og så er du tilmeldt i de næste 5 Gonova-dage.
1: Apropos intet af det her, men måske følelsen af, at man bliver snydt egentlig lidt. Jeg var jo på familieferie, mig og mine forældre og min lille søsters hund, de sidste 2 uger. Og jeg blev snydt fra en date. Og i momentet, så var jeg lidt sådan, det var godt nok træls.
0: Forklare lige, hvilket land var I?
1: Frankrig.
2: Hvorfor blev det snydt?
1: Jamen, jeg troede, vi skulle på date, og så var han så til Danmark. De 2 uger.
0: Så det var en dansker?
1: Nej, halvdansk, han bor i Frankrig.
0: Okay.
1: Og jeg troede, vi skulle på date. Og så tog han ligesom til Danmark samtidig, som jeg var i.
0: Det kan være, han også troede, I skulle på date med i Danmark.
1: Og se, vi er jo blevet snydt for en date, ikke?
0: Ja.
2: Jo, jo.
1: Men så tænker jeg lidt tilbage på det, tænker det er måske okay. Fordi jeg føler, der er mange komplikationer involveret. Og det vil være ret akavet, egentlig. Efterfølgende. Efter daten.
2: Hvorfor?
1: Du er der med din familie. Jeg skal jo sådan afleveres. 70-9000. Ring lige, hvis du har været på date på en familieferie.
0: Så du er på ferie med det, og det er meget en ting nu her. Jeg har set i medierne over de senere år, at det er meget så, altså unge mennesker langt op i 20'erne, måske op i 30'erne, er på ferie med deres forældre. Og ikke fordi, at fordi det er hyggeligt at være på ferie med forældrene. Mm. Men nogle gange kan man jo godt møde nogen, som man tænker, ej, det kunne da godt blive en date. Jeg vil vælge det fra, fordi jeg vil ikke vide, hvad jeg skulle sige. Jeg ville synes, det var akavet at skulle sige, nå, far og mor, jeg kommer ikke med ud at spise på restauranten i aften, fordi jeg skal mødes med en eller anden.
2: Hvorfor er det akavet?
1: Det
0: synes jeg på en ferie. Så, også fordi de har betalt for den jo.
1: Okay. Ja, okay, man føler også, at man er nødt til at betale med selskab.
0: Ja, det er jo det, man betaler med ved at tage med.
2: De sparer udgiften ved, at du sidder og spiser den største bøf, fordi når du med dine forældre, så kigger du til venstre på menukortet, og når du spiser selv, kigger du til højre, ikke?
1: Det går meget altså... på, hvem der betaler for
0: det. Nå, det er klart. Det er klart. Hvad er det, en moderne date vil man nok, slå halv skade, ikke?
1: Ja.
0: 70, 11, 9000. Jeg ved ikke, hvor udbredt det er det her om at være på date, når man er på ferie, hvor man har sin familie med, altså hvor man har sin far og mor med.
1: Ja, det
0: er også onkel, eller hvad man nu rejser med.
2: Men jeg tror, det er udbredt, fordi unge mennesker, som er på Tinder, som er single, de tager jo, så sidder de i Ayia Napa, og så er de på Tinder, og så kan de jo se inden for...
0: Skal ikke dine forældre med til Ayia Napa?
2: Jeg var der med mine børn på Kypern, de røg der i byen hver aften. Jeg ved ikke, om det var, fordi de var med nogen, de havde mødt på Tinder, eller de bare røg i byen.
0: Godt ord igen. Mm. 70, 11, 9000. Har du været på en date på en familieferie? Kan det fungere? Hvor meget involverer man forældrene i hele den her ballade? Lad os høre fra dig.
1: Ja.
3: 5 små, nemme, frustrerende...
1: Jeg har kun ét
3: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner!
3: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til legeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk. I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Stå op med Gunova.
13: Og lyden af i dag.
12: Nova.

0: 7.24. Det er mig, det er Signe, det er Karoline, det er Dennis med 5-år-konkurrencen i samarbejde med Lendme på vej 50.000 kroner på højkant. Lige nu har vi Vicky fra Nakskov, tror jeg. Vi har Vicky med på telefonen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vicky fra Nakskov har ringet til Gonova her til morgen. Karoline, du vil bare gerne vide, om der er andre, der også kunne finde på at tage på date, når de er på familieferie.
2: Ja.
0: Vicky, du er mamma.
1: Ja, jeg er mor.
0: Ja. Og så ringer du på egne eller på din datters vegne, lad os høre?
1: Ja, på min datters vegne.
2: Okay.
1: Hun ligger lige og sover, så jeg tænker ikke lige, at jeg skal vække hende for det.
0: Okay. Lyder som en teenage-datter. Så du har prøvet det der med, at I har været på familieferie, pludselig daffer hun af, eller hvad?
1: Nej, altså vi er jo på den her familieferie, hvor der er en sød lille bartender.
0: Oh.
1: Ja, og der bliver jo flørtet godt igennem, og de begynder at snakke sammen. Og han forsår først, som om hun har en kæreste, og finder sig efterfølgende, at det havde hun jo ikke.
0: Nej.
1: Så vil han jo gerne invitere nu på en date.
0: Ja.
1: Så den sidste dag, vi faktisk har på ferien, inviterer han nu på en date i byen. For han må jo ikke date gæsterne på hotellet, sådan set jo.
2: Nej, okay.
0: Oh.
1: Ja, så de bruger faktisk en hel dag sammen inde i byen, hvor han viser hende rundt og så videre. Og vi skilles ad, og de holder kontakten. Og så tror jeg, der går 14 dage efter vores ferie, så tager hun tilbage til Kreta og er hos ham en hel måned.
2: What?
1: Ja.
3: Hvor gammel er din datter, det skal lige høre?
1: Der var hun 18. Hun var på vej til 18.
0: Ja. Okay. Og hvordan havde, altså du, han var ligesom approved, for jeg tænker, du havde spottet ham, du havde set ham, du havde set flirten, du havde set...
2: Han
0: virker som en reel fyr. Ja, han har
1: job. Ja. Der var ikke noget der. Og han boede hos sin mor, og jeg havde kontakt med moren via Facebook, eller det hedder FaceTime og alt det her, inden hun fik lov at tage afsted.
0: Ja.
1: Jeg skulle lige være helt sikker på, at det er reelt, det her, ikke? Altså, ja.
0: Men var han lokal, eller var han en for, du ved...
1: Nej, han var fra Grækenland, okay. Altså generelt, og så var flyttet til Kreta, og så havde fået arbejde dernede og skulle studere til noget meget, meget inden for EDB og sådan noget meget højt.
0: Ja,
2: okay,
0: ja, okay, ja men...
2: Og det kan jo føre til noget godt, så?
0: Så ikke akavet, faktisk en positiv oplevelse?
1: Ja, det var meget positivt, ja. Det var det. Og jeg tog med dernede i november for at hilse på hans mor, for også lige at se og hilse lidt mere på ham, kan man sige, ikke?
2: Er de stadig kærester?
1: Ej, det stopper desværre. Min datter havde en udfordring, der gjorde, at det blev lidt svært. Så, ja.
0: Men er du stadigvæk venner med moren?
1: Nej, vi har ikke kontakt på den måde.
2: Nå, okay.
1: Jeg kan huske. men det var en sød lille historie, at
2: du
1: skulle opleve sig osv.
0: Så ikke akavet, sørg for at snakke med flirtens mor, så ved du alt det godt. Jamen, godt råd. Tak, Vicky, og tak for ringe. God dag.
1: Ja, tak lige måde.
2: Hej.
0: Er du opmuntret? Er du mere skuffet over, at din flirt, Karoline, date, at den ikke blev til noget i Frankrig?
2: Ja, jeg synes stadig, der er et eller andet det der med, at hvis min far skal sætte mig af og hente mig igen.
0: Ja, ja, det kommer an på, hvor langt man skal hen. Altså, det er jo meget nemt, det at være på et hotel, ikke?
2: Ja.
0: At man bare går i barn.
2: Det er jo sådan noget så, bjergeområder.
3: Ja. Men prøv også at høre det en gang, ikke? Altså, du er voksen, i stedet for, at du tager en taxa, så skal din far
2: køre dig hen. Det er der ikke. Det er sådan noget langt ude på landet i bjergene. Jo.
3: Okay,
2: fair. Så der er ikke busser. Nej, og sådan noget.
0: Så blev sat af far og blev hentet igen på et eller andet tidspunkt, og skulle sidde der om morgenen og spise fælles morgenmad og sige, nå.
3: Lige tjek for sugemærker og
2: sådan.
0: Klokken den er 7.28, 7:58. Dagens udgave er 5 år på vej. Husk, når vi spiller Lucas Graham inden klokken 8, vær hurtig på telefonen. Det er Love Someone, der er sangen her til morgen, der kan sikre dig billetter til hans koncert i Royal Arena eller Jyske Bank-boksen.

0: Maroon 5, This Love, 7:31, og lidt 5 år senere. Vi skal lige have de seneste nyheder først.
1: Ja, for det skal altså være trygt at køre med flextrafik, og derfor vil trafikselskaberne stramme kravene til vognmændene efter flere sager om uopmærksomme chauffører og passagerer, der er kommet til skade. Det skriver DR. Transportminister Signe Munk er åben for skærpede regler, men understreger, at trafikselskaberne selv har et ansvar for at sikre kvaliteten hos deres vognmænd. Iran er under økonomisk pres og mister nu store indtægter fra skibstrafikken i Hormuzstrædet, hvor olietransporten er mere end halveret, skriver CNN. De fleste sejler nu af en FN-godkendt rute under amerikansk beskyttelse. Analytikere mener, at Iran har mistet kontrollen over strædet. Flere unge registrerer som dårlige betalere i RKI. Det er blandt andet sådan nogle små abonnementer til streamingtjenester, der hober sig op og sender flere unge mellem 18 til 20 år i betalingsregistret. Det kan altså gøre det sværere for dem at låne penge til en bil eller til en bolig senere, advarer Experian.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Jamen, hvis du er til skyer, regn og byer, så er det bare i dag, du skal nyde det. Det er vestfra, og det gælder hele landet lokalt, også med torden. Men i eftermiddag, der får vi en lille opklaring, og der er også mulighed for lidt sol. Temperaturer mellem 15 og 19 grader.
3: Hey, Lucas Graham her.
4: Vinter til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Det inden klokken bliver 8. Åh, jeg har alle telefoner, vi ringer i, vil skælde. Det inden klokken bliver 8, når vi spiller en sang med Lucas Graham. Majbet har valgt sangen her, tror jeg. Kan du huske, hvordan du har valgt, Majbet?
5: Love Someone.
0: Som er en fremragende sang. Mm. Der bliver kæmpe fællesang, enten i, eller både i Jyske Bankboksen og i Royal Arena. Det, du kan vinde billetter til, det er koncerten den 23. januar i Royal Arena, eller den 30. januar i Jyske Bankboksen. Det er de to oprindelige koncerter, der er, de er udsolgt nu, men der er også sat ekstra billetter til salg til den 22. og 29. de to steder. Men det, du skal gøre, det er at ringe 70 11 9000, når vi spiller Love Someone med Lucas Graham. Og er du den første, der kommer igennem i radioen, så sørger vi for at give dig to billetter. Vil du sige noget, eller var det gav mig?
5: Det var et gav.
0: Jeg går videre.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Ah, nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.

0: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
0: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavoniro eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Lucas Graham. Lucas Graham. Lucas Graham.
1: Lucas.
0: Ja, ah, det ringer den første, hvis jeg
1: er Lucas Graham. Det er ligesom Graham. At sige, ud og gå tur med hunden.
0: Ja, ud og gå tur. Ja. Ud og gå tur.
1: Og så hovedet, der vender.
0: Imorgen. Nej, men det er inden klokken 8, vi spiller Lucas Graham.
2: Nu er det tid til 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Og vi skal til Odense for at finde dagens deltager. Godmorgen, Jenny.
3: Godmorgen.
0: Bor du ægte i Odense, eller er det en af byerne udenom?
3: Nej, jeg bor inde i Odense centrum. Jeg kan komme tættere på.
1: Og stolt
0: 5.000.
1: Er det,
0: man. Odense. What a party.
3: Ja.
0: Hvad bor du tæt på?
3: Banegården.
0: Okay.
1: Oh, det er sgu ret tæt, ja.
0: Ja, det er dejligt.
3: Ja.
0: Og er du tilfreds med, altså jeg har boet i Odense i mange år, men det er også mange år siden, jeg har boet i Odense efterhånden. Jeg savner den, og jeg nyder Odense hver eneste gang. Jeg er der, men de har lavet rigtig meget om i byen de sidste 20 år med letbane og sådan noget. Er du tilfreds? Er det okay? Er det
3: dejligt? Ja, vi elsker det. Ja.
0: Jeg synes, at den der letbane er genial.
3: Ja.
0: Altså, det er så smart.
3: Ja.
0: Nå, 50.000 kroner. Hvad skal de bruges på, hvis du kunne vinde?
3: Jamen, så skal det nok bruges på lidt ekstra lækre ting, når vi skal på ferie i december.
0: I har booket ferie i december? Er solskinsferie, ja. Eller hvad?
3: Ja.
0: Hvorhen?
3: Ja, Gran Canaria.
0: Men det vil også... Altså, man tør jo ikke tage dig til om sommeren mere.
3: Nej, altså,
0: man skal derhen, hvor man kan holde ud og være der.
1: Ja.
0: Hvad er temperaturen på Gran Canaria i december? Sådan noget midt 25 grader?
3: Ja, det tror jeg.
1: Rigtigt.
0: I skal ikke holde jul, ja. Der, vel?
3: Nej, det skal vi ikke.
0: Okay.
3: Første uge i december.
1: Det lyder fantastisk.
3: Ja.
0: Du har jul i noget Thailand, har du engang, Marve?
1: Nej, jeg holdt jul i Torremolinos i Malaga.
0: Okay. Havde du juletræ med? Ja. Ja.
1: Nej, det var hos min allerførste kærestes bedsteforældre.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja, det var før, man begyndte at bruge juletræ som tradition.
1: Ja. Ja, nej, jeg tror, der var...
0: Lød som for lang tid siden i hvert fald.
1: Det var... Hold din
0: kæft. Jenny, lad os se, hvad du skal dyste med her til morgen. Nu trykker jeg på tilfældighedsgeneratoren. Kryds dine fingre for, at det bliver den, du allerhelst vil dyste sammen med.
3: Ja.
2: Fem ord. Tilfældig spillergenerator. Maj-Brit.
4: Signe.
2: Karoline.
4: Frit valg. Maj-Brit.
2: Frit valg.
4: Signe. Maj-Brit.
2: Signe.
4: Frit valg.
2: Karoline.
0: Så er freden forbi nu.
1: Åh, hold da fast. Jenny, wow. Det gør vi bare.
3: Det gør vi, ja.
1: Fornemt. Jeg smutter. Du er ude som snude, som man siger.
0: Ja. Du kender konkurrencen, ikke, Jenny? Du ved, hvad det går ud på.
3: Absolut.
0: Hun vil gerne have haft dig, Marvitt.
1: Vil? Åh.
0: Ja.
1: Jeg skriver ordene med, og så forhåbentlig så er jeg helt gal på den, når Karoline er god.
0: Ja, eller begge. Alle er gode. Vi håber, alle er gode. Der er 5 år. Du skal bare komme med en ordassociation for hvert af de 5 år. Når du har gjort det, Jenny, så kommer Karoline tilbage igen, og hun får de samme ord som dig. Hun har ikke hørt, hvad du har sagt. Svarer hun det samme alligevel, så vinder du præmien 50.000 gode skattefri kroner.
3: Ja.
0: Lad os gøre det. Her er det første ord. Vaffel. V-A-F-F-E-L. Vaffel.
3: Is.
0: Ord nummer 2. Udmattet.
3: Træt.
0: Ord nummer 3. Pony. P-O-N-Y. Pony.
3: Hest.
0: Ord nummer 4. Hotel.
3: Ophold.
0: Og det sidste ord. Pumpe. P-U-M-P-E. Pumpe.
3: Okay. Jeg ville måske sige noget dispenser. Ja, eller... Pumpe. Stæbe.
0: Åh, ja. Står du på badeværelset lige nu, Jenny?
3: Ja, det er bare lige det, der faldt mig ind først. Cykel.
0: Også et ord. Cykel? Ja?
3: Ja, det siger jeg.
0: Skriv lige cykel ned her.
3: Ja.
0: Nu repeterer jeg for dig, hvad du har sagt.
3: Ja.
0: Vaffel, der ser du is. Udmattet, der ser du træt. Honey, der ser du hest. Hotel, der ser du ophold. Pumpe, der ser du cykel.
3: Ja.
0: Er det det, vi går med?
3: Det er det.
0: Ved du hvad, så er der ikke andet at gøre, end at vi vinker med i hvert fald... Ja, men to, tre, fire arme efter Caroline, hun kommer løbende.
3: Ja.
0: Så vil jeg se, om den går hjem. Hvad tid møder du på arbejde i dag, Jenny?
3: Jeg har fri i dag.
0: Og du har fri i dag, jamen selvfølgelig. Ja, ja, så du kunne have sovet længe, og ingen skulle forstyrre dig, og her er du i radioen og blev udsat for den her stress på en onsdag morgen. Ja. Men du vil godt mod?
3: Ja, ja.
0: Ah, det er godt.
1: Fremover. Det er unge.
0: Så er Caroline tilbage. Nu skal vi passe på, hvad vi kommer til at sige højt andet end store jubelråb, når vi er kommet igennem alle fem år. Er det ikke bare det, vi går efter?
1: Det synes jeg.
0: Nu trykker vi på knappen, og så går det derudad. Pøj, pøj. Fem år. Vi spiller om 50.000 kroner. Det er i samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån. Lad os sammenligne ord. Caroline, det første ord er ordet vaffel.
1: Is.
0: Ord nummer to. Udmattet.
1: Træt. Okay.
0: Ord nummer tre. Pony.
1: Hest. Oh nej.
0: Ord nummer fire. Hotel.
1: Ferie. Nej. Men ja.
0: Men ja.
1: Why not?
0: Ja, jeg ved godt, hvor mange har lyst til at sige Trivago. Men Jenny, hun sagde ophold.
1: Ja.
0: Ja. Som også, synes jeg faktisk, var et godt svar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hotelophold.
1: Ja, men jeg overvejer det godt med Tine. Man er der.
0: Fordi nogle gange er man på hotel, uden at det er ferie.
1: Det er rigtigt.
0: Så er man bare på et
1: ophold. Så er man lige på sådan en lille ophold.
0: God svar, begge to. Det var trist, Jenny.
3: Ja, det var det.
0: Hvad vil du have sagt, Majbet?
5: Jeg har skrevet overnatning.
0: Du har skrevet overnatning? Nå. Ah, okay. Sidste ord skal vi lige for at finde ud af, om vi får fire eller tre rigtige. Sidste ord, pumpe. P-U-M-P-E, pumpe.
1: Pumpe? Luft.
0: Også mit svar, men Jenny sagde cykel.
5: Jeg havde også cykel. Jeg skrev cykel lige med det samme.
0: Ja. Jeg må indrømme, jeg kiggede faktisk på min sæbedispenser, dengang at jeg fandt på ordet pumpe.
3: Ja.
0: Så jeg forstår udmærket godt din tankegang, Jenny.
3: Ja.
0: Og at du så endte på cykel alligevel, synes jeg var ret genialt.
1: Mm. Ja.
0: 3 ens er det samme som et femårsspil til samlingen. Er det ikke, har du nogen femårsspil i forvejen?
3: Nej, det har jeg ikke.
0: Okay, så starter din samling her.
3: Det
0: gør. Jeg vil sige. Jenny, det var en kæmpe fornøjelse at have dig med her til morgen. Det havde selvfølgelig været en endnu større fornøjelse for dig, hvis du havde vundet her på din fridag.
3: Ja, det var sjovt at være med.
0: Du må nyde, at du ikke skal så meget andet i dag efter det her, og så må du... vi håber, du har lyst til at lytte med en anden dag også.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Det er godt. Tak, Jenny.
3: Godt, tak.
0: Hej.
5: Hej.
0: Kæmpe gode svar, synes jeg, for begge.
5: Men hvorfor er der ikke nogen, der havde jern til vaffel? Jeg synes, det var det mest obvious. Jeg har vejrudsigten, det er virkelig efterårsvejr i dag, så vi skal have vaffel.
0: Jeg tænkte til is. Vaffel, is havde jeg også. Udmattet, træt. Pony.
5: Der havde jeg også hest. Og det er mærkeligt, fordi det er sådan, hvorfor ser man ikke dyr? Altså,
0: hest. Præcis, og det var der, fordi for mit første ord havde været hest, men så tænker jeg, så siger alle bare dyr, og så tænker jeg pony. Mm-hmm. Hvad siger man så? Fordi så og der siger man hest, gør man ikke?
5: Jeg siger hest.
0: Hotel. Hvad havde du?
5: Ophold.
0: Du havde ophold også.
5: Og luft til den sidste.
0: Du havde luft på den sidste.
5: Ja, så både du og jeg havde fire med... Ja.
1: Yes, men altså. Yes. Ja. Jeg tænkte slet ikke på en is. Jeg ved ikke, hvad det
5: er. Men det er, fordi du ikke spiser is.
1: Jeg spiser ikke is, men jeg kunne godt spise vafler i dag, ikke?
5: Jo, fordi det er sådan dårligt. Jeg laver alt for selv. Jeg skal have vafler snart.
1: Ja.
0: Har du vaflejern?
5: Nej, men jeg har sådan nogle fra Topware, hvor man putter dem i ovnen meget nemmere. Ej, de er gode.
0: Nå, 13 minutter i 8. Vi gør det igen i morgen, når klokken nemlig cirka 7.30. Tilmeld dig nu.
2: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt, det her.
2: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner. Red ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
17: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
20: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
23: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
24: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
1: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
0: Jeg fik en kuldelysning her.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vind dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
2: Lucas Graham, Royal Arena, og Jyske Bank Børksen. I januar måned. Det er også januar, lang, mørk, trist, grå. Og et lys i mørket koncert med Lucas Graham. Altså, kan man næsten heller ikke ønske mere. Man burde putte ting i kalenderen i januar. Ikke lige til at starte med i januar, fordi der skal vi lige slappe af. Vi skal fejre Sines fødselsdag og alle de der ting. Men i slutningen af januar, der var man tænker, nu begynder det at blive nu det lidt tof. Der er stadigvæk langt til vinterferien og alt det der.
3: Ja.
2: Så simpelthen ikke, du kan vinde billetter. Vi har billetter hver evig eneste morgen i Gonova i den her uge, når vi spiller en sang med Lucas Graham. Hver første igen i radioen på 70-9000, og vi hugger op med billetter til en af de to udsolgte koncerter. Der er stadigvæk et par stykker i salg, som ikke er udsolgt. På linje nummer 1, fra Løgstør, Signe. Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Du er en vinder!
4: Yeah!
2: Så jeg tænker, der er lidt, lidt Lucas Graham på vej til dig der.
4: Nej.
2: hvor vil du sælge? Jeg har et gæt, men hvor vil du gerne sælge?
4: Jeg tænker Herning.
2: Du tager Herning.
3: Det er også en dejlig by, men man kunne jo tage til København og få en oplevelse ud af det. På
5: det er jo en lørdag, så man kan jo sådan lave weekendsting.
3: Men Herning.
5: Ja. Men Herning også, hyggeligt.
2: Der er også nogle praktiske ting, fordi at, man skal også lige huske på, at december har været lidt dyr.
3: Nå, Gud,
2: så er der heller ikke nogen grund til at bruge alt for mange penge på broer, færger og hotelovernatninger og kaffelatte og alt den.
5: Ja, men det er det.
2: Parkering.
5: Og
2: fan,
5: sorry,
2: parkering.
5: Og lad være med det.
2: Det er dyrere at parkere, end derovre. Signe, vi har to billetter til dig. Det bliver fremragende. Rigtig, rigtig god fornøjelse.
4: Tusind tak. Det
2: glæder
4: mig til.
2: Det er godt. God dag.
4: God dag, ja.
2: Hej.
3: Hej.
2: Der kommer flere vinderschancer. Der er både i morgen og på fredag. Det, vi har billetter til, det er den 23. januar i Royal Arena, eller den 30. januar i Jyske Bankboksen, som Signe valgte her. Og hvis ikke du vinder hos os, så er der altså stadig billetter i salg til fredagskoncerterne den 22. og den 29.

0: fra Shakira, hun er nævnt i The Fantino Files. Altså, hun blev spurgt eneste gang i hvert fald. Ej, det var vel Blatter, som var direktør for FIFA, eller chef for FIFA, dengang hun blev hyret til at lave en VM-sang første gang i 2010. Okay, vi frikender hende igen. Shakira og Burna Boy og dig, dig.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Trafikselskaberne vil gøre det sværere at blive vognmand for flextrafik, og det sker altså efter eksempler på chauffører, der blandt andet ser tv under kørslen med borgere og sager, hvor passagererne er kommet til skade, skriver DR. Trafikselskaberne vil blandt andet have genindført krav om en vognmands uddannelse. Transportminister Signe Munk er villig til at se på reglerne, om de kan strammes. Hun understreger dog, at trafikselskaberne også har et ansvar for at sikre, at vognmændene lever op til basale krav. Sociale medier får flere unge til at købe kopivarer. Knap hver tredje, der er mellem 15 og 24 år, har bevidst købt en kopivare det seneste år. Det viser en analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Unge bliver konstant eksponeret for nye trends og produkter, og samtidig har de færreste råd til den ægte vare. Og det er særligt unge kvinder, der køber kopivarer. Styrelsen advarer om, at de kan indeholde sundhedsskadelige stoffer, mens forfalsket elektronik kan være brandfarligt. Mange børn går til sport, men der er stor forskel på, hvor mange der er aktive, alt efter hvor i landet de bor. I nogle kommuner er over 8 ud af 10 børn, der er aktive i en forening, mens det i andre kun gælder knap 6 ud af 10. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Og ifølge projektleder og idrætsforsker Jens Højer Kruse skyldes de store forskelle, især forældrenes økonomi og uddannelse. Det giver nemlig bedre råd til kontingent og overskud til transport, og samtidig er der også en social arv, hvor idrætsaktive forældre ofte har aktive børn. Når Region Sjælland og Region Hovedstaden ved årsskiftet bliver til Region Østdanmark, så får du lov til at beholde dit nuværende sundhedskort, det skriver regionen i en pressemeddelelse. Beslutningen sparer den nye region for omkring 30 millioner kroner. I stedet får man først et nyt kort af plastik, hvis man flytter eller skifter læge. Og har man sundhedskortet som app på telefonen, så vil det automatisk blive opdateret, når regionerne lægges sammen, og det sker jo ved årsskiftet.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Ja, det er en skyde dag med regn og byer vestfra. Det gælder hele landet. Der er risiko for torden i eftermiddag. Der kan vi godt få en lille opklaring vestfra. Der er også mulighed for lidt sol. Temperaturer mellem 15 og 21 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
1: Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gunova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Det er 5 over 8. Sanger, de propper os med fyldord, som ingen mening giver. Og vi æder det simpelthen råt, det hele. Jeg har fundet et af de mest effektive vrøvleord, som har fyldt hits ud i mere end 30 år. Og du får de bedste eksempler lige om et øjeblik.
5: Så bliver det også spændende, om et af de vrøvleord er med, når vi får live musik fra Sander, som gæster os, når klokken den bliver 8.30. Han er aktuel med singlen Tiden Flyver, og vi får den altså live lidt senere.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: 8:08. Godmorgen, det er Gunova. Det er med Karoline og med Majbrit og Signe. Jeg hedder Dennis. Nogle gange, så kan man godt være lidt presset, hvis man arbejder i en virksomhed, som er, pludselig er i medierne af den ene eller den anden årsag. Jeg ved ikke, hvordan de har det, dem som arbejder for Meta. Det er jo en gigantisk virksomhed. Mm-hmm. Gigantisk virksomhed. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange mennesker, der arbejder i Meta. Det er dem, der står bag Facebook, Instagram og WhatsApp og alle de der ting. De tabte et søgsmål i Texas, tror jeg det var, her forleden, hvor de blev dømt til at skulle betale nogle milliarder i erstatning, fordi at man har bevist, at de har haft en forretningsmodel, der gør, at unge mennesker bliver påvirket negativt af det.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jeg så bare lige, måske havde du med i går, Signe, så registrerede min hjerne det ikke, men der var historien i går om, at man i USA overvejer at lave et sagsanlæg mod Meta på 6.500 milliarder.
1: Ja. Ja, det er helt sindssygt. Det
0: har de råd til, hvis de taber, mig. Hvad så?
2: Det er jo det. Altså, i dag der starter der en retssag, hvor Californien også har anlagt sag mod dem, ikke? Så de er i gang med at blive lagt ned. Hvis de får.
1: Det er rent Titanic.
0: Og altså, det kommer ikke til. Det er jo ikke noget, der er afgjort på 14 dage.
2: Nej, nej.
0: Så det er sikkert noget, der kommer til at tage overvis. Og lave 6.500 milliarder.
1: Mm-hmm. Fuck.
0: Det går nok
1: med al respekt. Hold fast, var det mange.
2: Var det ikke 6.500 millioner?
0: Milliarder.
1: Mm. Dollars.
2: Nej, kroner.
1: Eller hvad? Lige meget hvad, det er så stort et tal.
0: Ja, det er jo også godt. Og de så vil de bare til milliarder. I don't know.
1: Jeg kan slet ikke forestille mig.
0: Jeg så bare nyheden i går.
2: Altså, jeg tænker jo, at nogle gange skal jeg også passe på, hvad jeg siger. Men nu siger jeg det alligevel. Tænk engang, hvis de gik konkurs, og de var nødt til at lukke de der, altså Facebook og Insta og Snapchat.
1: Der var nogle andre, der
2: jo, men det ved jeg godt. Men det der med, tænk, hvis det skulle lukke, og alt bare...
1: Ja, der er jo stadig Netflix og sådan noget. Det er jo ikke, fordi skærme ikke...
2: Nå, men det, jeg taler ikke så meget skærme. Jeg taler netop om det her med de sociale medier, at man rent faktisk prøver at være til stede i stedet for kun at opleve det, andre oplever.
0: Og der er TikTok, så...
1: Ja, der er så kommer der bare et nyt medie.
2: Ja, så skriver man sammen.
1: Kan lidt det samme, ikke?
2: En mulig spil og sådan noget,
1: ja.
0: Bare lige ved forskellen på millioner og milliarder. Jeg synes, den bedste beskrivelse, det er en million sekunder. Det er cirka halvandet døgn.
1: Ja.
0: Nej, undskyld, 11 døgn.
1: Åh, Gud.
0: En million sekunder, det er 11 døgn, 11,5 døgn. En milliard sekunder, det er 31,7 år.
1: Okay,
0: det
1: what?
0: Det er forskellen på en million og en milliard. Ja. Man synes, det er nærmest det samme.
2: Wow, men en milliard, er det ikke 1000 millioner?
0: Jo.
2: Jo. Ja.
0: Men det er bare for at sige, hvor stort tallet er. Det er,
1: ja, det er crazy.
2: Wow.
0: Nå, vi har Sander på besøg her til morgen. Vi glæder os rigtig meget til at synge med på... vi skal langt lade være med at synge med på hans nye sang, fordi at, den kom i fredag, så jeg tænker ikke, at nogen har haft tid til at nå at lære den. Men på fredag har du mulighed for at synge med på Sander, når han skal spille fredagsrock i Tivoli, og der spiller han nok

0: første besøg i vores program. Ja.
1: Vi var lige nede og hilse på ham. Han ser så voksen ud.
2: Jamen ja, men, altså, men det er bare, han har også været med i mange år.
1: Ja, men det var bare sådan, gud ja, du er også blevet voksen. Ja. Altså, det er, nå, men, du ved, det her med, at man går fra at have det der lidt drenget look til at være sådan meget mandet mand, ikke?
2: Ja. Ja. Jamen, han ser lidt mandet ud. Ja. Altså på den gode måde.
1: Ja. Ja. Nå, men det lyder det, og nu det fjollet, men I ved godt, hvis man, når man tænker på...
3: Ja, ja, men det er det samme med, så finder man ud af, at man selv er ældre.
2: Men lad være med at sige det, når han kommer her. Nu skal jeg ikke gøre det
1: akkurat
2: noget som helst, ja. Han har noget med tiden, så han har den der sang med at spole tiden tilbage. Hans nyheder, Tiden flyver, dem får vi en liveudgave lidt senere her til morgen. Apropos musik, at vi kan spørge Sander, når han er på besøg hos os, om han har et yndlingsfyldord, som han fylder ind. Fordi det har det med at danne mode. Hvis vi bare lige tager helt tilbage fra vores forældres generation, så var ja, ja, ja, var meget populært. She loves you, ja, ja, ja. Så det var sådan en ting. Er I klar over, hvad det mest brugte på hits fyldord var fra nullerne og frem? Det startede før, men det peakede i nullerne, og det bruges stadigvæk lidt en gang imellem. Det mest brugte fyldord er na, na, na.
1: Nå,
2: så når du ikke har noget at sige, så siger du na, na, na.
1: Var der ikke en sang, der hed na, na, na, na, na?
3: Yes.
2: Det var en af de første Opus, Live is Life.
1: Ja.
2: Og der var også en af de tidlige, den er fra 90'erne. Erika Mosey. Og her kom så Hot Stepper. Så det er der, det starter. Hvordan det så eskalerede til det niveau, som det blev i nullerne, har jeg ingen idé om. Men en af forløberne var Rihanna. Na, na, na, er I klar, hvor mange na-na hun har givet os? Hvad fanden betyder na-na-na? Na-na-na, come on.
3: Jeg føler, hun er lidt sådan nej-nej. Na-na-na-na.
1: Er det i stedet for, fordi la-la blev lidt for børnet?
2: Ja, jeg tror det, men det er jo ikke hendes eneste forseelse.
3: Men tror du ikke, det er sådan, oh no? Oh na. Det er fordi, jeg har... Rihanna på så høj en pedestal.
2: Ja. Men, og der er masser af dem, og det er inden for forskellige genrer. Det er jo ikke underligt. Måske det er et amerikansk fænomen. Jeg ved godt, hun er fra Barbados, men alligevel. Justin Bieber har også gjort sig skyldig i det.
1: Jeg har aldrig tænkt over det.
2: Der er så sindssygt mange nana i forskellige sange. Der er også en som den her.
3: Du spiller sådan min barndom, Dennis.
2: Ja, og det er jo, du er blevet fyldt med nar. Du er blevet holdt for nar.
3: Jeg er vokset op med nar.
2: Eller den her. Altså...
3: Der var der også den der... Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na.
2: Det er rigtigt, og vi ikke kan lave listen lige så langt, som jeg vil sige. Jeg tror, det er et amerikansk fænomen. Det er med Lovato og T-Coats. Og Signe sidder derovre og siger, at det er bare sådan noget popmusik.
3: Ja, ja.
2: Altså,
1: men du kan jo synge med, uden at du ved, at du skal bruge hjernen for
2: meget. Men er det også fordi... Jeg tror, at nana er et bedre ord end lala, fordi du ser, når du lala, så ser du dum ud, når du synger med.
1: Præcis. Du men er lidt mere sexet, når du siger nana.
3: Ja, men tror du ikke også, du bedre kan anlægge en tone, når du sådan lige nananana. Man siger jo som regel ikke lalalala. Ja, så tror man siger ofte nana, og det er fordi, når man laver stemmeprøver, altså du ved, nu skal du lige varme din stemme op, så bruger man også nogle forskellige, og blandt andet det der med at have tunge op i ganen.
2: Jeg tror, det er SoMe-generationen.
1: Der ser du da ikke en og
2: jeg tror, det er SoMe-generationen, altså som har kigget sig selv i spejlet og bare tænkt, ikke, slut med la. Nu er det nare. Ja, der er så mange. Der er også, i Europa har vi også nogen.
1: Ja, men der har hun fået med, fordi når du siger så har du også det der fjes, de alle sammen har. Ja.
3: Ej, hvor vildt.
2: Apropos din barndom, Karoline. Nogle af de fineste eksponenter for nana-bølgen var One Direction.
3: Ja, de var så. That's what makes you beautiful. Na na na na na na na. Åh, der var også
1: det folk, der er nogen, der smidt omklædet væk. Vi ryger, vi ryger bare på en na na na na.
3: Det er fordi, der kunne de harmonere, tror jeg.
2: Det var sådan, der de kunne ramme den. Det er lidt nemmere at ramme den, eller?
1: Eller også var det, fordi teksterne blev så svære, så de var nødt til at have noget, publikum kunne synge med på, og na-na-na kan vi
4: jeg tror
1: med
4: også,
1: på.
4: Det er noget med, at man ved, så kan publikum måske ramme hinanden en lille smule. Ja.
2: Tror I, at der findes danske eksempler på na-na-na? For det er jo ikke... jeg ved ikke. Hvor, altså.
1: Det må da vi kan jo høre sandt, når han kommer. Mm.

0: Så undskyld, vi har ødelagt musikken for din ungdom, men na-na-na har inficeret hele dit liv, og du har levet, men ikke på en løgn, så på et na i hvert fald. Selv tak. Spiller One Republic om lidt. Sander på vej om et kvarter.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
7: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
8: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Nu er der mere lyden af i dag.

0: 8:25. Godmorgen, det er Gunova, det er mig, hvad der siger, Karoline og Dennis. Hvis jeg nu... Ej, jeg ved jo ikke, jeg kunne nok godt på holdet her, men hvis nogen kommer og spurgte dig, siden om de måtte låne din bil, vil du så være okay med det?
1: Ja, ja.
0: Ja, det vil du være
1: okay
0: med.
1: Ja, ja, jeg kan jo se, hvor I parkerer den henne.
0: Jo, jo, jo, men stadigvæk. Jeg har det svært med at låne biler for andre. Det føles ikke rart, fordi det er... Uanset om det er en gammel bil eller en ny bil, så udgør den en mega stor værdi for den person, man låner den af.
1: Det er rigtigt.
0: Og jeg har nogle få gange i mit liv lånt en bil af nogen, fordi så skulle jeg bruge en bil til et eller andet. Og for det første var jeg pisse nervøs, når jeg skulle køre rundt i den, for at jeg kom til at lave en bule eller en skram eller et eller andet. For det andet, så tænkte jeg, jeg har ikke betalt noget for det, så derfor så blev jeg også nødt til at aflevere den tilbage nærmest i bedre stand. Oh, end jeg har fået den, så er det jo sådan noget, så kører man lige forbi en maskehal, eller tanken fuldt op.
1: Så må du gerne låne min nu.
0: Og, ja.
1: Bare du ikke kan få hurtigt.
0: Og det er jo bare en af fordelene, man nogle gange glemmer, ved at det, i stedet for at låne en eller anden, hvor du pludselig skylder nogen en tjeneste, så man bare kan leje en bil.
1: Ja.
0: Plus, at man skal heller ikke tænke på, hvor mange kilometer må jeg køre.
1: Ja, det er også det.
0: Og,
1: ja.
0: Og alt den slags her. Vi har en, en ting sammen med Oscar Biludlejning i den her uge her i Gonova, hvor du faktisk kan... vinde for 1.500 kroner gavekort til Oscar Biludlejning, så du ikke behøver at spørge nogle venner, og 1.000 kroner til brændstof, så du også så ikke skal spekulere over det der med, at skal den fylde sig op, bla bla bla, og sådan noget bagefter. Men når man så lejer en bil, så er der tit kilometerbegrænsning på.
1: Nå ja, det kan man jo ændre, men ja.
0: Jo, jo, jo. Altså, du kan betale for alting her, stort set.
1: Ja.
0: Men hvad er det længste, du nogensinde har kørt i en lejebil?
1: Vi har engang misset et fly i Berlin, og der var ikke flere, og jeg skulle på arbejdet om mandagen, så vi måtte leje en bil og kørte fra Berlin til Valby, København.
0: Mm-hmm.
1: Og det var jo over alle broerne, fordi vi må heller ikke nå en... Nej, det var faktisk en fantastisk...
0: Efter 800 kilometer eller
1: sådan noget. Ja, og det var faktisk en dejlig nok tur. Det tog ikke så lang tid, 7 timer eller sådan et eller andet. Det var faktisk en fin tur, men det var hellere det, end at sidde nede i Berlin og tænke, jeg kan ikke komme hjem jo.
2: Det er klart.
1: Børnene var helt små, så...
0: Jeg troede faktisk aldrig nogensinde, at jeg kørte langt i en lejebil, men så kom jeg jo i tanke om, at jeg var jo nødt til at få en lejebil her for et par år siden, da vores bil blev totalt skadet i Italien.
1: Det er rigtigt.
0: Så der kørte vi hjem over. Så jeg tror, jeg kørte 1700 km i en lejebil. Det føles meget rart, når det var en lækker lejebil.
1: Det er jo det.
2: Men nu, når du nu siger, at vores bil blev totalt skadet, det er ikke, fordi du kørte galt. Det var fordi, det der forfærdelige havlvejr.
0: Jeg blev ramt af havl, så jeg kunne ikke køre hjem med min egen. Så der, med 1700 kilometer er meget.
1: Det er ret meget, Dennis.
0: Også fordi, at den så ikke var på danske plader, så det var også lidt... Og så skulle jeg aflevere den stadig ude i industrikvarteret her, lidt uden for København, og tage en taxa hjem og sådan noget, for jeg ikke havde nogen bil. Men det føles ulovligt at køre så langt i en andens bil, fordi man ved bare, at noget af det, som gør, at ens bil bliver mindre værd, det er kilometerne.
1: Det er jo det.
2: Ja.
1: Men en lejebil tænker man jo ikke så meget over.
0: Nej, for det er ikke min jo.
1: Ja, lige præcis.
0: Du har jo fået pengene.
1: Og hvis det er en fed en, kan du huske, jeg var nødt til at leje en meget skramlet udgave, fordi vi ventede på den bil, vi har nu.
0: Ja.
1: Det var ikke en fornøjelse.
0: Men det var, fordi du lejede med forhandleren, ikke?
1: Det var nej, det var det ikke engang. Okay, nej, det var bare et eller andet. Jeg skulle finde noget der, fordi jeg skulle have den i en måned, så det var en oplevelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du skulle bare have været med i den her.
1: Nej, det var bare på landet. Jeg skulle finde noget der, fordi jeg skulle have den i en måned, så det var en oplevelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du skulle bare have været med i den her.
1: Det skulle jeg.

0: Også fordi han synger...
1: Er der andre mig, der gerne vil høre Signe synge med på...
0: Nej, nej, det skal jeg gerne høre. Kom så, Signe.
1: Okay, okay.
0: Jeg kan jo ikke synge. Det gik da godt. Ej, men han anstrenger sig også lidt, ikke?
2: Jeg kan ikke forstå, hvordan de kan synge to dage i træk. Altså. Ej, men altså, bare man har råbt af sine børn, ja. Bare man har råbt af sine børn, så kan man ikke.
3: Det er meget fedt, så ved man, okay, i dag, i morgen er safe, faktisk, ja. Som barn også.
2: Ja, det var bare en lortunge i morgen.
1: Ja. Ja. Nå, men det er Sines køresang. Hvilken køresang vil være din? Send os en sms, så er du med i konkurrencen. I morgen finder vi endnu en vinder, som vinder gavekort på 1.500 kroner. Så kan du lege bil, hvad end du skal langt eller kort. Om det skal være en stor bil, for du skal have ting med, eller folk med, eller en lille bil, fordi det bare lige er ud og hente et eller andet, som ellers er svært at komme til. 1.500 kroner på et gavekort til Oscar Biludlejning og 1.000 kroner til brændstof. Skriv sang. Skriv, hvilken køresang du synes er fantastisk at synge lige så godt med på, som Signe gør, og send til 12.20. Det koster en 5 kroner, så er du med i konkurrencen. Så sang, og hvilken køresang du vælger. Gerne lidt om dig selv også, og send afsted til 12.20. Vi finder en vinder i morgen. Sandra er på besøg om lidt. Nu er der nyheder for dig, Signe.
0: Jeg skulle lige rømme mig. Ja. Regeringsplaner om skattestigninger rammer skævt, viser nye beregninger fra CEPOS. Arbejderfamilier og arbejdsløse rammes altså hårdere end højtlønnede direktører. Pengene skal blandt andet bruges til at sænke momsen på fødevarer. Venstre og Dansk Folkeparti kalder planen uretfærdig, mens SF forsvarer den som en del af finansieringen af billigere mad, det skriver DR. Iran er under økonomisk pres og mister nu store indtægter fra skibstrafikken i Hormuzstrædet, hvor olietransporten er mere end halveret, skriver CNN. De fleste sejler nu af en FN-godkendt rute under amerikansk beskyttelse. Analytikerne mener, at Iran har mistet kontrollen over strædet. Er du i tvivl om, at om du bør gå til læge, så er du altså langt fra alene. 4 ud af 10 af os har altså inden for de seneste 5 år undladt, trods man havde et behov. Det viser en ny undersøgelse fra YouGov. Den er foretaget for Gensidig. Den hyppigste årsag er altså man tvivl om, hvorvidt symptomerne er alvorlige nok. Gensidig opfordrer til, at man søger hjælp, hvis symptomerne bliver ved og ændrer sig eller giver bekymring.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Og ja, men det er altså en skyet dag med regn og byer vestfra. Det gælder hele landet. Der er også risiko for torden i eftermiddag. Der kan vi godt få en lille opklaring vestfra. Der er også mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 15 og 21 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
5: Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå. Hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Start dagen med Gonova.
1: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
2: En mikrofonlus.
1: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
0: Nova.

0: 8:37, onsdag morgen med mig, hvor der siger Karoline og Dennis. Og nu kan vi byde velkommen til for første gang nogensinde i Gronovas historie. Sandra! Godmorgen!
1: Tak alle sammen.
2: Ej, du blev helt overvældet og pjattede med, fordi jeg havde du ikke forventet.
1: Nej, det var da en dejlig velkomst der.
0: Ja, men vi sidder også bare hyggesnakker, men vi føler også, at vi har kendt dig altid, fordi du har været der i så mange år. Du har haft 15 års jubilæum i branchen, og still going strong.
1: Simpelthen. Ja. Min første album kom i 2011.
0: Ja.
2: Det er nogle dage siden.
0: Ja, det er vildt. Wow.
1: Ja, min første single kom faktisk.
0: Og i 10, ikke?
1: Jo, i 17.
2: september
0: 2010. Har du fejret det sådan igennem årene? Fordi det har betydet sindssygt meget, at du ramte plet med, det burde ikke være sådan her.
1: Ja, jeg har faktisk ikke sådan rigtig fået fejret datoerne på den måde, men jeg har overvejet lidt at skrive sådan mine udgivelser af ting ned i min kalender, så jeg ligesom ved det, når jeg kommer til den.
0: Har du en wiki egentlig? Wikipedia? Det er ikke noget,
1: ikke en, jeg selv har
0: rykket op
2: på. Men man må vist heller ikke selv rykke rundt på den.
0: Oh, det tjekker de jo ikke.
2: Ah, but they do.
3: Et af det, Sara Larsen, hun har en kæmpe fight med en eller anden.
0: Ja,
3: hun
0: går
3: ind og retter sin Wikipedia.
2: Ja, det må du ikke.
0: Okay. Ja. Ja, fordi nogen har postet et billede af hende på Wikipedia, som hun synes er lort. Og så poster hun et andet billede, hvorefter de har fjernet det. Men jeg tror, Wikipedia har låst det nu.
1: Okay.
0: Så det blev Sara Larsen, der vandt til sidst.
3: Og hun vandt kampen.
0: Ja, hun vandt kampen.
1: Hun er også benhård.
0: Sikkert et år, hun har haft, men altså, lidt tilbage til dig, Sander. Altså, så
1: jeg sang en duet med hende, faktisk.
0: Har du sunget duet med Sara Larsen?
2: Tag pis.
1: Nej. Inde i DR's koncertsal.
0: Ja.
1: Hvad var det? Året, der gik, eller juleshow.
0: Mm-hmm.
2: Ja, du skulle så skrive alt ned, kan jeg fornemme.
1: Jamen, det er
2: der,
1: det,
2: du har oplevet så meget.
1: Tiden flyver jo.
0: Ja, og det er titlen på din nye sang.
1: Ja.
0: Men du har lidt noget med tiden. Er du sådan nostalgisk anlagt i virkeligheden?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Det tror jeg rigtig meget. Altså, jeg sådan helt automatisk, tror jeg nærmest, jeg gør alt, hvad jeg kan for at få livet til at give så meget mening som muligt inde i mit hoved. Og derfor så, og det er jo minder, egentlig, der gør meget det, ikke?
2: Er det fordi, du er blevet ældre, eller har du altid haft det sådan?
1: Jeg tror faktisk altid, jeg har haft det sådan. Ja. Jeg har altid sådan været meget i min egen lille drømmeboble og prøvet at få selv de mindste ting og de små momenter til at give kæmpestor mening.
0: Men så er det jo også lidt en forbandet branche at være i, fordi lige præcis musik og underholdning, alting går jo hurtigt. Du skal hele tiden være med nyt og sådan noget, så det er jo nærmest et paradoks et eller andet sted.
1: Ja, og det tror jeg så til gengæld, at jeg lidt med tiden er modnet lidt der, og er blevet sådan lidt, min force ligger ikke i at være med i det der racerløb der. Jeg tror, jeg er lidt nødt til at, altså hvis alle råber og skriger, og alting skal gå hurtigt, så tror jeg måske i virkeligheden, jeg skal gøre det modsatte.
2: Så du er tilbagelænet?
1: Ja, så tror jeg, jeg skal ikke prøve at spille basket på en fodboldbane. Jeg skal gøre det, jeg ligesom er bedst, ikke?
0: Men du er blevet voksen, altså. Jeg er helt spændt, at han er blevet voksen.
2: Ja, du ser så voksen ud, ikke? Okay. Altså, ja, men du er blevet en rigtig mand, når man tænker. Jamen, jeg er glad for, at du tager det sådan. De fleste tænker når de tænker sandt, og så er det det der lidt drengede.
1: Ja, ja.
2: Men nu sidder der fandme en mand der,
1: okay,
2: ikke?
1: Jamen, det er jeg glad for
0: at høre. Kan du godt lide tanken om det der? For jeg synes jo, at tanken er uhyggelig om at være voksen, og om at være en mand, fordi der følger også ansvar og et eller andet, både indre og ydre pres med i forhold til at være voksen.
1: Ja. Jo, jeg tror, altså, det er måske mere det der med at modnes, og blive klogere på ens selv i hvert fald.
0: Ja.
1: Og sådan, og hvis man arbejder lidt med sig selv også, og sådan, nu har jeg også haft et liv, der er gået følelsesmæssigt meget op og ned. Altså, sangene kommer jo ikke ud af den blå luft. Mm-hmm. De kommer jo også nogle steder fra, ikke?
0: Ja.
1: Og der tror jeg, at jeg har måttet hen ad vejen ligesom deal med en masse ting, så jeg ikke bare skøjtede hen over livet. Fordi det var heller ikke de bedste sange, der kommer så. Slet ikke for mig, hvis jeg ligesom bare suser lidt
2: hen over det hele. Det er dybt nok, eller hvad?
1: Ja, men måske mere sådan, altså, jeg føler egentlig altid, det er kommet ud i sangene, men jeg føler måske ikke, at jeg sådan tidligere har haft så meget finger på pulsen med præcis hvem, hvordan jeg egentlig havde det indeni. Og så har jeg bare gået og været lidt,
0: Så du har underbevidst kanaliseret det som en sang, men uden at reflektere over det?
1: For eksempel ligesom med Tiden flyver, den nye single her. Den skrev jeg jo faktisk i 2015.
0: Og så har den ligget og ventet her i så mange år på at komme ud. Hvorfor?
1: Den har ligget i skuffen i 11 år.
2: Fordi tiden fløj jo for pokker, ikke?
0: Brød du ikke om den? Lå der en sandhed i sangen, som du ikke kunne lide, eller hvad?
1: Ja, nej, men der lå en sandhed i sangen, som gjorde for ondt på det tidspunkt, fordi jeg stadigvæk stod i det.
2: Men har det været vigtigt for dig at tage udgangspunkt i dit liv, når du skriver sange? Fordi mange musikere skriver sange bare fordi, om det lyder godt, eller det rimer, eller folk vil gerne have, oh, I love you. Yeah. Men altså, dine sange er jo personlige så.
1: Ja, ja, ja.
2: Fordi?
1: Jamen, det er eneste rigtige for mig. Jeg kender ikke rigtigt til andet. Jeg kender ikke til en anden måde at se musik på, og være i det. Altså, helt min musik og sangene og teksterne hænger så uløseligt sammen med hvem jeg er, og hvordan jeg tænker, og hvad for en virkelighed jeg er i. Og der har jeg desværre bare det meste af mit voksne liv og hele min karriere så haft det lidt svært med nogle ting.
2: Så det har ikke handlet om at lave hits i virkeligheden, det har handlet om at kanalisere dig ud.
1: Ja, ikke i forhold til at skrive sangene i hvert fald. Så kan man sige, når sangene så er skrevet, så skal man selvfølgelig promovere det, og så skal man selvfølgelig lave nogle videoer, og så skal man...
0: Åh, men der er ikke noget der, så skidt det ikke godt for noget.
1: Ja, men, eller hvad? Ja, men i hvert fald det der med at skrive det, det har været vigtigt for mig, at det var hudløst ærligt og kom fra et helt ægte sted, og det gjorde så også bare lige med Tiden flyver, at den her tror jeg ikke, jeg havde modet til at udgive på det tidspunkt der i 2015, fordi jeg stadigvæk stod midt i det hele og ikke rigtig vidste, hvad... Ja, jeg havde ikke rigtig mod på at slippe den sang fri på det tidspunkt.
2: Og hvordan er det så nu?
1: Ja, men nu...
0: Jeg tænker stadigvæk lidt frygtindgød, ikke?
2: Ja.
1: Jo, det er
0: stadigvæk dig, men det er fortids dig, måske mere det handler om.
1: Ja, og det er stadigvæk noget, der lever i mig. Og nogle følelser, der stadigvæk rumsterer, så jeg kan stadig blive meget rørt af det. Og det er jo sådan... Ja, fordi det er ikke noget sådan kæreste flimmer fis for mig. Det er sådan nogle helt fundamentale familieproblemer, jeg har haft. Ikke, nu skal jeg ikke udlægge nogen og sådan noget.
0: Nej, men altså, hvis vi får sangen live om lidt, så kan alle sidde og mærke efter, og det var også det, der er meningen.
1: Lige præcis. Altså, for mig handler det jo heller ikke, har jeg lige skrevet den til hende, eller har jeg lige skrevet den til ham, eller sådan. For mig er det ikke så meget det, der er det spændende for folk. De skal jo gerne sidde derude og lytte med, og sætte deres egne ansigter i deres liv ind i den historie. Ikke?
3: Hvordan er det så, når du ser folk reagere på dine sange, som måske har oplevet noget ligesådan, eller hvordan de kan ligesom modellere det til deres liv? Betyder det så ikke også lidt mere,
1: når
3: du også har dine egne følelser?
1: Helt klart. I det hele taget bare det der med, og når man så ligesom slipper en sang fri, så at man så får de her beskeder fra folk, eller folk, der kommer hen til en og siger, ej, den her sang, den gjorde sådan og sådan, eller jeg havde det sådan, så har jeg det sådan... Altså, det er jo ikke derfor, jeg skriver sangene. Jeg skriver dem jo for mig selv.
3: Men så har man også, når man deler...
1: Men man kan sige, at det er i hvert fald rart for mig at vide, at det er dem, jeg slipper fri og sætter ud i verden, at de får deres eget liv og lever videre i andre mennesker, som kan bruge dem til noget, eller kan på en eller anden måde, på deres måde, bruge den her sang til at kanalisere deres følelser ud, ikke? Og måske blive opmærksom på, hvordan de... Ja, på en eller anden måde deal med tingene, det er jo det, vi alle sammen skal huske at gøre.
0: Så sender jeg
1: skubber alting ind under tæppet.
0: Jeg skal høre, for så fredag, der står den på fredagsrock i København.
1: For første gang, jeg har aldrig spillet fredagsrock før.
0: Og du kommer til at se dine fans face to face. Har du stadigvæk en idé om, hvordan gruppen bliver af mennesker? Er det nogen, der har fulgt dig hele tiden? Er der nye, der er kommet på, eller... Eller er det ikke noget, du bekymrer dig?
1: Jeg tror, det er et godt mix, faktisk.
0: Ja.
1: Jeg tror, det er et godt mix.
0: Ikke klar over, det er jo, salt og peber inden for R&B pop, vi får på scenen på fredag. Altså, det er Sander, og så er det min bror, som blev ved med at dodge og mødes med mig. Burhan.
2: Okay. Burhan har engang lovet Dennis tarteletter.
0: Han har lovet, at han vil invitere på tarteletter en dag.
1: Og, ja, han har aldrig gjort det.
0: Vi er 5 år nede nu.
2: Han ligner heller ikke en, der spiser tarteletter, Dennis.
0: Oh, det gør, han siger, han både laver og spiser tarteletter.
2: Han lyver.
0: Ikke dagligt, men altså... alle har brug for at kapple den gang imellem.
3: Han giver mig slet ikke tartelet-energi.
0: Det kan også være, at han er fuld af løg. Men god joke om ikke han. Ej, men det er sgu da et fedt line-up. Det må også være mega fedt for dig.
1: Så vil jeg gerne invitere dig på shawarma.
0: Ja, yeah!
1: Nu bor jeg også på Nørrebro, jo, så der er mange...
0: Og du kender de gode steder, og sådan noget. Vi tager også bare Burhan med, fordi han ikke kan lave mad. Endelig der. Men altså, jeg tænker, det bliver da storslået. en fredag aften i Tivoli med dig og Burhan på plakaten. Ja. Bliver du sådan hængende bagefter? Får man en, når man har optrådt, der kan man så få en god plads blandt publikum?
2: For jeg var til fredag.
0: Nå, men jeg var til fredagsrock her for nogle uger siden sammen med min kæreste. Og hvis du kommer for sent, så får du ikke en god plads.
1: Okay.
2: Jeg tænker, han står godt backstage og kan se.
0: Det er ikke altså det samme at se Burhans bagdel, selvom
1: nej, den er mange, god. Nej, der har det der backstage bag. Åh, jeg står herude i siden. Ja, ja. Nej, altså, lyden er jo lort derude. Ja, man kan bare høre trommer og så... Ja. Så hvis man gerne vil høre ordentligt, så er det jo faktisk federe at stå der, hvor publikum står, ikke?
0: Ja.
1: Men jeg vil sige, det tænker jeg slet ikke på lige nu. Jeg tænker kun på mine koncerter. Jeg tænker kun på at levere et show.
2: Kommer
1: der
2: blandet?
1: Det skal betyde noget for de mennesker, der står derude og kigger på.
2: Kommer der både noget bagkatalog og noget nyt, og det bliver lidt af det hele?
1: Det bliver et godt mix.
0: Ja. Ja. Fedt. Vi glæder os til fredag.
1: Ej, og ønsker, er der noget, jeg skal huske at spille?
0: Ej, jeg tænker, du har ret godt styr på dit set, ikke? Du må vi hellere blande os udenom. men det bliver en kæmpe fest på fredag, men vi glæder os rigtig meget til at høre dig live lige om et øjeblik, så tiden flyver. Helt ny sang kom jeg for en lille uges tid siden.
1: Den kom i fredags, ja.
0: Er jo nu en del af din historie, og jeg tænker, den er med på setlisten også. Hvad er dine tanker om, hvor du placerer den henne?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt.
0: Har du ikke tænkt på det endnu?
3: Nej. Det er derfor, han spørger mig
1: også først på fredag. Det er i dag, jeg skal lave setlisten. Nå, okay. Jeg sidder sammen med min MD og laver setlisten i dag, ikke? Ja. Så har vi en god produktionsøver i morgen, og så vi rykker hurtigt på tingene.
2: Okay. Det kan jeg godt lide.
0: Wow.
3: Elsker.
0: Ja, men så det er helt frisk.
1: Vi kan komme med input. Også folk derude og sådan noget. I skal bare hoppe ind på min Instagram, og så skal I lige skrive, den her sang, den skal du spille. Så lytter jeg.
0: Men tiden flyver, og derfor skal vi høre tiden flyver lige om et øjeblik. Live her i Konova, så sørg for at blive hængende her hos os. Klokken er 11 minutter ind i.
4: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
5: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på Alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på Alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig.
15: Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
17: Norwegian.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
20: Tak.
19: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
20: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
19: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
24: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
26: Nova.
27: Du kan sagtens skrue op for musikken.
26: Lyden af i dag spiller nu.
0: Nova. Og så er vi klar her i Rayo Lounge med ja, en masse mennesker, som er mødt op med store forventninger, fordi her til morgen har vi besøg af Sander. Lav lidt larm på Sander! I fredags udkom en helt ny single, og du kan høre den i en liveudgave på fredag til Fredagsrock i Tivoli i København. Men lige nu får du den i Gonova. Her er Tiden flyver. Værsgo, Sander.

0: Sådan skal den skæres. Tusind tak til Sander. Tiden flyver. Husk, at hvis du alligevel er forbi, så er det altså fredag, der er fredagsrock i Tivoli. Og så er vi faktisk færdige med programmet for i dag, Majbrits.
1: Jamen, det har været en dejlig dag, og hvis du først lige har tændt nu, så skal du da høre vores podcast, hvor du blandt andet kan høre den her med Sander. Tiden flyver.
0: Og så vil vi bare sige god fornøjelse med Chris, som er i radioen om et øjeblik. Vi er klar med Gonova igen i morgen fra klokken 6. Ha' en fantastisk onsdag.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Regeringsplan om skattestigninger rammer skævt, viser nye beregninger fra CEPOS. Arbejdere, familier og arbejdsløse mister relativt mere af deres indkomst end højtlønnede direktører, skriver DR. Pengene skal blandt andet bruges til at sænke momsen på fødevarer og fjerne den på frugt og grønt. Venstre og Dansk Folkeparti kalder planen uretfærdigt, mens SF forsvarer den som nødvendig finansiering af billigere mad. Trafikselskaber vil gøre det sværere at blive vognmand for flextrafik, og det sker altså efter eksempler på chauffører, der blandt andet ser tv under kørslen med borgerne, og sager, hvor passagererne er kommet til skade, skriver DR. Trafikselskaberne vil blandt andet have genindført krav om en vognmandsuddannelse. Transportminister Signe Munk er villig til at se på, om reglerne kan strammes. Hun understreger dog, at trafikselskaberne også har et ansvar for at sikre, at vognmændene lever op til basale krav. 4 ud af 10 af os bringer altså lægebesøg over, selvom vi egentlig burde komme afsted. Det er de lange ventetider og manglen på tillid, der holder os væk fra klinikken, viser en ny undersøgelse fra YouGov, foretaget for Gensidige. Men den hyppige grund er altså usikkerhed. Næsten halvdelen af os er i tvivl om, hvorvidt problemet er alvorligt nok til at tage til lægen. Mette Glade, der er fagchef i sundhed hos Gensidige, mener, at vi skal ture søge hjælp, for hvis noget bekymrer os, er det bedre at få en faglig vurdering, end at gå alene med det. Og så behøver du altså ikke at få et nyt sundhedskort, når Region Sjælland og Region Hovedstaden ved årsskiftet bliver til Region Østdanmark. Det har regionsrådet besluttet. De nuværende kort til det snart gamle regioner kan fortsat bruges og skal først skiftes ud, når der er behov for et nyt. For eksempel hvis du flytter eller hvis du skifter læge. Regionen sparer omkring 30 millioner kroner ved ikke at udskifte det.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Og vejret byder altså på skyer, regn og byer vestfra. Det gælder hele landet. Risiko for torden her i eftermiddag, der kan du godt få en lille opklaring vestfra. Der er også mulighed for lidt soltemperaturer mellem 15 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: God onsdag formiddag, velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din vibbedag. Der er Taylor Swift lige efter Malte Ebert. Og her først et chat.
1: Skru op for lyden af i dag.

Taylor Swift og Wildest Dreams fra hendes 89-album. Nummeret kom oprindeligt i 14, og ja, flere år senere fik det jo så nyt liv på TikTok. Så meget, at Taylor faktisk rykkede sin genindspilning af Taylors version frem til ja, allerede 2021. Wildest Dreams lige her på Nova med lyden af i dag. Og ikke en helt almindelig dag. I dag, der er det jo National Soft Ice Cream Day. En glimrende undskyldning til lige at nappe en soft ice. Vidste du, at en soft ice faktisk er varmere end en almindelig is? Og ja, den serveres typisk ved omkring minus 4 til minus 6 grader, hvis du skulle være i tvivl. Og ja, en almindelig opbevares væsentligt koldere. Og ja, det er jo blandt andet derfor, at den føles blødere, og det er i ordet soft ice. Ja. Når maskinen så laver soft ice, så pisker den faktisk luft rundt ind i ismassen, og det kaldes overrun, og giver så den her karakteristiske lette konsistens. Og fordi at soft ice ikke er lige så iskold som almindelig is, ja, så kan vores smagsløg simpelthen lettere registrere sødmen og smagen. Og oprindelsen, den er fra USA, den er fra 1930'erne, men hvem der egentlig opfandt soft ice'en, ja, det er der stadig lidt uenighed om. Det er der nogen, der bokser lidt med det. Ja, der burde til gengæld ikke være uenighed om, at man godt i løbet af dagen i dag godt kunne klemme sådan en soft ice ned, vil jeg mene. Og lige her, en sang, der passer perfekt til en soft ice, det kan jeg lige så godt sige, som det er. Altså, hvem vil ikke godt spise soft ice til Maldiver? Jeg siger det bare. Her, sæt det fri. Happy National Soft Ice Day.

Jeg synes, de var et godt par. Altså Shawn Mendes og Camila Cabello. Synd, det ikke fungerede. Treat you better. Lige på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Nu skal vi til en fyr, som efterhånden har samlet en ret så imponerende samling. Næsten et trofæskab, tænker jeg. Et hav af Grammy Awards og alt muligt andet godt. Og har en, faktisk en ret vild evne til at lyde som noget, der godt kunne være lavet for en 30-40 år siden eller sådan noget. Bruno Mars lige her på Nova.

0: I Just Might, det var Bruno Mars, var det lige her til din onsdag, din vipperdag på Nova. Dejligt, du er lige her sammen med os, og du skal blive her, fordi hvis du skal have fat i et McCafé guldkort, hvor du kan nappe dig en frisk kop kaffe hver eneste dag i et år hos McDonald's, så har jeg opskriften på, hvordan det kommer til at ske. Ja, bare hold den kørende her. Der er Loud Luxury og Brando til dig, allerførst Dasha og Austin.
1: Nova. Hey, Lucas Graham her.
2: Find dig til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vind dig til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
5: Så before you go, kunne vi tjene
1: hovedet. Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
5: Good times, good times.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gensidig. Tilliden er gensidig.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i menu.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
16: Carglass Repair, Carglass Replace.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
18: home-tex.dk.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

canadisk DJ-duo, som var svært at komme udenom i 2018, da de storhittede med denne her party. Det var Love Luxury og Brando lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet med masser af hits til dig, og ved du hvad, der er altså også mulighed for at få en kop kaffe hver eneste dag i et helt år på vores regning. Sammen med McDonald's. Det er et McCafé guldkort, som det hedder. Altså til en valgfri kop kaffe. Der kan du vælge mellem alt muligt. Der er jo americano, der er en islatte, der er cappuccino, der er selvfølgelig filterkaffe. Der er alt muligt med flavors, vanilje, karamel. Jeg kunne blive ved. Kortet er langt. Det handler om, det er, at du skal være klar igen i morgen tidlig klokken 6 hos vanilje, karamel. Jeg kunne blive ved. Kortet er langt. Det handler om, det er, at du skal være klar igen i morgen tidlig klokken 6 hos Gonova.

Asia Glass lige her efter en fyr, som snart gæsterland. Ah, snart, det er det ikke. Men det er foråret. Er det faktisk først til, er det til marts, 7. og 8. marts i Royal Arena, for det ikke skal være løgn. Der er et stykke tid nu, men vi kan glæde os og varme op med Mr. Know It All. Her Teddy Swims på Nova.

0: sang til alle dem, som føler sig lidt anderledes, så ikke nødvendigvis passer ind i flokken. De fleste af os kan nok på en eller anden måde relatere, tænker jeg. Det var Pink fra 2010 og Raise Your Glass lige på Nova med lyden af i dag. Lucas Graham er jo altså tilbage med spritnyt album, der hedder Good Times, og det fejrer de med nogle store koncerter i Jyske Bank Boxen og i Royal Arena. Skal du med os? Vi har billetterne. Jeg har alt info til dig lige efter Alex Royen. Først Tiesto og Tate McRae.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 kr. Per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
22: Jeg fik en kuldegysning her.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Dream fra Alex Warren til din onsdag lige på Nova. Vi er her med lyden af i dag.
1: Nova. Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Der er spritnyt album ud, der hedder Good Times, og det byder på en masse ny, fantastisk musik. Og så er der jo alle de store klassikere, som vi kender Lucas Graham for. Det hele, det kan du høre, når der er store arena-koncerter i henholdsvis Jyske Bankboksen og Royal Arena, lige i starten af det nye år. Ja, og vi har billetterne her på Nova. Det handler om at lytte med. Altså allerede igen i morgen tidlig fra klokken 6 til 9 hos Gonova. Når du hører Lucas Graham i radioen, så skal du bare trykke 70 11 9000. Og kommer du igennem, så vinder du altså også to billetter til en af de udsolgte koncerter, der er. Og det er heldigvis Royal Arena 23. januar eller Jyske Bankboksen den 30. januar. Så tag lige og tjek det hele ud og lyt efter i morgen tidlig fra klokken 6. Det kunne altså godt gå hen og blive en rigtig spændende morgen, hvor du bliver nødt til lige at ringe rundt til en god ven og sige, ved du hvad, vi skal smutte til koncert, og det er mig, der giver al info, rave.dk/nova. Held og lykke.

0: Jeg ved ikke med dig, men hvis du har været til, til koncert med Coldplay, så kan man godt drømme sig tilbage til en eller anden stor stadionoplevelse med dem her. Viva la vida, det var Coldplay lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, i den kommende time, der skal vi åbne telefonen, og der skal vi quizze, skal vi så. Der er Jason Derulo og Bella Kay lige efter en update på nyhederne, og ikke mindst også vejret.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
16: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
17: Emma? Emma?
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Regeringens plan om skattestigninger rammer skævt, viser nye beregninger fra CEPOS. Arbejderfamilier og arbejdsløse mister relativt mere af deres indkomst end højtlønnede direktører, det skriver DR. Staten skal blandt andet bruge pengene til at sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Venstre og Dansk Folkeparti kalder planen uretfærdig, mens SF forsvarer den som nødvendig finansiering af billigere mad. Det skal være trygt at køre med flextrafik. Trafikselskaber vil gøre det sværere at blive vognmand for flextrafik. Det sker efter flere eksempler på chauffører, der blandt andet ser tv under kørsel med borgere og sager, hvor passagerer kommer til skade. Det skriver DR. Trafikselskaberne vil blandt andet have genindført krav om en vognmandsuddannelse. Transportminister Signe Munk fra SF er villig til at se på, om reglerne kan strammes, men understreger dog, at trafikselskaberne også har et ansvar for at sikre, at vognmændene lever op til basale krav. 4 ud af 10 af os springer lægebesøg over, selvom vi egentlig burde gå. Det er de lange ventetider og manglende tillid, der holder os væk fra klinikken. Det viser en ny undersøgelse fra YouGov for Gensidige. Men den hyppigste grund er usikkerhed. Næsten halvdelen af os er i tvivl om, hvorvidt problemet er alvorligt nok til at tage til læge. Mette Glad, der er fagchef i sundhed hos Gensidige, mener, at vi skal turde søge hjælp. For hvis noget bekymrer os, er det bedre at få en faglig vurdering, end at gå alene med det. Nu vil afdøde prinsesse Dianas bror fortælle sandheden om sin søster en gang for alle. Jarl Charles Spencer udgiver en ny bog med sine egne tanker og minder om hende. Det skriver BBC og The Guardian. Charles Spencer fortæller, at han er træt af at læse andres meninger, som ofte er baseret på usandheder. Bogen udkommer her præcis 29 år efter Dianas død i en trafikulykke i Paris.
7: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
22: Det bliver en dag med skydevejr, regn og byer vestfra til hele landet. Lokalt risiko for torden. Ud på eftermiddagen stadigvis lidt opklaring vestfra og mulighed for lidt sol. Temperatur op mellem 15 og 21 grader.
18: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
21: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
23: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God onsdag formiddag, velkommen til. Jeg åbner telefonen om ikke så længe. Der skal vi quizze, skal vi så. Eller langt lige efter Jason Derulo, og her først spiller K. Velkommen.
24: Skru op for lyden af i dag.

Jason Derulo fra 2010 er et af hans helt store hits, Ride and Solo, og det skal faktisk handle lidt om det der med at cykle derudad. Chris med lyden af i dag. Nova. Jeg så lige overskriften, overborgmester vil bremse slingrende turister på elcykel. Og det synes jeg i grunden lyder som en rigtig tryg og god idé. Det må jeg indrømme. Det tænker jeg måske også, du tænker. Altså, der har jo været stort fokus på cyklende turister i København den her sommer. Det er jo fordi, at ikke er alle uden for Danmark, som er lige så vant til at cykle som vi danskere. Vi cykler rundt alle steder, men det er ikke alle steder, man gør det i udlandet. Sissa Marie Velling mener også, at turister skal være iført en cykelhjelm og få en form for cykelkørekort, før de begiver sig ud på cykelstierne. Målet er simpelthen at gøre det op med de her slingerne turister på eldelecykler og øge trygheden for cyklister og alle mulige andre i trafikken. I dag er der 13.000 eldelecykler i København. Og konkret så foreslås det altså, at man blandt andet først kan låse den her delecykel op, når man har gennemført et virtuelt kursus i færdselsreglerne. Ja. Og så er det faktisk også planen, at man måske skulle lave en form for farve på cykelhjelmen, så man kan kende dem. Ja. Altså, man kunne jo gå skridtet videre, og så også få noget lys på, der blinkede, og en gul vest og nogle dåser, der skramlede bagefter. Ej, jeg ved det ikke, men det er måske ikke så dumt med den der farve der. Men ikke kun til turister. Jeg tænker måske også, at vi danskere har jo meget, meget forskellige måder at cykle på. Der kunne man også godt, altså, ja, man kunne faktisk måske gå skridtet videre, så arbejde med en form for klip i cykelkørekortet. 3 klipper, så er du ude. Og turister, 1 klip. Ja. Det ville da faktisk være endnu mere tryg, hvis nu vi aftaler, at turisterne egentlig bare måtte køre på en lukket bane, tænker jeg. Okay, jeg skal nok lade være med at blande mig mere, kan jeg mærke på det hele. Nova. Jeg tror bare, jeg blander mig i musikken. Hun kommer fra Alabama ind her, og hun er en af den nye generation af amerikanske country-artister, der har fået genren langt ind på de almindelige hitlister. Ella Langley af Houston, Texas.

0: Overlight for Taylor Swift lige her på Nova med lyden af i dag. Halløj, Chris er i studiet. Dejligt, du er med os. Har lyst til at quizze?
1: Nova, double up med Chris.
0: Så er double up den lille quiz, hvor at jeg spiller et mix i det her mix. Der er en artist eller band, der er sådan noget to gange. Din opgave er simpelthen at finde ud af, hvem det er, der er double up på. Jeg har et halvt års Nova uden en eneste reklame. Real Premium til dig, hvis du kan knække den. Vær klar på 70 11 9000. Nå, ved du hvad? Vi spiller mixet nu. Er du klar?

0: Masser af fantastiske hits, men hvem må der lige doble op på her? 70-11-9000, lad mig høre fra dig, så du kan blive dagens vinder. Clean Bandit venter lige efter Beyoncé og Texas Hold'em. Held og lykke.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: til prisen. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
9: Yeah!
7: Den nye spændingsserie The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
0: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
14: En mikrofonlus.
13: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: I hver onsdag, eller hvad?
1: Nej. Jeg er selvstændig, så jeg er fri en gang imellem.
0: Nå, okay. Det er noget, når du selv føler... Altså, det er sådan lidt sjovt, fordi det er, når du selv føler, du har fortjent det, så kan du lige give dig selv en fridag.
1: Så fortjener jeg en fridag.
0: Det er sjovt. Nå, men det er mere, fordi jeg arbejdede i en butik på et tidspunkt, way back in the days, og der havde jeg fri hver onsdag nemlig, fordi der skulle man jo så arbejde i weekenden og det der, ikke?
1: Ja.
0: Men det er ikke der, vi
1: er
0: henne.
1: Jeg er så gammel, så jeg arbejder ikke om lørdagen.
0: Så er det jo godt, at Double Up-quizzen ikke kører om lørdagen, kan man sige, men for eksempel på en onsdag. Lad os lige tjekke her, om du kan blive dagens vinder i dagens Double Up. Jeg spiller mixet nu, okay?
1: Yes.
0: Kommer her.

0: Diana, har du et godt bud på, hvem der var dobbelt op på her?
1: Er det Tessa?
0: Ja! Sådan der! Lige præcis. Jeg har et halvt års Nova til dig uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium.
1: Ja, det siger jeg tak.
0: Det kan jeg godt forstå, fordi der får du altså Nova uden en eneste reklame. Alle vores podcast og vores søsterstationer det næste halve år.
1: Yes.
0: Ikke? Det skynder jeg at sende afsted til dig langt ud på landet.
1: Tak. Tak skal du have, og god dag.
0: I lige måde. Og hæng lige på, hæng lige på.
1: Ja tak, ja tak.
0: Det er godt.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.

0: Den norske duo fik et ret vildt internationalt gennembrud med den her Nikon Venge og Am I Wrong lige her på Nova. Chris i studiet, Lucas Graham er tilbage med spritnyt album og store arena-koncerter i henholdsvis Jyske Bank Boxen og Royal Arena. Vi har billetterne. Skal du med os, så har jeg al info lige efter 11. august.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning. Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
17: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
19: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
2: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Nu er der mere lyd.

0: prøveperiode, eller augusta, lige her på Nova, med lyden af i dag.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Ja tak, og det er igen fra i morgen tidlig klokken 6 frem mod 9 i Gonova, du skal tage lyt efter, når vi spiller en Lucas Graham sang, så er det bare med at ringe til os, 70 11 9000, så snart du hører den, så giv dit held en chance, og kommer du igennem i radioen, så scorer du også 2 billetter til en af deres koncerter lige i starten af det nye år, og det er jo henholdsvis i Royal Arena den 23. januar, eller i Jyske Bankboksen den 30. januar. Lucas Graham, som er ude med det her spritnye album, der hedder Good Times, og jeg tog lige en lytter på det her. Det fungerer sgu ret godt. Og især også, hvis man har en cowboystøvle og et støvet gulv. Lucas Graham har også lovet, at de kommer til at spille en masse også fra bagkataloget selvfølgelig. Men der kommer også en masse fra det nye album her, så jeg tænker, det går hen og bliver rigtig godt. 6-9 igen i morgen tidlig, der skal du altså tage og lytte efter. For det er der, vi spiller Lucas Graham, og det er der, vi har billetterne i Gonova til koncerterne i Jyske Bankboksen og i Royal Arena. Det er sammen med All Things Live. Al info, reo.dk/nova. Held og lykke.

0: Gen her tilbage fra, ja, det var 2019 året var. Jeg hedder Chris, jeg er ude for nu, vi ønsker en rigtig god ja, eftermiddag, en god vippedag, en god onsdag. Du er i gode hænder på den anden side kl. 11, hvor Atal har flere hits i hjemmet. Inden da, et nyhedsoplæg. Ciao!
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Majbrit fra Gonova.
4: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
7: Parkmand.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne. Så du kan få lave priser.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
13: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen.

0: Jysk, et godt tilbud. I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytju. Det skal være trygt at køre med flextrafik. Trafikselskaber vil derfor kræve mere af deres vognmænd, hvis de skal køre for flextrafik. Det sker efter eksempler på chauffører, der blandt andet ser tv under kørsel med borgere og sager, hvor passagerer er kommet til skade. Det skriver DR. Trafikselskaberne vil blandt andet have genindført krav om en vognmandsuddannelse. Transportminister Signe Munk fra SF er villig til at se på, om reglerne kan strammes, men understreger dog, at trafikselskaberne også har et ansvar for at sikre, at vognmændene lever op til basale krav. Det er de sociale medier, der får flere unge til at købe kopivarer. Knap hver tredje mellem 15 og 24 år har bevidst købt en kopivare det seneste år. Det viser en analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Unge bliver konstant eksponeret for nye trends og produkter, og samtidig har de færreste råd til den ægte vare. Særligt unge kvinder køber kopivarer. Styrelsen advarer om, at de kan indeholde sundhedsskadelige stoffer, mens forfalsket elektronik kan være brandfarligt. Du behøver ikke at få et helt nyt sundhedskort, når Region Sjælland og Region Hovedstaden ved årsskiftet bliver til Region Østdanmark. Det har regionsrådet besluttet. De nuværende kort til de snart gamle regioner kan fortsat bruges og skal først skiftes ud, når der er behov for et nyt. For eksempel, hvis du flytter eller skifter læge. Regionen sparer omkring 30 millioner kroner ved ikke at udskifte. Den amerikanske rapper Kanye West har udsolgt 2 gigantiske koncerter i Sankt Petersborg til oktober, det skriver DR. Dermed bliver han den største vestlige stjerne til at optræde i Rusland siden invasionen af Ukraine. De russiske koncerter kommer i kølvandet på en lang række aflysninger i Europa, hvor Wests historie med antisemitiske og nazistiske udtalelser har lukket dørene for ham. West, som skyder skylden på en hjerneskade og bipolar lidelse, skal spille for omkring 140.000 mennesker.
8: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
7: Det bliver en dag med skydevejr, regn og byer vestfra til hele landet. Lokalt risiko for torden. Ud på eftermiddagen stedvis lidt opklaring vestfra og mulighed for lidt sol. Temperatur op mellem 15 og 21 grader.
8: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
9: God onsdag til dig. Måske du lige er landet med en dejlig varm kop kaffe eller med en onsdags snegl. Mit navn er Otella. Jeg skal nok hygge om dig den her onsdag med noget skøn musik. Men din chance for at stikke afsted med et gavekort til Rema 1000 på op imod 1000 kroner i hverdagsdysten. Og om lidt, så fortæller jeg også, hvordan du kan vinde dig til en Lucas Graham-koncert. Først stormer og mumle. Det her, det er hele vejen.
8: Skru op, for lyden er i dag.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vind dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
2: Det er hele ugen her hos Gonova, at du altså kan stikke afsted med billetter til Lucas Graham-koncerter. Jeg ved ikke med dig, men jeg føler i den grad, at den her sommer har budt på rigtig meget live musik. Blandt andet til Årets Grøn, hvor at Lucas Graham jo altså rullede med på karavanen. Og hvis du gik glip af den fest, eller hvis du bare trænger til et ekstra live musik-fix, så har du altså chancen for at opleve Lucas Graham i Royal Arena eller Jyske Bankboksen til januar 2027. Gonova ligger inde med billetterne. Du skal bare sørge for at lytte med mellem 6 og 9 om morgenen, og selvfølgelig ring 70 11 9000, så snart du hører et Lucas Graham hit i det tidsrum. Kommer du igennem linjen som den første, jamen så er der altså 2 billetter til koncerten, enten i Jyske Bankboksen eller i Royal Arena.

0: Harry er måske et meget sødt navn til en hund. Der er altså blevet lavet en undersøgelse, som viser, at grænsen mellem navn til børn og kæledyr egentlig er blevet en lille smule udvasket. Der er en del hunde, som hedder Bella, Luna, Charlie og Leo. Altså navn, hvor man efterhånden ikke rigtig ved, om det tilhører et firbenet græ eller en treårig fra børnehaven. Og jeg har ikke noget mod det. Jeg elsker, når kæledyr de får menneskenavn. Og lige nu, der er jeg på jagt efter dit kæledyrs menneskenavn. Så hvis du har en hamster, der hedder Morten, eller en kanin, der hedder Mogens, eller en hund, der hedder Knud, så synes jeg lige, du skal sende mig en besked på vores Instagram, nova.fm.dk.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år 50.000 kroner.
1: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
16: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.

navn er til. Og er der noget, jeg elsker, så er det kæledyr med menneskenavne. Jeg synes, der er noget utroligt bedårende ved en kat, der hedder Sigurd. Forleden så viste vores vennepar altså et hamster, som deres datter havde fået, som hedder Bjarne. Og jeg elsker det. Jeg har bedt dig meld ind på vores Instagram, nova5.dk, at dele dit kæledyrs menneskenavn med mig. Der er alt fra en hund, der hedder Bente, til en kat, der hedder Henrik. Og en kanin, der engang levede, men som ikke længere lever længere, den hed Jørgen. Jeg er kæmpe fan af menneskenavn til kæledyr. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes bare, det bliver lidt ekstra cute. Og så synes jeg også, der er noget magisk ved at råbe Lars, når man går tur med sin hund, og så er der bare mindst to mænd i 50'erne, som der vender sig om. Hvad hedder dit kæledyr? Hvad er det for et type kæledyr? Og hvilket menneskenavn har du altså givet det? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk. Om et øjeblik, så melder Christoffer ind her på Ringer om natten, men først Eminem og

her pige, hun hedder Otal. Det vil jeg sgu godt medgive et mærkeligt navn. Både til et menneske og et kæledyr. Jeg har altså bedt dig melde ind på vores Instagram NovaFM.dk og fortælle, hvad du har døbt dit kæledyr af menneskenavne. For jeg synes sgu, der er noget magisk over katte, der hedder Grete, og hunde, der hedder Knud.

0: Jeg har fået en besked, hvor der står her tal. Vi har valgt at døbe vores marsvin Måns. Genialt. Om et øjeblik, så skal vi to altså lige tale om noget, som man måske ikke lige fremskriver på sit CV, og nej, det er ikke navne, men noget, som man ikke lige nødvendigvis har lyst til at blære sig med. Det er din chance for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Hold den lige her på Nova.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000
1: gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Go Nova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
5: Norwegian. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riber Hus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
18: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: Næste kald kommer fra William på 7 år.
21: Hej.
20: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
21: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
20: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Nova. Start dagen med GoNova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyd

dag på Nova. Mit navn er Atal. Og der er noget, som jeg er nødt til at indrømme, og som jeg virkelig hader at skulle indrømme. Men nu er det jo ærlig radio, ikke? Og jeg har ikke noget imod at lægge mig flat ned og erkende, når jeg har begået en fejl. Men for ikke så frygtelig længe siden, så steg jeg ombord på toget. Og det var en af de der, hvor man havde løbet hen til toget for at nå det til tiden, ikke? Kommer ind sådan med sved på panden og totalt forpustet. Nok mest, fordi jeg ikke rigtig er så god til at dyrke motion. Men jeg sætter mig på sædet, og jeg er bare sådan helt, jeg nåede det, var det heldigt. Og så går jeg også i gang med at scrolle på Instagram, ikke? Og lige pludselig, så kan jeg jo bare se, at der kommer en kontrollør ind i vognen og siger, ja, må jeg se kort og billet? Tak. Og der er det bare, at jeg nærmest kan mærke blodet kløve ned fra min krop, og helt koldsvedsagtigt, så tænker jeg, fuck, jeg har glemt at tjekke på mit rejsekort. Og så så skynder jeg mig at hive mit rejsekort frem på telefonen og skynder mig at tjekke ind. Og da så kontrolløren kommer hen, så siger han, prøv her, den går ikke den der, du skal tjekke ind, inden du stiger på toget. Jeg kan se, at du først lige har tjekket ind for et par sekunder siden. Og det er altså bare et no-go. Du får en bøde. Bum! Jeg tror, den lød på sådan noget 800 kroner måske. Og det var bare rigtig ærgerlige penge. Men det var jo min egen fejl. Jeg havde sgu glemt at tjekke ind, inden jeg stod ombord på toget. Og det var ikke med vilje, men det skete. Jeg har spurgt Novas lyttere, har du nogensinde prøvet at køre uden billet i tog eller bus? Det kan selvfølgelig have været sket bevidst eller ubevidst, men uanset hvad, så har jeg altså bedt om din udløse ærlige input. Og jeg er lidt nysgerrig på, om du kan gennemskue, hvor mange af Novas lyttere, der egentlig har været crime writers ligesom mig. Hvor mange tror du, der har kørt uden billet i tog eller bus? Er det over eller under 50%? Kom med bud. På en besked, for så kan det altså være dig, som jeg giver et ring her til eftermiddag. Du skal ikke indrømme, om du selv har gjort det, men du skal sådan set bare prøve at gennemskue, om Novas lyttere har gjort det, altså størstedelen af dem. Så kan det være dig, der vinder op imod 1000 kroner til Rema 1000. Jeg forsøger nemlig at gøre mig lidt klogere på Novas hverdagsvaner. Og hvis du kan gennemskue, hvad lytterne har svaret, så kan det altså være dig, der stikker afsted med et gavekort til Rema 1000. På op imod 1000 kroner i hverdagsdysten. Send dit bud på en besked med teksten Rema foran. Du skriver Rema, og så skriver du bare ja eller nej. Alt efter, hvad du tror, størstedelen af Novas lytter har svaret på spørgsmålet. Har du nogensinde kørt uden billet i bus eller tog? Ja eller nej? Afsted med sms'en til 12.20. Det koster 5 kroner. Husk lige at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring, for så er det altså dig, der får chancen for at være med i hverdagsdysten og forhåbentlig vinde op imod 1000 kroner til Rema.

0: Let's go! Vi to, vi skal hygge i løbet af de næste par timer på Nova. Mit navn er Artel. Jeg har Andreas Rødberg og Justin Bieber til dig, og så har jeg selvfølgelig også et lille lod, du kan smide i puljen til et sæt Lucas Graham koncertbilletter. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino-yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Så, before you go,
2: hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
10: Det her er Nova.
11: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Regeringens plan om skattestigninger rammer skævt, viser nye beregninger fra CEPOS. Arbejderfamilier og arbejdsløse mister relativt mere af deres indkomst end højtlønnede direktører, skriver DR. Pengene skal blandt andet bruges til at sænke momsen på fødevarer og fjerne dem på frugt og grønt. Venstre og Dansk Folkeparti kalder planen uretfærdig, mens SF forsvarer den som nødvendig finansiering af billigere mad. Faldende renter og lavere bidragssatser gør boliglån billigere, især for førstegangskøbere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyser, at førstegangskøbere i 2025 sparede mellem 4.000 og 7.000 kroner det første år. Det gælder på et realkreditlån på 1,5 million kroner plus et supplerende boliglån. For mange af os betyder det, at drømmen om egen bolig bliver mere overkommelig. Besparelsen skyldes både faldende renter og lavere bidragssatser hos långiverne. Der er store forskelle på, hvor aktive danske børn er i foreningslivet, alt efter hvor i landet de bor. Det betyder, at børn har forskellige forudsætninger for at få et aktivt liv og være en del af foreningsfællesskaber. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet. I nogle kommuner er mere end 8 ud af 10 børn aktive i en forening mindst én gang om måneden. I andre kommuner gælder det kun omkring 6 ud af 10. En 21-årig amatørarkæolog har opdaget en trykfejl i det nye danske pas, det skriver TV2. På hver eneste side ses en afbildning af Jellingstenen, men i navnet Tyra er der brugt en forkert rune fra jernalderen i stedet for vikingetiden. Nationalmuseet bekræfter fejlen, som tilsyneladende skyldes en skrifttype hentet fra internettet uden faglig rådgivning. Rigspolitiet og producenten afviser dog at tilbagekalde passene af den grund og henviser til, at pas designet først og fremmest handler om sikkerhed.
10: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
11: Det bliver en dag med skydevejr, regn og byer vestfra til hele landet. Lokalt risiko for torden. Ud på eftermiddagen stedvis lidt opklaring vestfra og mulighed for lidt sol. Temperatur op mellem 15 og 21 grader.
10: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
12: Vi er midtvejs igennem arbejdsugen og midtvejs igennem arbejdsdagen. For de flestes vedkommende i hvert fald. Og jeg håber, du hygger dig. Jeg skal nok servere noget skønt musik for, at det hele går lidt hurtigere. Her på Nova, der lægger vi vej forbi Justin Bieber om et øjeblik. Og så skal vi selvfølgelig tema-quizze. Og så fortæller jeg altså også, hvordan du har chancen for at vinde med til en Lucas Graham-koncert. Men først, Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
10: Skru op for lyden af.

0: Hey, Lukas Graham her.
1: Vinter til koncert i samarbejde med All Things Live.
2: Og der er mindst lige så god energi til Lukas Graham-koncerter. Og hvis du kunne tænke dig at komme med til en af dem, der løber af stablen til januar 2027 i Jyske Bankboksen eller i Royal Arena, så er det bare om at lytte med hele ugen her på Nova mellem klokken 6 og klokken 9. GoNova, de giver dig chancen for at vinde et sæt billetter til en valgfri koncert. Og hvis du kunne tænke dig det, så er det bare om at ringe ind lige så snart, at du hører et Lukas Graham-hit blive spillet i din radio. Altså mellem klokken 6 og klokken 9 om morgenen. Kommer du igennem linjen som den første, så er det altså dig og en, du holder af, der skal stå og scrolle med på sange som Strip No More, Take the World by Storm og Drunk in the Morning. Og selvfølgelig også sange fra det nye album, der jo altså landet i fredags med titlen Good Times. Så sørg for at lytte med allerede i morgen tidlig klokken 6. Mit navn er Atal, og jeg håber, du hygger dig den her onsdag. Tak for at lytte med. Om lidt, så skal vi hygge med en tema-quiz. First Somber, det er på record.

Scarlet Pleasure med Wide Awake. Du er på Nova. Du skal også være vågen og vaks og hurtigt til at ringe 70 9000, hvis du kan gennemskue dagens tema i tema-quizzen. Jeg spiller tre klip for dig, tre sange, og der gemmer sig altså en rød tråd i de tre sange. Det kan ligge skjult enten i det, der bliver sunget om i sangene, det kan ligge skjult i sangens titel. Det kan også gemme sig i kunstnernavnet. Det kan være en god kombi af alle tre dele på en og samme tid. Så tænk lidt ud af boksen, ring 70 11 9000, så snart du fanger dagens tema i de her tre sange.

0: tre sange, et tema. Kan du gætte, hvad det er? Så ringer du nu. 70 11 9000.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova. Majbrit fra Gonova.
3: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
14: vare
13: på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
20: Jeg fik din kuldelysning her.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

Og med lyden af tre sange, som gemmer på et skjult tema, du er tunet lige i tid til tema-quizzen. Jeg har spillet tre klip, som altså enten indikerer et tema i sangteksten, eller i sangtitlen, eller i kunstnernavnet. Det kan også være en blanding af alle tre dele. De tre sange i dagens tema-quiz, de lød således.

0: 70 11 9000, det nummer, du ringer til, hvis du har et bud på dagens skjulte tema. Der hænger allerede en del på linjen. Du plukker lige den første. Det er talt for Nova. Hvem har jeg her?
1: Hej, det er Maria.
0: Hej Maria. Hvor er du fra i landet?
1: Jeg er fra Allerød.
0: Tjek. Og hvordan er humøret i Allerød? Er vi i fuld sving med arbejde, eller har vi fri i dag?
1: Jeg er fri i dag, så humøret er godt.
0: Ej, hvor dejligt. Nå, Maria, så var der også lige tid til en tema-quiz her på Nova. Og jeg er lidt nysgerrig på at høre, hvad det er for et tema, du tror, vi er ude i.
1: Jeg tænkte, der var noget med nogle døre.
0: Der var noget med nogle døre?
1: Ja.
0: Altså, fordi jeg spillede Silk Sonic down. Med Leave the Door Open og Three Doors Down.
1: Ja.
0: Ja, Teddy Swims with the Door. Vil det være, jeg tænker, at du har fuldstændig ret. Og du har altså også vundet tema-quizzen. Godt gået, Maria.
1: Tak for det.
0: Jeg kvitterer med et Radio Premium abonnement, så du kan få lidt mere musik på Nova, og selvfølgelig også adgang til en masse fede podcast.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Hvad skal resten af flydagen så stå på?
1: Jamen, jeg tror, jeg skal være lidt sammen med min dejlige veninde. Ej, du sidder også her ved siden af. Kan du sige
0: hej, veninde? Hvor lyder det hyggeligt. Jeg tænker, jeg har en god eftermiddag i vente. Kan I have det skønt sammen? Og så tak, for at du gad at lege med på tema-quizzen.
1: Selv tak. Ha' en god dag.
0: Lige over. Hej med jer.
1: Hej, hej.

0: Om lidt, så skal vi to tale om noget, som man også ofte først opdager, når det er for sent. Og det kan faktisk gå hen og koste en ret dyrt. Too little too late, her for Jojo på Nova. Hvor du om lidt også får serveret en omgang Burangere med Dina med gemt dit nummer.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Novas Karoline.
0: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid.
2: Karoline, alle hverdage 14-17. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, det var god. Den tager vi.
2: Er du træt af kæden?

0: rigtige spil. Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
18: Nu er der mere lyd.

150 kroner koster det, hvis man altså stiger ombord på toget uden en gyldig billet. Af for den. Men nogle gange, så kan det måske glippe i al stress og hverdags ja. Og her på Nova, der har jeg sat mig for at gøre din hverdag en lille smule mere overkommelig sammen med Rema 1000 i hverdagsdysten. Jeg forsøger at gøre mig lidt klogere på Nova-lytternes hverdagsvaner, og forhåbentlig så er det også dig, jeg kvitterer med lidt ekstra penge til indkøbskurven i hverdagen. Jeg har op imod 1000 kroner til Rema, som du altså kan vinde dig til, hvis du bare kan gennemskue, om det er størstedelen af Novas lyttere eller ej, som har kommet til at stige ombord på et tog eller en bus uden en billet. Hvad tror du, størstedelen har svaret på det her spørgsmål? Ja eller nej? Send dit bud i en besked til 12.20 med teksten Rema foran, for så kan det altså være dig, der får lov til at være med i hverdagsdysten her på den anden side af klokken 13. Dig, jeg ringer til, og forhåbentlig dig, som der ender med at stikke afsted med de her 1000 kroner til Rema 1000 til eftermiddag. Så skriv Rema til 12.20, lav mellemrum, og så skriv bare ja eller nej. Har størstedelen af Novas lyttere kommet til at stige ombord på et tog eller en bus uden en gyldig billet? Ja eller nej? Så er det måske bare nemmere at køre i bilen, ikke? Der kan man også rulle ned for soltaget, hvis man er heldig at ramme sådan et par D-vitaminer. Det her er Sunroof fra Nicky Jor og Daisy. Tak for at du

0: kigge på en vejrudsigt og et par nyhedshistorier, så skal vi to altså blandt andet runde dagens musikalske opkvikker, sangen, der giver dig lidt fornyet energi, og indtage den her onsdag eftermiddag på.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino-yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Gør det

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
11: Det her er Nova.
12: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sygdjø. Der er hjælp til de dårligste skoler i landet. Regeringen vil nu løfte de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i matematik og dansk. De vil fremover få flere penge. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr til pressemøde i dag. Hun fortæller, at skolernes økonomi skal styrkes afgørende, og indsatsen begynder allerede til efteråret. Det handler om at give eleverne bedre vilkår i fagene, hvor de har mest brug for det. Regeringen vil straffe dødsfald hårdere. Det gælder især, hvis gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Det siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Baggrunden er sagen fra Islands Brygge i sommer, hvor en 31-årig mand slog en svensk mand ned under et VM-arrangement. Offeret døde efterfølgende. Efter anklagemyndighedens opfattelse risikerer manden mellem 8 og 10 måneders fængsel, og det er en helt uacceptabel kort straf, lyder det fra statsministeren. Flere unge registreres som dårlige betalere i RKI. Det er blandt andet små abonnementer til streamingtjenester, der hober sig op og sender flere unge mellem 18 og 20 i betalingsregisteret. Det kan gøre det sværere for dem at låne penge til bil eller bolig senere, advarer Experian. De anbefaler derfor, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser. Du behøver ikke et nyt sundhedskort, når Region Sjælland og Region Hovedstaden ved årsskiftet samles til Region Østdanmark. Det har regionsrådet besluttet. De nuværende kort til de snart gamle regioner kan fortsat bruges og skal først skiftes ud, når der er behov for et nyt. For eksempel hvis du flytter eller skifter læge. Regionen sparer omkring 30 millioner kroner ved ikke at udskifte. For dem, der bruger appen, så sker ændringen automatisk.
11: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
12: Det bliver en dag med skydevær, regn og byer vestfra til hele landet. Lokalt risiko for torden. Ud på eftermiddagen stadigvis lidt opklaring vestfra og mulighed for lidt sol. Temperatur op mellem 15 og 21 grader.
13: Programmet præsenteres af home-tekst.dk.

sol. Vi danser os ind igennem eftermiddagen med masser af skøn musik her på Nova. Mit navn er Tal. Og hvis du kunne tænke dig at stå og danse med på alle Lucas Graham-hitsene i Royal Arena eller i Jyske Bank Boxen til januar, så har du altså chancen for at stikke afsted med billetter hos Gonova. Hele ugen lyt med 6-9 og gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart du hører et Lucas Graham hit. Det er i samarbejde med All Things Live, at vi giver dig chancen for at vinde med til Lucas Graham koncert. Lige om lidt, Rimar og Selena Gomez med Calm Down. Først lidt radiofonisk love til alle de vordende mammas, der bærer på nyt liv i mausen. Det her, det er Flick.

0: Dit, du er på Nova. God eftermiddag til dig. Håber, at onsdagen behandler dig pænt. Mit navn er Tattelva. Jeg har efterspurgt navne, som du har døbt dit kæledyr, der lige så vel kunne have været et menneskenavn. Og du må meget gerne melde ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Og jeg elsker, at I samtidig også lige vedhæfter billedet af jeres kæledyr i samme ombæring. Fordi så kan jeg virkelig få lov til at se, hvad det egentlig er for et navn, man har fundet til sit kæledyr. Og om jeg egentlig synes, det passer til. Og det må jeg sgu bare sige. I har været rigtig, rigtig opfindsom og kreativ. Helena skriver, min datter har døbt sin kanin Blackman. Spørg mig ikke, hvorfor. Der er tækket et billede ind af og tog dværgvæder, hunden Pelle, Hanne på 5 år, som er en engelsk bulldog. Og så er der altså så en del af jer, som der har navngivet jeres kæledyr efter kendte mennesker. Og et par af dem skal vi altså også dykke ned i her med et kort øjeblik, for jeg synes virkelig, der er et geniale bud iblandt. Men fortsat endelig med at melde ind på vores Instagram, NovaFM.dk, og fortæl, hvilket menneskenavn du har givet til dit kæledyr. Du er også altid velkommen til at ringe 70 11 9000.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der 2 billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova. Novas Karoline.
0: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
2: Karoline. Alle hverdage 14-17. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18+, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 kr. Per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flytter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Spar får du alt til hverdagen.
12: Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
19: En mikrofonlus.
18: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
20: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Og smed I just might du er for Nova. Mit navn er Talia. Jeg synes egentlig, at Bruno kunne være et okay navn til kæledyr, måske en hund. Men har du valgt at give dit kæledyr et meget menneskeligt navn, så må du endelig gerne ringe 70 11 9000 eller sende mig en besked på Instagram. Denise, hvad hedder jeres kæledyr?
1: Min mors kæledyr hedder Kai. Vi har et kæledyr, der hedder Kai.
0: Ej, hvor er det cute. Hvad er for Kai for et dyr?
1: Det er en kat.
0: Katten Kai.
1: Min moster har navngivet.
0: Elsker det. Jeg elsker det. Hvorfor lige Kai? Hvorfor kom din moster på det?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Hun troede jo først, det var en dreng.
0: Så Kai er endda en hundkat.
1: Yes.
0: Al kærlighed til Kai. Kan I have jer en forrygende onsdag. Tak for, at du ringede ind. Hej med dig.
1: Hej.
0: Der er også en del af jer, som har opkaldt kæledyr efter andre mennesker. Line skriver, min dværghamster hedder Grete Jensen, opkaldt efter min mormor. Så er der et par hunde, der hedder Kasper Schmeichel og Mikkel Hansen. Og så skriver Anja, vores lille røde kattekilling hedder Erik Erling den Røde, opkaldt efter den norske fodboldspiller Erling Haaland. Vores kat er nemlig super sej til fodbold, dribler som en prof og kommer selv med bolden, når han vil spille sammen med os.

En pony, der hedder Leif. En høne, der hedder Karen. Og et hamster, der hedder Pia Kærsgaard. Kært kæledyr har mange menneskenavne, og jeg er ret pjattet med det. Tusind tak for jeres input. Hvis jeg skulle have en kanariefugl, så ville jeg døbe den Annika. Det synes jeg er et godt menneskenavn til en kanariefugl. Du får hende her til en skøn eftermiddag på Nova og tal bag mikrofonen. Her er det livsforladt.

0: Annika med Livs Forladt, du er på Nova. Jeg håber, at du har dig en dejlig eftermiddag. Mit navn er Atal, og jeg fyrer op for Ray og Where Is My Husband lige om lidt. Og så skal jeg finde en heldig vinder af et gavekort til Rema 1000.
1: Nova. Nova. Majbrit fra Gonova.
2: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Ukendt vare på pakkehylden.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Gør det,

0: Big Mother.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi... At...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: til prisen. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: I Hverdagsdysten her på Nova, så har jeg to agendaer. Det ene er, at jeg forsøger at gøre hverdagen en lille smule mere overkommelig for dig, der sidder og lytter med. Blandt andet med din chance for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000 hver eneste hverdag her hos mig. Det andet, det er jo, at jeg gerne vil blive lidt klogere på dig. Og generelt på Nova-lytternes hverdagsvaner. Og jeg har jo altså lavet en lille spørgeskemaundersøgelse, hvor jeg har stillet følgende spørgsmål. Har du nogensinde kørt uden billet i bus eller tog? Og det melder jo ikke noget om det er noget, man gør bevidst eller ved en fejl, men altså spørgsmålet er, om størstedelen af Novas lytter har sagt ja til præcis det her spørgsmål. Lige nu, der har jeg, Maria, for at høre med mig på telefonen. Hej med dig, Maria.
2: Goddag, Aksan.
1: Goddag. Er du i gang med hverdagen igen?
2: Det er jeg i hvert fald.
1: Ja, og hvad bruger vi den her onsdag på?
2: Jeg arbejder. Jeg laver vitaminer,
1: Du laver hvad for noget?
2: Vitaminer.
1: Når du laver vitaminer.
2: Ja, ja.
1: Det er vigtigt. Det er meget vigtigt.
2: Det er.
1: Og det kunne være, du også kunne give mig lidt mere overskud i den der hverdag, som jeg synes, der er lidt, der rammer lidt hårdt efter sommerferien. Men altså, Maria, der er så mange måder at gøre den der hverdag lidt hyggeligere på, og jeg synes, vi skal blive bedre til at hylde den. Jeg vil gerne gøre den en tand hyggeligere for dig, for du har altså vundet de første 500 kroner til Rema 1000. Kæmpe tillykke med det.
2: Tak.
1: Og spørgsmålet er så, om du kan fordoble din gevinst, for jeg har yderligere 500 kroner liggende her på et gavekort til Rema. Det kræver så bare, at du kan gennemskue, om Novas lytter har svaret ja eller nej til det her spørgsmål. Har du nogensinde kørt uden billet i bus eller tog? Hvad tror du, Maria?
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Det tror du ikke?
2: Eller jeg har ikke. Og jeg tror heller ikke, at der er så mange, der gør det.
1: Nej. Vi er nogle lovlydige borgere, som der lytter til Nova. Er det det, vi skal forstå?
2: det tænker jeg.
1: Okay. For her, det er et tæt løb i den her besvarelse. Det må jeg indrømme. Faktisk overraskende tæt. Der er 52% af stemmerne, som har sagt nej. Og derfor så har du altså sikret dig yderligere 500 kroner til Rema. Tillykke med det, Maria.
2: Ej, hvor fedt. Tak.
1: Jeg kvitterer med sådan et gavekort, og så kan du altså lige få fyldt lidt i den blå kurv og købe noget snold til togturen eller busturen, eller bare til arbejdsdagen.
2: Ja, det er dejligt.
1: Kan du have dig en fortsat skøn onsdag, og tak for, at du gad dig med i Hverdagsdysten.
2: Ja, selv tak for godt, du gør.
1: Selv tak. Hej med dig.
2: Hej.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema.

0: på Nova, og hvis du bliver hængende lige her, så kan du blandt andet se frem til navne som Louis Capaldi, Shaboozy og Taylor Swift. Det er Ikaos Klubhus, som åbner her på den anden side af klokken 14. Mit navn er Tal, og jeg har hygget mig kæmpe meget med at servere musikken til din onsdag. Lad os lave en aftale om, at vi høres ved igen i morgen, når jeg vender retur i din radio fra 11 til 14. Hej med dig.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. En 22-årig ungarsk mand er nu udleveret til Danmark. Han er sigtet i en sag om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted, som efter sin forsvinden tidligere på måneden blev fundet i Ungarn. Det bekræfter Sydøstjyllands politi her til eftermiddag. Ifølge ungarske myndigheder var manden med til at køre hende til Ungarn fra Danmark. Manden selv afviser dog at have gjort noget forkert. Til Ekstrabladet har han fortalt, at han troede pigen var 18 år gammel. Manden skal fremstilles i grundlovsforhør i retten i Horsens i morgen. Regeringen vil straffe dødsvold hårdere, især hvis gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Det siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Forslaget kommer efter en episode tidligere på sommeren. En svensk mand blev slået ned under et storskærmsarrangement i København og afgik efterfølgende ved døden. Gerningsmanden står ifølge anklagemyndigheden til mellem 8 og 10 måneders fængsel. Og det er en helt uacceptabel kort straf, mener statsministeren. SF-formand Pia Olsen Dyhr afviser, at hun udviste dårlig dømmekraft, da hun i juni ansatte en særlig rådgiver med krænkelsessager i bagagen. Det slår hun fast på et pressemøde. Rådgiveren måtte forlade partiet i 2020 efter at have krænket kvinder. Alligevel blev han ansat igen, da Pia Olsen Dyhr blev minister. På pressemødet kaldte formanden ansættelsen for en fejl, men ikke dårlig dømmekraft. Sagen har skabt stor intern uro i SF. Den har blandt andet fået partiets kampagneleder til at sige op i protest over ledelsens håndtering. Knap hver tredje unge mellem 15 og 24 år har bevidst købt en kopivare det seneste år. Det fastslår en analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Unge eksponeres konstant for nye trends og produkter, og samtidig har de færreste råd til den ægte vare. Styrelsen advarer om, at kopivare kan indeholde sundhedsskadelige stoffer, mens forfalsket elektronik kan være brandfarligt.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Vi får i dag skydevejr med regn og byer i hele landet. Lokalt også risiko for torden. I løbet af eftermiddagen dog mulighed for opklaring og lidt sol. Temperaturer mellem 15 og 21 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
18: Ja tak, jeg mærkede da i hvert fald det der efterårsvejr, der på en eller anden måde har snedet sig ind på os lidt for tidligt, da jeg skulle på arbejde i dag og kom på jobbet arriverende som noget, der mindede om en druknet mus. Jeg havde fuldstændig glemt, hvor ubehageligt det er at være fuldstændig glemblødt, at jeg er gået igennem en stor regnby. Men nu er sokkerne efterhånden ved at være tørre, og jeg åbner dørene til Karls Klubhus. Rigtig god vibedag. Jeg hedder Karoline her, det er Shabuzi og Abar Songtipsy.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Aldi og Someone You Love. Til vi vil da ind her på Nova. Husk, efter arbejdsdagen i dag, så er du altså over halvvejs igennem arbejdsugen hen imod weekenden. Og det synes jeg, der kan noget på sådan en lidt grå og meget, meget regnfyldt onsdag eftermiddag. Til gengæld så fik jeg et smil på læben i morges, da jeg hørte Gonova. Fordi de talte om de her billetter til Lucas Graham-koncerterne i januar måned, som man kan vinde. Og der lød Dennis sådan her.
1: Lucas Graham, Royal Arena. Og Jyske Bank, Bergs.
2: Hey, Lucas Graham her.
3: Vind dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Lucas Graham, Royal Arena. Og Jyske Bank, Bergs. Jeg har aldrig hørt Dennis tale sådan der, men i hvert fald så er det, hvad du kunne vinde, som sagt, billetter fra All Things Live til enten Lucas Grahams koncert i Royal Arena, hold fast, den 23. januar, eller Jyske Bankboksen den 30. januar. Udsolgte koncerter, men vi har stadig billetter til dem. Og skal du vinde dem, så er det altså hos Gonova, at du skal lytte med. Og hvis du så hører dem spille en Lucas Graham sang, jamen altså, så skal du ringe til 70 9000. Kommer du igennem på telefonen, så er billetterne dine. Så tænd for din radio i morgen tidlig, hvis du også godt kunne tænke dig noget.
1: Lucas Graham, Royal Arena.
4: Og Jyske Bank, Bergsen.
3: Det her er Karoline. Med lyden af i dag. Nova.

0: The Script, The Man Who Can't Be Moved i Carlos Klubhus. Denne her skønne onsdag eftermiddag, hvor jeg om en halv time fortæller dig om, hvordan du kan vinde 2 billetter til Grøn Koncert 2027 fra mig, og ikke mindst Tuborg, som jeg samarbejder med i denne her uge. Inden der skal vi altså lige runde den film, jeg var inde at se i biffen i går, fordi har du været enig at se, plejer folk at sige, The Odyssey, som jo kører i biffen for tiden. Og hvis ikke du har det, så er det måske, fordi du ikke kan overskue tanken om, at den er 3 timer lang. Jamen så prøv at forestille dig at gå ind til en film, der er 3 timer lang, og har besluttet dig for, at du skal raw dog den. Det vil sige, ikke drikke noget, ikke spise noget og slukke for din telefon. Det gjorde jeg i går, da jeg skulle ind og se The Odyssey. Og hvordan det går, eller hvordan det gik, ja, det tager vi lige om 10 minutter.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Er du vinderen af 50.000 kroner i morgen? Du kan prøve lykken i 5 år konkurrencen kl. 7.30.
3: Måske du allerede får et fingerpeg klokken 6.30, når ugens horoskoper afslører, hvem det kommer til at gå godt og skidt for.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
17: Tak.
16: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
17: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
16: Og så endda i deres naturlige habitat.
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
1: Nova. Start dagen med Gonova.
19: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Man skulle ikke tro, at det var en sommermåned, vi befandt os i med det her meget efterårsagtige vejr, der er udenfor. Men ikke desto mindre, så er det altså stadig august. Til gengæld så har man mest af alt, hvis du spørger mig, lyst til at gå i biffen, pakke sig selv ind i noget meget blødt tøj, og så derfor sted for at sidde i et dejligt mørkt rum og blive overfyldt med en eller anden lækker film på skærmen. Og det var så det, jeg brugte min aften på i går. Jeg var inde og se den her The Odyssey, den sagnomspundne nye Christopher Nolan-film, som handler om ting, man skulle have lært i oldtidskundskab, men som jeg i hvert fald har glemt for længst. Og så er spørgsmålet, var den så god, som folk prædiker, at den er? Og ja, det synes jeg, den var. Er jeg glad for, at jeg har set den? Ja, absolut. Kommer jeg til at bruge 3 timer igen på at se den film? Nej, det gør jeg nok ikke. Det var ligesom der, jeg lagde den på hylden for mig. Og det er, fordi jeg er vildt dårlig til at se film. Altså lad mig bare være ærlig, jeg stinker til det derhjemme. Det er også derfor, jeg tager biffen. Det er for at ligesom tvinge mig selv til at fokusere på den film, der nu kører på skærmen. Og hvorfor jeg så lige valgte at gøre det endnu mere, hvad skal man sige, udfordrende for mig selv i går, ved at sige, at jeg skulle raw-dogge den, ligesom der er nogen, der raw-dogger en flyvetur, ikke bliver stimuleret af noget, ikke lader sig selv drikke eller spise noget. Ja, det ved jeg ikke helt. Og hvordan gik det så med den her 3 timer lange film, som jeg ikke skulle spise snacks til, som jeg ikke skulle drikke sodavand til, som jeg ikke skulle overhovedet have lov til at kigge på min telefon under til? Vildt dårligt. Altså, det er helt vildt dårligt. Jeg troede ærligt talt, jeg havde lidt bedre ryggrad til den slags, end det viser, at jeg havde. Fordi både min hånd over i min venindes slikpose er i 3 timer cirka. Meget dejligt at have en sød veninde, der til gengæld lader ens håndbo i hendes slikpose. Så mit tip til dig, hvis du skal ind og se den her The Odyssey 3 timer lange film. Tag snacks med. Altså, og rigeligt. Rigelige mængder. Drikkevarer, det synes jeg faktisk også godt, du kunne. Jeg endte med overhovedet ikke at gå ud og tisse i løbet af de 3 timer. Det var jeg trods alt en lille smule stolt over, til trods for, at jeg havde drukket 1,5 liter sodavand, inden jeg overhovedet gik ind igennem biograferne. Men tag ind og se den. Den er absolut det værd.

0: At tage biffen og se en film, som alle går og taler om, det er jo selvfølgelig en rigtig god anledning til at få set en, du holder af, eller en, som det måske er lidt for lang tid siden, at du faktisk har brugt tid sammen med. Men en anden god anledning til at få set en, du holder af, og få noget kvalitetstid sammen, jamen det er jo selvfølgelig at tage til Grøn Koncert 2027. Jeg sidder med to billetter fra Tuborg, jeg skal have udlodet, inden Karos Klubhus lukker og slukker i dag. Og hvordan de her billetter kan blive dine, tager vi lige om 8 minutter.
1: Det her er Nova.
0: Inden der er der musik fra Kato og eller Augusta på vej til dig. Rigtig god onsdag.
2: Hej, det er Telfa Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
5: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Ah, Jarne! Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, yeah. Og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god, den tager vi.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud.

0: din lokale Skovsen. Råd til det rigtige. Så.
1: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
12: Jeg fik en kuldelysning.
13: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
14: Og lige nu.

0: Jeg ved ikke med dig, men jeg synes jo, at en bajer smager bedst, når den smager af sejr. Jeg kan godt lide at tage en øl, enten med eller uden alkohol, når der ligesom er et eller andet, der skal fejres. Det kan være for eksempel, at hele morgenrutinen med børn og madpakker og aflevering gik fuldstændig smooth, og måske mere smooth end nogensinde. Det kan også være, at man har fået ros på jobbet af en kollega eller en chef. Det kan jo også være, at ens venner endelig har fået taget sig sammen til at få booket de der baglige billetter, som de har snakket om så længe. Der er mange ting, man kan fejre med en god øl. Det bliver jo selvfølgelig bare meget bedre, når man gør det med dem, man har kært. Den form for øl og fejring og hygge med dem, man holder af, jamen det kalder vi sammen med Tuborg for Tuborg-tid.
1: Nova præsenterer. Nova præsenterer. Tuborg-tid.
0: Og nu ved jeg ikke, hvad der er sket i dit liv, som du har brug for at fejre, men det vigtige er bare, at du får fundet en eller anden at fejre det sammen med. Det er vigtigt, at man husker at fejre selv de små ting i livet, fordi ærligt talt, ellers så bliver det altså lidt kedeligt. Så nu synes jeg og Tuborg, at vi vil give dig en anledning for at finde et eller andet at fejre, men at gøre det til et ret dejligt arrangement, og dermed få lidt mere Tuborg-tid sammen. Og det er altså til Grøn Koncert 2027. Jeg har to billetter til Grøn 2027, som kan blive dine her til eftermiddag. Hvis du sender mig en sms, nummeret 1220, du skal skrive Tuborg mellemrum navnet på den person, du gerne vil nominere. En eller anden, du holder af, som du godt kunne tænke dig at komme til Grøn sammen med. Og så selvfølgelig en lille begrundelse for, hvorfor lige præcis denne her person skal være din Tuborg-tids makker. Det koster en 5 at sende den her besked. Du skal være fyldt 18 for at sende den og deltage i konkurrencen. Men så kan det altså være, at jeg inden 15.30 ringer dig op og siger, prøv at høre, nu gælder det. Og så gælder det altså om, at mens jeg har dig med i radioen, at den person, du så har nomineret, også lige får grebet telefonen og ringer 70 11 9000. Fordi hvis vedkommende når at ringe til mig, inden at jeg lægger på med dig, jamen så er de her grønne billetter altså jeres. Så forsend en sms ASAP og sørg for at koordinere med, hvem end det er, du nominerer, så vedkommende holder sig klar ved telefonen og er klar til at ringe 70 11 9000. Jeg håber selvfølgelig rigtig meget på, at det er dit telefonnummer, jeg fisker op af hatten, og at vi to kommer til at tale sammen inden længe med, hvem end du godt kunne tænke dig at have lidt mere Tuborg-tid sammen med.

0: Jeg synes jo egentlig lidt, det var den her sommerstemning, vi burde have haft i dag, den 19. august. Men det er lidt mere slagregn og gråt udenfor, end jeg måske lige havde ønsket mig. Til gengæld så er der meldt få billetter til MSC Sted Høs Royal Arena-koncert 7.11. Så skal du nå blandt andet at høre hende synge Badebro og alle de andre dejlige sange, hun har lavet i sådan en stor arena. Jamen, så er det altså med at råbe neglene. Til gengæld så er der meldt totalt udsolgt til Lucas Grahams Royal Arena-koncert til januar. I hvert fald den ene af dem. Vi sidder dog stadig med billetter både til den og til hans koncert i Jyske Bankboksen. Så prøv lige at høre, hvordan du vinder dem.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: til prisen. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakari. Vores forsvar skal være bedre til at spotte droner. Derfor indgår Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse en aftale med forsvarsvirksomheden Therma. Aftalen indebærer, at virksomheden skal levere et antidrone kommando- og kontrolsystem. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus til DR. Systemet skal give forsvaret mulighed for at danne sig et fuldt billede af, hvad der sker i vores luftrum. Det skal blandt andet bruges til håndtering af dronesituationer ved kritisk infrastruktur, og ifølge ministeren kan systemet allerede benyttes fra i år. En 22-årig ungarsk mand er udleveret til Danmark i en sag om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted. Det bekræfter Sydøstjyllands politi. Manden blev anholdt i Københavns Lufthavn og skal fremstilles i grundlovsforhør i Horsens i morgen. Pigen forsvandt i starten af august og blev 2 dage senere fundet i Ungarn. Ifølge ungarske myndigheder blev hun kørt dertil af den 22-årige og en anden mand. Den sigtede afviser selv at have gjort noget forkert. Til Ekstrabladet har han tidligere fortalt, at han er kæreste med pigen, og at han troede, hun var 18 år. Endnu en mistænkt er nu anholdt for sabotagen mod gasledningerne Nord Stream. Der er tale om en ukrainsk mand, som er anholdt i Kroatien. Det oplyser den tyske anklagemyndighed ifølge Reuters. Manden formodes at være en af de dykkere, der placerede sprængstoffer på rørledningerne i Østersøen i 2022. Det skriver det tyske medie Tagesschau. Ifølge anklagemyndigheden skal manden udleveres til Tyskland. Her sidder en anden ukrainsk mand allerede varetægtsfængslet i samme sag. Region Sjælland og Region Hovedstaden bliver ved årsskiftet til Region Øst-Danmark. Men regionens 2,8 millioner indbyggere behøver ikke bekymre sig om at skaffe nye sundhedskort. Det nuværende sundhedskort for de eksisterende regioner forbliver nemlig gyldige. Og dermed sparer den nye region også 30,2 millioner kroner, oplyser Region Øst-Danmark i en pressemeddelelse. Borgere vil som før modtage nyt sundhedskort, når de flytter adresse eller beslutter at skifte lægehus.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
2: Vi får i dag skydevejr med regn og byer i hele landet. Lokalt også risiko for torden. I løbet af eftermiddagen dog mulighed for opklaring og lidt sol. Temperaturer mellem 15 og 21 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Var du en af de der krigere, der sad i kø, da billetterne til Grøn Koncert 2026 de blev frigivet? Jamen, så ved du godt, hvad det er for en slagmark, man kan ende på, hvis man gerne vil afsted til Grøn Koncert. Den slagmark, den kan du få lov til at springe over. Og det kan du, fordi jeg samarbejder med Tuborg i den her uge, om at give dig en anledning for at få lidt mere Tuborg-tid. Altså kvalitetstid med en, du holder af. Hvordan du vinder 2 billetter til Grøn Koncert 2027 fra mig og Tuborg, det taler vi om. Og med et øjeblik først tage lidt mere musik til din onsdag. It's Sharon og Bad Habits.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Kender du det der med at have en rigtig øvedag? Ikke at jeg håber, du har særlig mange af dem i dit liv, men jeg tænker, at de fleste er støder på dem ind imellem. De der dage, hvor man bare sådan, åh, jeg er bare træt, jeg er udkørt, jeg er ked af det, jeg gider ikke mere. Måske man kan forklare, hvorfor. Det kan være, der er nogen, der har været træls på jobbet, sagt et eller andet irriterende. Det kan også være, at man har begået en fejl, selvom det ikke var meningen. Og så er der de andre øvedage, hvor man simpelthen bare ikke kan forklare, hvorfor man har det, som man har det, men man er bare en lille smule ked. Og det vigtigste i de situationer, jamen det er jo at dele det med nogen, man har tæt på sig. Nogen, man har kært. Det er jo en anledning til også at pleje ens nære relationer. At være åben og fortælle, hey, det er sådan her, jeg har det. Og så på den måde måske få det bedre, fordi man netop får luftet ud i sit system til en, man holder af. Den her form for kvalitetstid, lad den så være negativ eller positiv, men om ikke andet kvalitetstid med nogen, du holder af. Det kalder vi sammen med Tuborg for Tuborg-tid.
1: Nova præsenterer. Tuborg-tid.
0: Du ved anledningen til lige at sige, hey, skal vi ikke lige ses? Jeg har brug for at tale om nogle ting, og så kan vi også lige tage en kold øl. Alt talt, så bliver det ikke bedre, når man kan sidde der og nyde tiden sammen med nogen, man holder af, og måske endda lige drikke en bajs uden måske alkohol. Med alkohol, det er sådan set underordnet, men om ikke andet at bruge noget tid sammen og få talt om tingene. Nu vil vi sammen med Tuborg dog godt give dig en anledning til i den grad at få det modsatte af en stor fed øvedag med en, du holder af. Vi vil dig give dig anledning til ligesom at få noget Tuborg-tid til Grøn Koncert 2027. Jeg sidder nemlig med to billetter til lige præcis Grøn Koncert 2027 fra Tuborg, og de kan altså blive dine her til eftermiddag. Hvis og så fremt du formår at sende mig en sms ret hurtigt faktisk, fordi jeg ringer en venner op inden længe. Nummeret 1220, du skal skrive Tuborg mellemrum navnet på en person, du godt kunne tænke dig at nominere, og som du godt kunne tænke dig at have lidt mere Tuborg-tid sammen med, i det her tilfælde, til Grøn 2027. Der må godt være en lille begrundelse. Hvorfor skal det lige være den her person, du skal hive med til koncerter, når sommeren står for døren næste år? Og det koster en 5 at sende en sms. Du skal være plus 18 for at sende den. Men så kan det altså være, det er dig, jeg fisker op af hatten lige om et øjeblik og ringer til. Og kommer du så med i radioen? Så er det vigtigt, at du lige har koordineret med den person, du har valgt at nominere. Fordi den person skal nå at ringe til mig på 70 11 9000, inden jeg slipper dig, når jeg har dig med i radioen. Og gør vedkommende det, jamen så er I altså vinderne af to billetter til Grøn 2027. Så koordinere med din Tuborg-tids makker. Få sendt mig en sms, og så håber jeg, at vi tales ved lige om lidt.
1: Det her er Karoline.
2: Med lyden af i dag.
1: Nova

0: 102 billetter til Grøn 2027 fra Tuborg, og så skal vi altså også høre Harry Styles, og ikke mindst Post Malone.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 55.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Majbrit fra Gonova.
0: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter habosodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
14: Nu er der

0: Harry Styles i Chaos Clubhus. Her var det American Girls. Rigtig god og glædelig onsdag. Vi skal til det. Vi skal til at finde ud af, om Josefine skal have mere Tuborg-tid med sin kommende mand, Erik.
1: Nova præsenterer. Nova præsenterer. Klokken gør tid til Tuborg-tid.
0: Mere specifikt, så er det mere Tuborg-tid til Grøn 2027, fordi billetter til det er, hvad jeg udlader sammen med Tuborg i den her uge, hvor vi sætter fokus på, hvor vigtigt det er, at vi husker kvalitetstiden med dem, vi har kært. Og Josefine, du kunne godt tænke dig lidt mere Tuborg-tid med din kommende mand.
2: Ja, det kunne jeg i hvert fald.
0: Det kan jeg da godt forstå. Jeg tænker, I må være smaskforelskede hinanden.
2: Jamen, det er vi. Vi skal giftes her om 10 dage, og så har vi lige skrevet under på at købe hus. Som vi flytter ind til næste år. Og så havde vi bare et brag og en fest til Grøn her i år og sidste år. Så,
0: så I skal bare have lidt ekstra kærlighed og amor og drys ud over det her dejlige ægteskab.
2: Ja, tak.
0: Ja. Men Josefine, det kræver jo én ting. Det er, at du er i synk med din kommende mand, Erik, og han formår at ringe til mig på 70 9000, inden at jeg siger farvel til dig med et øjeblik.
2: Ja.
0: Ved han godt? Nå, hold da op.
2: Er
0: klar? Ja, jamen, jeg prøver lige at se, hvad vi kan gøre ved linjerne her. Hallo, hallo. Det er Karoline fra Nova. Hvem taler jeg med?
3: Ja, det er jeg ikke.
0: Nå, det var det alligevel. Det var del med dig heldigt. Erik, jeg har fået at vide, at du ligger syg derhjemme.
3: Ja, jeg er sgu ikke lige på toppen.
0: Nej, men så er det jo godt, du har valgt at tænde for Nova, fordi jeg har faktisk hørt, at medicinens verden siger, at det hjælper en godt på vej.
3: Det har du sikkert ret i.
0: Og især når man så lige er så heldig at vinde to billetter til Grøn Koncert, for det har I jo altså vundet, venner.
3: Ej, hvor fedt. Fedt.
2: Ej, jeg glæder mig.
0: hvad glæder jeg mest til? Brylluppet eller Grøn Koncert 2027?
3: Jeg må nok være brylluppet. Nå.
0: Ved du hvad, Erik, det er jeg meget glad for, at du får sagt det. Det tror jeg kan betale sig i det lange løb. Men ikke desto mindre, så er det glad for at kunne kvittere med de her billetter. Og så håber jeg bare, at I får en fuldstændig vidunderlig oplevelse og en masse dejlig Tuborg-tid med hinanden.
2: Tusind tak.
4: Skru op. Og del lyden af i dag. Nova.

Du kan jo lige begynde at overveje, hvem du skal nominere i morgen eftermiddag. Jeg sørger for, at vedkommende også lytter til Nova, så vedkommende ringer, hvis du altså får skrevet vedkommendes navn i en sms til mig. Nu er klokken blevet 15.35 her i Kavs Klubhus, og det betyder, at vi skal kaste os over dagens lydlasagne. En sang, jeg har pillet fra hinanden, og som du så skal forsøge at gætte, hvad er for en. Og jeg må bare sige, altså det er på baggrund af en meget, meget glædelig nyhed, at jeg har valgt den her sang.

0: musikalske nyheder. Og det er grunden til, at jeg har valgt dem her og den her. Meget kryptisk. Det skal nok blive mindre kryptisk hen ad vejen, når jeg tilføjer flere lag til nummeret. Men her er det trommerne. Ved du, hvad det er for en? Så ring til mig nu. 70 11 9000.
1: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen kl. 7.30 i Gonova.

0: så bliver det ikke meget bedre.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
9: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 kr. Per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål.

0: Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige. Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Hvis man gerne vil få en kamera, så er det en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
7: En mikrofonlus.
6: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
8: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: musikalske nyheder her til eftermiddag. Og det skal vi fejre med lydlasagne. Spørgsmålet er bare, hvem de her nyheder drejer sig om? Det her er tommerne på dagens nummer. Og det gav anledning til at bringe en særlig gruppe på banen.
1: Du taler med Anna.
2: Jeg tænker, det er Buttons med The Pussycat Dolls.
3: Det er griner. Jamen, jeg tror, det er Pussycat Dolls med pussen der mod Button eller sådan noget.
4: Du taler med Brian fra Vordingborg. Jeg tænker, det er Pussycat Dolls.

Og jeg kan jo sagtens høre det. Der er da et eller andet, der minder om hinanden ved det nummer. Og trommerne. Her. Men desværre måtte jeg jo fortælle, at det altså ikke er The Pussycat Dolls, vi har fat i. Og det kunne det jo selvfølgelig godt være, fordi de spiller jo i Royal Arena her den 9. september. Så kunne det jo godt være, at de havde været ude og annoncere noget ny musik. Men vi skal faktisk kigge lidt mere indlands. Vi skal faktisk blive inden for de danske grænser. Men lad os tilføje

for en? Og hvem har lavet dem? 70, 11, 9000, hvis du har et bud. Har du lige brug for de sidste krydderier til at støtte den her lydlasagne sammen, så bare vent, jeg har resten af instrumenterne klar om et øjeblik. Efter vi har hørt Rasmus Seebach og Søn med Sprækker, og først her Justin Bieber og Sorry.

0: Rasmus Sebaksen og Sprækker, hvor vi skal have en undervurderet sang, som jeg lige fik at vide fra Mark, der ringede og gættede rigtigt på, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne. Skal du også nå at gætte, hvad det er for en, inden jeg afslører det for dig, og jeg afslører, hvem det er, der er gode musikalske nyheder fra, så spids lige øre her. Det er altså sangen uden vokal på. Men hvad er det for en? Og hvem har lavet den? Det er det, du skal fortælle mig på 70 11 9000.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF for

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
7: Det her er Nova.
8: God eftermiddag. Her får du en opdatering på nyhederne. Mit navn det er Roxana Sagiri. Forsvaret skal have bedre overblik over vores luftrum. Derfor køber staten et nyt antidronesystem af den danske våbenvirksomhed Therma. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus. Han kalder indkøbet for et vigtigt skridt mod et droneskjold over Danmark. Systemet forventes at være i brug allerede i år. Sidste år skabte det panik, da der angiveligt blev set fremmede droner i vores luftrum. Myndighederne kunne dog efterfølgende ikke bekræfte, at der var tale om droner. Næste skridt bliver at få våben, der kan skyde mulige droner ned, lyder det. Statsminister Mette Frederiksen afviser i dag at kommentere på, at endnu en ukrainsk mand er anholdt for sabotagen mod Nord Stream. Ifølge Reuters mener den tyske anklagemyndighed, at manden har været en del af en gruppe, som er beskyldt for at handle på vegne af Ukraine. Gruppen var ledet af en anden ukrainer, som allerede er tiltalt i sagen. Statsministeren udtaler, at hun ikke vil gå ind i konkrete efterforskningsspørgsmål. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har tidligere afvist, at Ukraine stod bag sprængningerne. Det var ikke dårlig dømmekraft, da SF-formand Pia Olsen Dyhr i juni ansatte en særlig rådgiver med krænkelsessager i bagagen. Det var en fejl, det siger formanden i dag på et pressemøde. Rådgiveren forlod partiet i 2020 efter at have krænket kvinder. Alligevel blev han ansat igen tidligere på sommeren, da Pia Olsen Dyhr blev minister. Sagen har siden skabt intern uro i SF. Den har blandt andet fået partiets kampagneleder til at sige op i protest over ledelsens håndtering af sagen. Den omdiskuterede spilleside Polymarket og 97 andre spillesider er i dag blevet blokeret af Spillemyndigheden. På Polymarket har man blandt andet kunne spille på krig og militære konflikter. Skatteministeriet oplyser, at blokeringen sker, fordi siderne ikke har haft tilladelse til at udbyde spil herhjemme. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt er glad for beslutningen. Han udtaler, at han bliver oprigtigt forarvet over, at man kan gøre menneskelige tragedier til en forretningsmodel. Udover Polymarket er flere krypto- og casino-hjemmesider også blokeret.
7: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
8: Vi får i dag skydevejr med regn og byer i hele landet. Lokalt også risiko for torden. I løbet af eftermiddagen dog mulighed for opklaring og lidt sol. Temperaturer mellem 15 og 21 grader og lidt til frisk vind.
7: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
9: Vi holder spændingen lidt endnu i forhold til, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne. Fordi der er nemlig gode musikalske nyheder i den forbindelse fra dem, som står bag nummeret, jeg har pillet fra hinanden i dag, og som du så har skulle forsøge at gætte dig frem til, hvad er for en. Men mere om det senere. Først her i Karls Klubhus, Kygo og Ava Max med Whatever.
7: Skru op for lyden

0: Onsdag eftermiddag i Kaos Klubhus. Jeg håber, du har haft en virkelig dejlig dag. Har den været sådan lidt haltende, så håber jeg, at den bliver lidt bedre med den nyhed, jeg har til dig nu. Fordi der er nemlig gode musikalske nyheder fra dem, der står bag dagens lydlasagne. En sang, jeg har valgt. Fordi titlen også passer rigtig godt på det, de har været ude at fortælle. Men inden vi når til nyheden, så tænker jeg da lige, vi skal få noget af. Okay. Hvad er det for en, vi har fat i?
1: Hej Caroline, du taler med Nicole. Jeg synes, det var lidt svært, men jeg tror, det er Nick & Jay med endnu en.
2: Hej, du snakker med Senja.
1: Kan det være Nick & Jay med Boeing?
0: Tampen, den brænder.
3: Morten, Nick & Jay med lækker.
0: Tampen brænder. Det er Nick & Jay, men ikke den sang.
2: Det er Sabrina. Nick & Jay hot.
0: Er så tæt på.
1: Hej igen, det er Senja igen.
0: Ja,
1: er du godt?
0: Nej. Heller ikke. David!
1: Ja, ja.
0: Hej, Mark.
4: Hej, Karo. Nu er jeg næsten helt glemt, hvad den hedder, så lang tid jeg skal vente hver gang.
0: Det tror jeg ikke, du har. Kom med det.
4: Endnu en. Nick & Jay.
0: Ja da!
4: Det er fandme en undervurderet en, hva'?
0: Er vi enige?
4: Ja. Jeg hørte den lige nu, så tænkte jeg, den er sgu da meget god. Ja,
5: det er Kasper.
0: Hej, Kasper. Kan du høre, hvad det er for en sang?
5: Ja, det er cool, ikke? Men jeg sidder og ringer til Pop FM, og det er fandme dumt.
0: Nå, men fortæl mig det. Nu er du kommet med på den rigtige radiostation.
5: Fedt. Jamen, jeg tror, det er Nick & Jay med endnu en.
1: Du snakker med Selina. Det er endnu en med Nick & Jay.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ej, hvor vildt. Jeg havde slet ikke regnet med at komme igennem.
0: Men prøv at høre, er du stor Nick & Jay-fame?
1: Det er jeg.
0: Okay, det, fedt.
1: Har været. De laver ikke rigtig som mere, synes jeg. Eller...
0: Nej, men det kan vi måske faktisk lige anfægte en lille smule, at du siger det her på den anden side kl. 16.
1: Okay.
0: Ja.
1: Men nu må jeg høre slet ikke radio, så det er første gang, jeg nu står på at ringe eller gøre noget. Eller...
0: Elsket.
1: Jeg har lige fået bil og kørekort, så det er helt nyt.

0: Det Nick og Jay synger, at folk siger på det her nummer, minder meget om det, Selina hun lige sagde. De laver ikke så meget mere. Kunne de ikke udgive noget nyt? Det er ikke noget problem, lander mig give dig endnu en. Jeg kan ikke engang selv rappe det, men det er måske noget med, at der er ny musik ude meget snart for Nick og Jay. Men lad os tage det på den anden side, den her banger endnu en.
1: Nu til dags, der vil folk gerne snakke, som om de havde noget at sige. Please. Men der kommer intet ud, når de bevæger deres læber. De har jo ikke noget på Nick og Jay.

0: og det er lige præcis, hvad Nick & Jay har tænkt sig at gøre i nat. Fordi der udkommer deres nye single, KBH. Ja tak, endelig endnu en fra Nick & Jay. Og udover at de udgiver den sang i nat, jamen så er det altså også en anledning til, at de kommer forbi Chaos Klubhus. What? Fredag eftermiddag, der lukker og slukker vi op til weekenden med Nick & Jay i studiet, så jeg håber selvfølgelig, at du vil være med på den anden side kl. 16, når de kigger forbi mig. Og så synes jeg da egentlig lige, at det er på sin plads, at vi lige får den lille teaser, de har lagt ud her til eftermiddag, som ligesom præsenterer det her nye nummer.
1: Kære København, kære KBH, jeg vil gerne sige dig tak. Tak for minderne, festerne, eventyrene, inspirationen, venskaberne, kærligheden og alt det andet. Du var den, jeg drømte om. Den, jeg sigtede mod. Du blev en konstant i mit liv, og en, der for evigt har min respekt. Du blev også noget, jeg måtte væk fra, have luft for, kun for at skulle finde frem til dig på ny. For at se dig i et nyt lys.
2: For at indse, at du altid har været lige der, for fødderne af mig, i øjenhøjde og i min horisont. Du ændrer dig. Jeg ændrer mig. Men vi genkender stadig hverandre. Bærer til stadighed hinandens navne, som vinden bærer de gamle savn gennem dine gader og stræder. Så som sagt, tak KBH. Den her til dig.
1: Må lys og kærlighed for evig være de skilte, der lyser allerkraftigst op i dine dybeste nætter.
0: Ny single ud, Nick & Jay, i nat. Oh my god, jeg ikke bare kan lide Nick & Jay. Jeg elsker Nick & Jay. Og hvis du også gør det, igen, lyt til deres nummer. Og lyt med i Chaos Klubhus, når de gæster fredag eftermiddag.

0: Spiral Material, der var ikke House Tofus. Rigtig god og glædelig feberdag. Har du været inde og set den nye Christopher Nolan film, The Odyssey? Jeg kan fortælle, at jeg var inde og se den i går, og fik virkelig ribbet op i et gammelt barndomstraume. Hvad for et, der taler om, det tager vi om lidt.
1: Det her er Nova.
0: Hvor jeg også er momlig klar med 4 uger, ikke mindst Annikas og Livs forladt.
2: Starter med
3: Gonova. Er du vinderen af 50.000 kroner i morgen? Du kan prøve lykken i 5-år-konkurrencen kl. 7.30.
4: Måske du allerede får et fingerpeg kl. 6.30, når ugens horoskop afslører, hvem det kommer til at gå godt og skidt for.
2: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.com.

0: på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.

huske den der film Chihiro og heksene? Den der japanske anime-tegnefilm, som blev animeret og instrueret af Hayao Miyazaki, tror jeg, man udtaler hans navn. For det kan jeg. Jeg så den som barn og havde mareridt. Altså mareridt over den film. Især grundet scenen, hvor Chihiro, hovedpersonens forældre, grådigt spiser i åndernes restaurant. Og af den grund, på grund af deres grådighed, bliver forvandlet til svin. Den scene er altså noget, der stadig haunter mig den dag i dag. Og derfor så blev jeg da også til en lille pige igen i går, da jeg sad i biffen og så den her 3 timer lange Christopher Nolan-film The Odyssey. Fordi det skulle vise sig, at helt samme scene er i den film. Og jeg sad bare og tænkte, Karoline, nu tisser du ikke bukserne. Alt er okay, du er en voksen kvinde. Du kan godt tage noget mere slik, spise noget mere sodavand, drikke noget mere sodavand. Altså, jeg synes virkelig, virkelig, at det var den mest uhyggelige scene i den her ellers fremragende film, som jeg vil anbefale at tage ind og se. Fordi jeg fandt ud af, at selvom man har drukket 1,5 liter sodavand lige inden man går ind, så kan man faktisk godt overkomme 3 timer uden at skulle ud og tisse. Og hvis du skal, så er det vist heller ikke værre end det. Nå, fra en Christoffer til en anden. Lad os tage noget mere musik til den her ellers lidt kold onsdag eftermiddag. Her er det Christoffer og ringer om natten.

0: Og onsdag eftermiddag på Nova. Husk, det er vippedag i dag, når du er færdig med arbejdsdagen, så du er halvvejs igennem arbejdsugen hen imod weekenden. Det er meget lækkert at lune sig på, nu hvor vejret ikke er til at gøre det på. I morgen tidlig hos Konova kan du igen vinde billetter til Lucas Grahams koncerter i januar måned, eller som Dennis sagde det.
1: Lucas Graham, Royal Arena, og Jyske Bank Børks.
2: Hey, Lucas Graham her.
3: Vind dig til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
2: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bank Boxen til januar.
3: Når Gunova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
2: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
3: Vind dig til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live og se alle detaljer på reo.dk/nova. Majbrit fra Gunova.
4: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
3: Gunova. Hver morgen 6-9.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne fra.

0: Øjeblik. Det er Sune.
1: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
0: Hvad?
1: Jeg kører du bil, når du kører bil.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Little, det betaler sig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
16: Carglass Repair. Carglass Replace.
17: Nova.
18: Start dagen med GoNova.
17: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: sige, at titanium er et festfyrværkeri. Lige så meget er det en fest at starte med Gonova hver morgen mellem 6 og 9, blandt andet fordi det kan lyde sådan her.
1: Looks great. Royal Arena. Or you skal bank Bergsen. Or you skal bank Bergsen. Or you skal bank Bergsen.
2: Hey, Lucas Graham her.
3: Vip dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Jeg flækkede fuldstændig, da jeg hørte Dennis udtale sådan dag i morges. I skal bank Bergsen. Ja, tak. Men pointen er hermed understreget. Du kan altså vinde 2 billetter for All Things Live til enten en koncert i Royal Arena eller You skal bank Bergsen med Lucas Graham til januar måned. En januar, som jo egentlig er 31 dage med det vejr, vi har i dag. Gråt, koldt, mørkt. Der er ikke særlig meget lys. Men det her er et lys i mørket. Noget at se frem til. En musikalsk oplevelse med en af vores allerstørste artister herhjemme. Måden, du vinder de her 2 billetter på, det er ved at lytte til Gonova og høre efter, hvornår de i playlisten spiller en Lucas Graham sang. Og der er ved gud mange at tage fat på, fordi manden har jo lavet altså så mange hits. Men når du hører en Lucas Graham sang, så skal du ringe til dem. 70 11 9000. Kommer du igennem på telefonen som den første, jamen så kan de altså få lov til at give dig 2 billetter.

0: Hvis ikke du føler, at du var on top of the world til at starte med, så håber jeg, at Karos Klubhus hjælper dig lidt derhen af. Jeg hedder Karoline og lukker dørene nu, men det betyder til gengæld også, at vi kan byde velkommen til en, der i den grad er on top of the world, så nemlig vores nye vært, Cecilie. Hun står klar til at passe på dig resten af den her onsdag, og så lyttes vi to bare ved igen i morgen fra klokken 2. Hej med dig.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sagiri. Der skal skabes et droneskjold over Danmark, og forsvaret skal have bedre overblik over vores luftrum. Derfor køber staten et nyt antidronesystem af våbenvirksomheden Therma. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, der også fortæller, at systemet forventes at være i brug allerede i år. Sidste år skabte det panik, da der angiveligt blev set fremmede droner i vores luftrum. Myndighederne kunne dog efterfølgende ikke bekræfte, at der var tale om droner. Næste skridt bliver at få våben, der kan skyde mulige droner ned, lyder det. En 22-årig ungarsk mand er udleveret til Danmark i en sag om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted. Det bekræfter Sydøstjyllands politi. Manden skal fremstilles i grundlovsforhør i Horsens i morgen. Pigen forsvandt i starten af august og blev 2 dage senere fundet i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder blev hun kørt dertil af den 22-årige og af en anden mand. Den sigtede afviser selv at have gjort noget forkert. Til Ekstrabladet har han tidligere forklaret, at han er kæreste med pigen, og at han troede, hun var 18 år. 4 ud af 10 af os springer lægebesøgende over, selvom vi burde få et tjek. Ifølge en undersøgelse foretaget af YouGo for gensidige, er det lange ventetider og mangel på tillid, der holder os væk. Men den hyppigste grund er usikkerhed. Næsten halvdelen af os er i tvivl om, hvornår problemer er alvorlige nok til lægen. Mette Glad, der er fagchef i sundhed hos Gensidige, mener dog, at vi skal blive bedre til at søge hjælp. For hvis noget bekymrer os, er det bedre at få en faglig vurdering, end at gå alene med det, siger hun. Kvinder med sygdommen endometriose får udskrevet 29% mere antidepressiv medicin end kvinder uden diagnosen. Og det sker allerede 10 år før de overhovedet får stillet diagnosen. Det viser et studie fra Aarhus Universitet. Endometriose rammer op mod 1 ud af 10 kvinder og giver voldsomme smerter. Marie Josiasen, der er PhD-studerende ved Institut for Folkesundhed, har været med til at lave studiet. Hun peger på, at medicinen formentlig er en reaktion på de symptomer, kvinderne går rundt med i årevis. Hun håber, at studiet kan hjælpe med tidligere diagnostisering.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Vi får i dag skydevejr med regn og byer i hele landet. Lokalt også risiko for torden. I løbet af eftermiddagen dog mulighed for opklaring og lidt sol. Temperaturer mellem 15 og 21 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
17: Vi skal have en fuldstændig formidabel onsdag aften her på Nova lige nu i selskab med mig, Cecilie Wagner. What? Who is that girl? Jeg prøver stadigvæk at finde ud af det, men det bliver nok ikke her til aften. Til gengæld så kender du helt sikkert Maroon 5, som kommer lige her efter Sabrina Carpenter og Taste.
2: Skru op for lyden af i dag.

Fik du nogensinde tjekket din Spotify Party of the Years? Altså den her playliste, hvor du blandt andet inde på Spotify kan finde nogle af de allerførste sange, man nogensinde havde pint og forkælet sig selv med. Tilbage i år 2012, der var den første sang, jeg havde i ørerne, altså Moves Like Jagger, som du fik lige her med Room 5. Det var dog ikke den version, men et eller andet covernummer. Jeg aner ikke, hvor den kom fra, men det forklarer måske også noget om den tid, hvor coversangen var på mode. Første fun fact her fra mig til aften, og dem kommer der helt sikkert flere af. Så stay tuned lige her på Nova. Mit navn er Cecilie Wagner, og det fede ved at være vikar, det er jo også, at man som lytter må alt. Eller hvad? Skal jeg måske passe på med at sige noget op? Fordi jeg kan jo ikke ligefrem sætte en film eller et spil rundbold på, men vi kan da hygge os med nogle throwbacks. Send os tilbage til den tid. Can't Fight the Moonlight, det bliver lige her efter BB Rexha, X-Fateless, New Religion.

0: Det er ikke så tit, at danskere de løber fra solen, ligesom Dracula på nummeret her, som du fik at tage med Impala. Men så igen, så bliver det nok ikke mere dansk end ordet skyggehygge. Mit navn er Cecilie Wagner, og hyggen, den tager vi altså med os videre resten af aftenen her på Nova. Lige om lidt, Miles Smith, Nice to Meet You, og Coldplay Avicii af Sky Full of Stars.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Majbrit fra Gonova.
3: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til legeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
0: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
20: Jeg fik en kuldelysning.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

hedder Norm. Har du sidst købt dig selv en gave, der var så unødvendig, at du bare måtte eje den alligevel? Altså, jeg er jo selv meget tæt på at svinge kortet for en riskoger. Jeg har allerede en gryde, jeg kan godt lave ris, men alligevel så føles en riskoger bare som noget, mit liv mangler. Det er lidt det samme som dig, der allerede har 117 forskellige fodboldtrøjer af det samme hold. Og alligevel ser den her nye model og tænker, den der, det er der ikke nogen andre end mig, den passer bedre til. Så no judgment herfra, selvom jeg godt kan indrømme, at den sidste her, det aldrig bliver mig. Men en fodboldfest med de tre F'er, det er jeg trods alt altid.

0: Love the way you lie. Det er dog så til gengæld ikke så mange mennesker, der kan lide. Derfor så er Billie Eilish, Birds of a Feather, Olivia Rodrigo, Drop Dead klar til at smide svisken på disken til dig om et øjeblik.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Er du vinderen af 50.000 kroner i morgen? Du kan prøve lykken i 5-år-konkurrencen kl. 7.30.
3: Måske du allerede får et fingerpeg kl. 6.30, når ugens horoskop afslører, hvem det kommer til at gå godt og skidt for.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: fast til prisen.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
2: Jeff!
0: Den nye spændingsserie The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
15: En mikrofonlus.
14: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
16: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af...

0: Ja, yeah, det kan jo godt være, at man lige skal overveje at tage pulsen her på Olivia Rodrigo Drop It.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vip dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Men endnu vigtigere er jo dig og din puls, når du tager chancen op for at vinde to Lucas Graham-billetter, som du har muligheden for denne uge alle hverdag i Gunova, der er tilbage fra ferie fra klokken 6 af, mellem 6 og 9. Lucas Graham, han er ude med et nyt album, Good Times, og det vil vi rigtig gerne være med til at give dig, når han spiller i Royal Arena den 23. januar og Jyske Bank Box den 30. januar næste år. Så vær lige klar på telefonen. Ring 70 11 9000, når du hører et Lucas Graham hit her på Nova. Lige nu, der skal vi have fat i et hit fra Bob og Hayley Williams. Det her, det er

0: og Ryan Lewis lige efter Miley Cyrus' End of the World.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Novas Karoline.
4: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
2: Karoline. Alle hverdage 14-17. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: For rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
18: Norwegian.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rail.
3: Det her er Nova.
19: God aften. Her er nyhedsrapporteringen. Mit navn det er Roxana Sekeri.
15: Allerede i år kan et nyt dronesystem tages i brug herhjemme, det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus. Der skal nemlig skabes et såkaldt droneskjold over Danmark, og forsvaret skal have bedre overblik over luftrummet. Derfor køber staten et nyt antidronesystem af våbenvirksomheden Therma. Sidste år skabte det panik, da der angiveligt blev set fremmede droner i vores luftrum. Myndighederne kunne dog ikke bekræfte, at der var tale om droner. Næste skridt bliver våben, der kan skyde mulige droner ned, lyder det også. Dødsfald skal ifølge regeringen straffes hårdere, og det gælder især, hvis gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Forslaget kommer efter en hændelse tidligere på sommeren. En svensk mand blev slået ned under et storskærmsarrangement i København og afgik efterfølgende ved døden. Gerningsmanden står ifølge anklagemyndigheden til mellem 8 og 10 måneders fængsel. Og det er en helt uacceptabel kort straf, mener statsministeren. Der er stor forskel på, hvor mange børn, der er aktive, alt efter hvor i landet de bor. I nogle kommuner er over 8 ud af 10 børn aktive i en forening, mens det i andre kun gælder knap 6 ud af 10. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Ifølge projektleder og idrætsforsker Jens Højer Kruse skyldes de store forskelle især forældrenes økonomi og uddannelse. Samtidig er der også en social arv, hvor idrætsaktive forældre oftere også selv har aktive børn. Den seneste udgave af Kraks Blå Bog er udkommet i dag med flere kendte ansigter. For første gang kan man læse om blandt andre X-Factor-dommer Benjamin Hav og Novo Nordisks administrerende direktør Mike Dustar. I alt er 76 nye navne kommet med i årets trykte udgave, det oplyser Gads forlag. Ifølge Kraks Blå Bog har de nye personer det til fælles, at de gør en forskel og sætter et aftryk på vores samfund. Med de nye tilføjelser rummer opslagsværket nu lidt over 8.000 biografier.
2: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
15: Aftenen byder på opklaring og mulighed for lidt sol. I nat overvejende tørt vejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader og sving til frisk vind.
18: Jeg er blevet hængende her på Nova, og det er jeg faktisk ret glad for, at du også er. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg har nu været her i en time, og vil sige, at det går overraskende godt. Ingen har i hvert fald bedt mig om at gå ud af studiet nu, så det tager jeg som en stor fed sejr. Macklemore og Ryan Lewis er klar til dig lige efter Miley Cyrus' End of the World.
2: Skru op, for lyden er i

Hvis du ligesom jeg selv var hjemme for at passe katten, da det var smukfest, havde besøg af Mikkel Moore her for nogle uger siden. Så videoer af den sygeste crowdsurf, som han altså foretog sig. Han lægger sig ikke bare ned, men står med fødderne oven på publikum. Jeg vidste ikke, at det kunne se sådan ud. Jeg vidste heller ikke, at det skulle ende på mit bingo card 2027. Og jeg ved heller ikke, hvordan jeg skal få det stablet på benene. Men det er jo nok noget med bogstaveligt talt at kaste ud i det. Ligesom August Højen her på nu.

0: Avril Lavigne, der skrev den her sang Complicated, dengang hun kun var 17 år gammel. Jeg ved, hvordan hun har det nu i en alder af 41. Men ærligt, nu er jeg jo godt nok kun selv 27, men jeg må stadigvæk sige, jeg vil hellere være 41 end 17 år igen. Fordi kompliceret, det var det altså med diverse gymnasiefester og heartbreaks på kanten til at blive 18 og voksen. Nej tak, 41, here we go. Rag & Bone Man, han er altså også selv 41. Han er klar til dig lige om et øjeblik på Human lige efter Benson Boone.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der 2 billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
19: Nu er der mere lyden af i dag.

0: blev det lige her på Nova Lyden af i dag. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg har lige fundet ud af, at han i virkeligheden hedder Rory Charles Graham. Samme efternavn som vores egen.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vind dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Ingen andre end Lucas Graham, der også lige her i fredags forkalede os med et helt nyt album, Good Times. Nogle af hitsene herfra har du garanteret hørt før, og det er en kæmpe fordel for dig, der altså gerne vil vinde to billetter til en af hans arena-koncerter i januar næste år. Royal Arena her i København den 23. januar, og Jyske Bankboxen den 27. januar i Herning. Så når du hører en Lucas Graham-sang i Go Nova mellem 6 og 9 i morgen tidlig, så er det altså med at være den første til at ringe på nummeret 70 11 9000. Lige nu her på Nova, Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: fra 2010. Samme år, hvor Spanien fik skudt bolden i vindermålet, and guess what? 16 år senere, der var det næsten et flashback, hvor Shakira endnu en gang lagde vokaler til VM-sangen sammen med Burna Boy. Og Spanien igen løber sted med sejren. Et tilfælde eller bare gode cheerleaders? Uanset hvad, så tænker jeg ikke, at Spanien er sure på Shakira. Nogen, der til gengæld er meget sure på Gabriella, det er Katsej, og de klarer til dig lige her om et øjeblik. Nova.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.

0: til prisen.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagsgiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye

0: frækkeste mødested. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Nova.
11: Start dagen med GoNova.
10: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

sommer. Til dig, hvis du er den lidt uforberedte dansker, der kunne jeg i allerhøjeste grad i virkeligheden snakke til mig selv. Fordi når der er, vi har hedebølge, så fortryder jeg, at jeg ikke tog mig sammen til at købe den blæser, før den var udsolgt. Det samme det gælder solformørkelsesbrillerne, der har været meget praktiske. Kæmpe fordel her i sidste uge. Til gengæld så er der næsten altid regntøj på hylderne, og ikke at det får mig til at ændre mine købsvaner. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der skal til. Uanset hvad, så kommer jeg i hvert fald fra arbejdet i dag meget våd. Jeg håber ikke, at det samme det skete for dig. Til gengæld, hvis du spørger Kesha, så har vi ikke travlt. Det her, det er TikTok. And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Pink, What About Us her til din onsdag aften på Nova. Lyden af i dag. Om lidt, så bliver det fra Christopher Crazy, men allerførst Katinka Kogepladen.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Er du vinderen af 50.000 kroner i morgen? Du kan prøve lykken i 5 år konkurrencen kl. 7.30.
3: Måske du allerede får et fingerpeg kl. 6.30, når ugens horoskoper afslører, hvem det kommer til at gå godt og skidt for.
1: Nova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
4: Majbrit fra Gonova.
3: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
4: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Little, det betaler sig.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: God aften. Det er tid til nyhedsrapporteringen. Mit navn det er Roxana Zakari. Allerede i år kan et nyt dronesystem være klar til brug i Danmark. Det fortæller vores forsvarsminister Jeppe Bruus i dag. Forsvaret skal have bedre overblik over luftrummet, og derfor køber staten et nyt antidronesystem fra våbenproducenten Therma.
2: Sidste år skabte mulige droner over Danmark bekymring. Myndighederne kunne dog efterfølgende ikke bekræfte, at der rent faktisk var tale om droner. Men næste skridt bliver våben, der kan skyde mulige droner ned, lyder det. I morgen fremstilles en 22-årig ungarsk mand i grundlovsforhør i Horsens. Han er i dag udleveret til Danmark i en sag om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted. Det bekræfter Sydøstjyllands politi. Pigen forsvandt i starten af måneden og blev 2 dage senere fundet i Ungarn. Ifølge ungarske myndigheder blev hun kørt dertil af den 22-årige og en anden mand. Den sigtede afviser dog at have gjort noget forkert. Til Ekstrabladet har han tidligere forklaret, at han er kæreste med pigen, og at han troede, hun var 18 år gammel. Mens Frankrig var ramt af hedebølge i juli, registrerede landets sundhedsmyndigheder over 1.200 flere dødsfald end normalt. Det skriver nyhedsbureauet AFP ifølge DR. Myndighederne kan ikke entydigt knytte dødsfaldene til de høje temperaturer, men de konstaterer, at 3/4 af de ekstra dødsfald ramte personer over 75 år. Ligesom flere andre lande har Frankrig været plaget af flere hedebølger denne sommer. Samtidig har der ifølge myndighederne i alt været over 7.000 flere dødsfald end normalt i maj, juni og juli måned. OpenAI har nu lanceret en ny version af ChatGPT til de 13-17-årige, oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Chatbotten skal beskytte unge mod skadeligt indhold og understøtte læring i skolen frem for blot at give svar, det skriver DR. Og det sker ifølge The Guardian efter kritik af, at chatbots har hjulpet unge med at snyde. OpenAI's vicedirektør for global politik fortæller til avisen, at man vil møde de unge på det rette udviklingstrin. Brugernes alder skal vurderes ud fra de spørgsmål, de stiller, og mindreårige skal derefter automatisk placeres i teenage-versionen.
21: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
2: Aftenen byder på opklaring og mulighed for lidt sol. I nat overvejende tørt vejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader og sving til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
22: Jeg har lige besluttet mig for, at aftensmad efter klokken 7 ikke længere er madlavning. Det er bare en situation, man skal løse, og så hvis du står foran kogepladen lige nu og stiger tomt ned i en gryde, så vi to kan tænke, at kogepladen lige her på Nova, lyden er i dag.
21: Skru op, for lyden er i dag.

0: Christoffer lige her på Crazy. Og hvis der er noget, der er crazy, så er det jo, at vi er landet i den sidste måned af sommeren. August. Og endnu mere crazy, det er altså også, hvis du har noget at sige. Gud, hvor har jeg savnet rutinerne. Jeg savner strukturen i hverdagen. Kom tilbage til træningsrutinen, madlavningen, alt det der. Sara Larsson, hun har heldigvis et helt særligt træningstip til dig, der ligesom jeg selv har svært ved at komme i gang igen efter sommerferien. Men det føler jeg til gengæld godt, at vi kan være med på.
1: To put on a minimum of 20 minutes every day, put on your favorite song that makes you feel sexy. Look in the mirror, close your blinds, shut the door, and just go cuckoo bazonki. Like, go crazy. Like, feel that shit.
0: 20 minutter om dagen ned med gardiner, luk døren. Vigtigt, når der du skal gå cuckoo bazonki, eller hvad det er, hun siger til den sang, der altså kan få dig til at føle dig sexy. Hvis det er Midnight Sun, så vil jeg altså skrue op lige her.

0: I just might. En rigtig happy-go-lucky-sang her til din onsdag aften på Nova. Lyden er i dag. Lige om lidt, så skal vi høre mere om det, og det bliver blandt andet fra Emil Kruse, OK OK, Anton Edwards, Copenhagen City.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do. Let's
9: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
20: Tak.
19: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
20: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
19: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

I'm Alive fra 2002. Og jeg ved ikke, hvad du har foretaget dig dengang. Men jeg var selv kun 3 år gammel. Husker det, som om det var i går, men højst sandsynligt også fordi, at min mor har spillet den her på fuld skrue igennem hele min opvækst. Samme år, der var der altså også en dansk rap duo, der debuterede med singlen Nick & Jay. Bare hvis du også lige var i tvivl om, hvem det var, der stod bag den. Opkaldt efter dem selv, Easy to Remember, hvad der også er nemt at huske, det er navnet til den nye single, som de udgiver i nat. I hvert fald, hvis du bor i hovedstaden. KBH, det hedder den. Og jeg har på forhånd været så heldig at få lov til at smuglytte til den. Og hvis der er noget, der kan give en hjemlig følelse, så er det altså de to, Nick & Jay. Jeg får næsten lyst til at sammenligne det med, når du lander i lufthavnen efter en lang ferie. Det første, du craver, det er en hotter med det hele. Tænk på det, når vi i morgen 23 minutter over 6. Ico Nova spiller den for dig. Og de altså også tropper op på fredag i Kaos Klubhus efter kl. 16. Alt sammen her på Nova, så kan resten af ugen jo faktisk ikke smage meget bedre.

0: Selena Gomez, Marshmallow her på Wolves til din onsdag aften på Nova. Mit navn er Cecilie Wagner. Om lidt, så skal vi have fat i Selena Gomez' best friend. Det kan være, du ved, hvem det er. Ellers så kan jeg fortælle dig det. Taylor Swift, The Faith of Ophelia.
1: Lyden af i dag.
2: Nova. Novas Karoline.
3: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt.

0: kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together, we have work to do.
18: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
20: There's something going on.
18: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
19: Took you long enough.
18: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
22: For helvede, mand, ikke igen!
23: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
24: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
28: Jeg fik en kuldegysning her.
29: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
30: Og lige nu

0: skal have en vidunderlig aften her på Nova. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg føler, at vi er ved at ramme det tidspunkt på aftenen, hvor det er, at vi godt kunne snige en lille aftensnack ind ad døren. Åh, det lød måske lidt forkert. Det var ikke sådan ment andet end en dårlig vane efter ferien. Ikke meget bedre. Lucas Graham til gengæld, han tager den altså til next level med hans Pollock-chokolademad, som jeg lige blev gjort opmærksom på af min søde kollega Karoline fra Gonova. Og da jeg så den her video inde på hans Instagram, der vil jeg altså ikke vurdere det som en helt almindelig Pollock-chokolademad, men to stykker brød, smør og en halv plade chokolade imellem. Det kan være, du skal overveje det her til aften. Jeg tror, det ville være lækkert til gengæld i en toaster.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vind dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Hvad du til gengæld ikke behøver at overveje, det er at skrue op for Gonova i morgen tidlig, fordi mellem 6 og 9, der spiller de en Lucas Graham-sang. Og når de gør det, så skal du altså ringe til 70 11 9000 for at få fingrene i to billetter til en af hans arena-koncerter i januar til næste år. Den 23. i Royal Arena og den 30. i Jyske Bankboksen. Du kan også finde flere informationer ind på rayo.dk/Nova. Lige nu, der svæver vi til gengæld videre med Noah over byen. Så skru op for Nova, lyden af i dag.

0: Ray, where is my husband her til din onsdag aften på Nova? Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg ved ikke, hvor din mand er, men det kunne være, at han befandt sig lige her på den anden side af klokken 8. Harry Styles, han er snart klar til dig på American Girls.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
4: So, before you go, could we try to hold on tight?
5: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
6: Yeah, we have some good times, good times.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Næste kald kommer fra William på 7 år.
22: Hej.
21: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
22: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
21: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
23: For helvede, mand, ikke igen!
24: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
25: Det her er Nova.
0: God aften, her får du en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Zakari. Der skal laves et droneskjold over vores luftrum. Derfor har staten indkøbt et nyt antidronesystem af våbenvirksomheden Therma. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus i dag, der også fortæller, at systemet forventes at være i brug allerede i år. Sidste år skabte det bekymring, da der angiveligt blev set fremmede droner i luftrummet. Myndighederne kunne dog efterfølgende ikke bekræfte, at der var tale om droner. Næste skridt bliver dog at få våben, der kan skyde mulige droner ned, lyder det også. Der skal fremover slås hårdere ned på dødsfald, og det gælder især, hvis en gerningsmand tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Det siger statsminister Mette Frederiksen i dag. Forslaget kommer efter en hændelse tidligere på sommeren. En svensk mand blev slået ned under et storskærmsarrangement i København og afgik efterfølgende ved døden. Gerningsmanden står ifølge anklagemyndigheden til mellem 8 og 10 måneders fængsel. Men det er en helt uacceptabelt kort straf, mener statsministeren.
2: 3 ud af 4 unge oplever en forventning om at drikke alkohol i sociale sammenhænge. Det viser en undersøgelse fra Blå Kors Danmark. Blandt de 18-34-årige gælder det næsten 75%, og det bekymrer organisationen. Op mod hver anden ung, der fravælger alkohol, oplever at stå uden for fællesskabet. Generalsekretær Morten Skov Mogensen understreger, at et nej tak til alkohol burde være lige så naturligt som at sige ja tak. På trods af risikoen for at ende med produkter af dårlig kvalitet og støtteorganiseret kriminalitet, køber næsten hver tredje ung bevidst kopivarer. Det viser en analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen, skriver DR. Særligt unge kvinder mellem 15 og 17 år falder for billige efterligninger, fordi prisen er deres vigtigste kriterie. Styrelsen advarer om, at kopivarer kan indeholde sundhedsskadelige stoffer, mens forfalsket elektronik kan være brandfarligt. Samtidig kan køb af kopivarer støtte organiserede kriminelle, lyder det.
1: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
2: Aftenen byder på opklaring og mulighed for lidt sol. I nat overvejende tørt vejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader og sving til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
4: Så fik vi også passeret klokken 8, og jeg synes egentlig, vi har haft en ret god aften indtil videre. Jeg har stadigvæk ikke fundet ud af, hvem Cecilie Wagner er på Nova, men jeg er begyndt at acceptere hende. Lige nu, der tager vi hul på den sidste time, du og jeg her sammen, inden at Daniel Cesar, min dygtige kollega, er klar med en til en. Og det gør vi med Harry Styles' American Girls.
1: Skru op, for lyden er i dag.

er en ud af en søskende flok på 4, så kender du måske højst sandsynligt også følelsen af at være mors yndlings, selvfølgelig. Og nu har jeg ikke selv børn. Men efter Karoline fra Konova fortalte mig om, hvordan hun bare nemt sletter sine børn ind i Sims-billedet, når der forældrene har givet den lidt for meget gas, eller faren er gået med under stress, så kom jeg til at tænke på, jamen altså, hvordan vælger man egentlig imellem sine børn? Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg føler, at svaret er nemt. Det er oplagt. Jeg vil jo gå efter den yngste. Det var simpelthen nødt at investere for meget i de andre, og den yngste er typisk også dyrest. Bliver boende hjemme længst, spiser du ud af huset? Eller er det bare mig, min lillebror måske? Sorry, jeg elsker ham der for guds skyld, men han har det også lidt for lækkert nogle gange. Det kan også være, at han vil sige noget andet. Måske det samme som Jennifer Lopez og David Guetta her på Save Me Tonight, når alle hans tre søstre er hjemme på besøg.

0: The Sims Back in the Days. Måske I stadigvæk gør det, ligesom Karoline på Gonova. Bare sletter sine børn, når det er, de bliver for meget. Så har du højst sandsynligt også lavet det samme psycho-indgreb som jeg selv på dit crush, der er værre end at lave en voodoo-dukke. Det kræver en uddybning, kan jeg godt mærke. Og det gør det lige her på den anden side af Major Lazer, Justin Bieber, Mø, The Minds of 99, og også lige straks klar i din radio.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Er du vinderen af 50.000 kroner i morgen? Du kan prøve lykken i 5 år konkurrencen kl. 7.30.
3: Måske du allerede får et fingerpeg kl. 6.30, når ugens horoskoper afslører, hvem det kommer til at gå godt og skidt for.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nu er der mere lyd

Jeg tror faktisk, at det er et ret godt tegn på, at vores kærlighedsliv er fucked up, hvis du altså også som barn lavede alle dine folkeskole-crushes til kærester i Sims-spillet. Og selvfølgelig også lige sørget for, at de alle sammen godt kunne lide dig. Hvem gør sådan noget? Det gjorde jeg blandt andet, så jeg kommer ikke til at være den, der dømmer dig, hvis du gjorde det samme. Det er jo nærmest værre, end at lave en voodoo-dukke. Jeg vil faktisk hellere være den her voodoo-dukke end en simmer, fordi hvad man ikke kan gøre med de her figurer. Men åbenbart, så er jeg altså ikke den eneste. Det er du heller ikke. Sabrina Carpenter, hun har gjort lige præcis det samme, bare i en sang, fordi tro det eller hvad. Så var det ikke just fordi, at fyrene de stod i kø for at skrive til hende, dengang at hun altså begyndte at synge og være skuespiller og alle de her ting. Hun har skrevet det hele ned, og i Espresso, den får du lige her på.

0: crushes, som jeg møder ude i virkeligheden, bedre end de folkeskole-crushes, jeg lavede til mine kærester i Sims-spillet. Det var Treat You Better af Shawn Mendes. Om et øjeblik, så skal vi forbi Dasha og sin Boot Stop Working lige efter Lucas Graham.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
15: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? For ubegrænset rådgivning til din virksomhed. For kun 109 har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? For ubegrænset rådgivning til din virksomhed. For kun 149 kroner om måneden.

0: af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
1: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
0: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
11: En mikrofonlus.
10: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
8: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Sådan her kunne det altså godt lyde i Gonova i morgen tidlig mellem 6 og 9 fra Lucas Graham. Og der er du skal ringe hjem og få fingrene i ikke bare én, men to billetter til en af Lucas Grahams arena-koncerter. Enten i Royal Arena den 23. januar eller Jyske Bankboksen den 30. januar til næste år. Telefonnummeret kan du allerede lige så godt nu kode ind 70 11 9000. Og er du den første, der kommer igennem, så værsgo og velbekomme. Som du nok også godt kan regne med, at han smider trøjen. Why?

0: af mine kollegaer herudefra, som jeg mere end andre faktisk bare skulle bede om lave Lush Life-dansen af Sara Larsson. Daniel Cesar, han er helt sikkert med i den pulje, efter hans helt geniale performance af at lyde som en ulv eller noget. Den video er ej nogensinde at forglemme. Har du ikke set den, så gør dig lige selv den tjeneste op ind på Novas Instagram. Du skal lige lidt tilbage til, da det var på Grøn Koncert. Lige nu, der er han til gengæld klar med en til en lige her på den anden side af klokken 9. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med. Kan du have dig en fuldstændig formidabel onsdag aften.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
3: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
2: Karoline, alle hverdage 14-17.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: prisen.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
5: Norwegian.
6: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
12: Det her er Nova.
13: God aften. Her er nyhedsrapporteringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Forsvaret har hidtil ikke haft det nødvendige overblik over vores luftrum. Men det skal et nyt antidronesystem nu lave om på. Staten har indkøbt systemet af våbenvirksomheden Therma og forventer, at det kan tages i brug allerede i år. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus. Sidste år skabte det bekymring, da der angiveligt blev set fremmede droner i vores luftrum. Myndighederne kunne dog efterfølgende ikke bekræfte, at der var tale om droner. Næste skridt bliver dog at få våben, der kan skyde mulige droner ned. En 22-årig ungarsk mand skal i morgen fremstilles i grundlovsforhør i Horsens. Han er udleveret til Danmark i en sag om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted. Det bekræfter Sydøstjyllands politi. Pigen blev i starten af måneden eftersøgt og blev 2 dage senere fundet i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder blev hun kørt dertil af den 22-årige og af en anden mand. Den sigtede afviser selv at have gjort noget forkert. Til Ekstrabladet har han udtalt, at han er kæreste med pigen og at han troede, hun var 18 år. SF-formand Pia Olsen Dyhr afviser, at der var tale om dårlig dømmekraft, da hun i juni ansatte en særlig rådgiver med krænkelsessager i bagagen. Det sagde hun tidligere i dag på et pressemøde. Rådgiveren måtte på grund af sagerne forlade partiet i 2020. Alligevel blev han ansat igen, da Pia Olsen Dyhr blev minister. På pressemødet kaldte formanden ansættelsen for en fejl, men ikke dårlig dømmekraft. Sagen har skabt stor intern uro i SF og har blandt andet fået partiets kampagneleder til at sige op i protest over ledelsens håndtering. Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression, og det gælder allerede 10 år før de overhovedet får stillet diagnosen. Det viser et studie fra Aarhus Universitet. Her fremgår det, at gruppen får udskrevet næsten 30% mere antidepressiv medicin i årene op til diagnosen. Det fortæller Marie Josiassen, der er PhD-studerende ved Institut for Folkesundhed. Og så til et kig på vejret. Det bliver overvejende tørt i nat med temperaturer mellem 8 og 15 grader og sving til frisk vind.
11: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
14: Så har klokken passeret 21 den her onsdag aften, og det betyder, at jeg kan sige velkommen her til en til en. Og aftens emne tingen, som det skal handle om her til aften, det er en film, der hedder Hanna Korea. Det kan godt være, du ikke har hørt om den, og det er måske fordi, der er premiere i den her uge. Og det er en film, der får mig til at tænke på Brad Pitt. Fordi Brad Pitt, som har været med i rigtig mange ting, han var med i slutningen af 00'erne, så vidt jeg husker, i en film, der hed Mr. and Mrs. Smith. Der spillede han over for sin, på nuværende tidspunkt, ekskone. De spillede sådan to agenter. Og de bliver uvenner i løbet af den her film, og de har en replik i filmen, hvor en af dem siger, at kærlighedshistorier eller eventyr, der ender lykkeligt, det er bare historier, der ikke er fortalt færdigt. Og det synes jeg er et meget negativt syn på noget, der ellers er ret smukt. Det her med, at der findes ikke lykkelige slutninger, fordi lige bagefter kommer tragedien altid. Ja, de her to karakterer i filmen, de var i gang med en skilsmisse, så det giver meget god mening. Men det er noget, jeg ofte tænker på, fordi det er meget negativt, og det er noget, jeg også associerer med aftenens film og aftens emne. Fordi aftenens emne er en film, der hedder Hanna Korea. En film, som egentlig starter der, hvor alle andre film i sådan samme genre slutter, vil jeg våge at påstå. Filmen handler om en kvinde, der flygter fra et diktatur i Nordkorea til Sydkorea. Altså flygter i frihed og til et land med mange flere muligheder. Men filmen prøver at sætte fokus på, hvilke udfordringer man faktisk lander i, når man flygter fra Nordkorea til Sydkorea. Og det skal jeg tale med instruktøren Frederik Sølberg om. Men vi skal også tale om, hvorfor sådan en historie egentlig er relevant for os her i Danmark. Det kan du høre meget mere om lige om lidt, når jeg dykker ned i filmen sammen med Frederik. Men allerførst skal vi have noget musik her fra Annika. Her får du Livsforladt.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Hvad kan vi alle sammen lære af en historie om en kvinde, der flygter fra Nordkorea? Og hvorfor har en dansk filminstruktør valgt at lave en koreansk flygtningehistorie? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En. Frederik Sølberg, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er dansk filmskaber, og du har tidligere beskæftiget dig med dokumentarer, men du er nu aktuel med din første spillefilm, som hedder Hanna Korea, der er premiere i den her uge. Du har skrevet og instrueret filmen, der handler om en kvinde, der flygter fra diktaturet i Nordkorea til det mere moderne og frie Sydkorea. Og det første, jeg tænkte, da jeg hørte om den her film, det var, hvad er det egentlig, vi kan bruge sådan en historie til herhjemme? Jeg er med på, at der i Sydkorea måske er en masse, der kan bruge sådan en historie, men for sådan en som mig i Danmark, hvad kan vi bruge sådan en historie til?
3: Det synes jeg er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes jo, det er en historie, der både er unik og universel. Og det unikke er selvfølgelig, at den foregår i Korea, den politiske situation, der er i Korea. Men det universelle i det er jo, at det er en historie, der handler om en ung kvinde, der løber en meget stor risiko i forsøget på at opnå frihed eller lykke. Og det tror jeg er noget, mange mennesker godt kan relatere til. Det her med at tage en chance eller være tvunget til at bevæge sig et sted, fra et sted til et andet, fra et land til et andet, kunne det være. Og hvad er det for en pris, man betaler i forsøget på at opnå frihed, ikke? Og det synes jeg på mange måder er det, som filmen handler om, ikke? Hvad er det for en pris, vi er villige som mennesker til at betale for frihed?
1: Og når du siger pris, så er der nok nogen, der lytter til det og tænker, det lyder mærkeligt, fordi det må da være en god ting at flygte fra et diktatur til et sted, hvor der er frihed og som er mere moderne. Og hvad det er for en pris, der er forbundet med det, det skal vi altså vende tilbage til. Lad os lige tage en bid af traileren her til filmen Hanna Korea.
4: 진짜 서울 살기 시작한다.
5: 거기 아니에요. 거기 아니에요.
4: 어서 온다. 가장 막막했던 순간들엔 엄마가 해주셨던 말을 떠올리면서 버텼어요. 독사처럼 살아라.
1: Og så skruer vi lidt ned fra traileren her til Hanna Korea, der fortæller en koreansk historie om en kvinde, som flygter fra Nordkorea til Sydkorea og håber på at tjene penge, som hun kan sende hjem, som sende til medicin, hjem til sin dødeligt syge mor, og skabe sig samtidig et nyt og bedre liv i det mere velstående land, Sydkorea. Og Frederik, vil du ikke lige starte med at fortælle, inden vi dykker mere ned i, hvad sådan en historie egentlig kan fortælle sådan en som mig, og hvad det er for en pris, som der er forbundet med at flygte i noget, til noget, der kan minde om mere frihed grundlæggende. Inden vi taler mere om det, vil du ikke lige fortælle lidt om, sådan, hvad dit forhold er til Sydkorea? Fordi det kan også virke mærkeligt, at en dansk filminstruktør siger, jeg vil gerne lave min debutspillefilm, som er i Sydkorea, eller foregår i Sydkorea. Hvad er dit forhold til Sydkorea?
3: Jamen, det er også et rigtig godt spørgsmål, fordi det kan jo virke, som du siger, sådan lidt mærkværdigt.
1: Også fordi du ligner ikke en, der havde koreanske træk, nu sidder
3: jeg
1: over for dig.
3: Nej, overhovedet nej, og jeg er heller ikke særlig god til at tale koreansk i øvrigt. Men historien er, at jeg kom til Sydkorea for første gang i 2010, og jeg landede og sådan helt forvirret og jetlagt, så gik jeg ind på en restaurant, og der faldt jeg i snak med to koreanske mænd, og de ville meget gerne fortælle om, hvordan de oplevede den her deling af Korea, altså i et Nord- og et Sydkorea. Altså de er ligesom sådan, hvad kan man sige, de personlige konsekvenser af, at det her land er blevet delt i to. Og jeg er gammel nok til at kunne huske, altså murens fald, altså det her med, at verden engang var i øst og vest og var opdelt. Så jeg vidste godt, at Nord- og Sydkorea er delt på grund af den kolde krig, og den kolde krig er jo sådan set slut. Men jeg kendte ikke i detaljer, hvad betyder det for folk, at et land er blevet sådan skåret over på midten, som det jo er. Og det rørte mig ret meget, hvordan de forsøgte at fortælle, hvor triste de egentlig var over den her opdeling. Og jeg kan huske, en af dem, han sluttede med at sige, all we want is Hanna Korea, og Hanna betyder et på koreansk. Så altså alt, hvad vi ønsker os, det er et samlet Korea. Og det tror jeg plantede et frø ind i mig, det her sådan en eller anden interesse for Korea. Og jeg begyndte at researche, og noget tid senere så fandt jeg over en artikel om det her Hanawon Center, og det er Sydkoreas nationale integrationscenter for nordkoreanere, der ankommer som flygtning til Sydkorea. Og det er sådan et 3 måneders ophold, som er obligatorisk. Det foregår, altså Hanwon-centret ligner lidt sådan en mellemting mellem en feriekoloni og et ungdomsfængsel. Man passer godt på nordkoreanerne. Og samtidig så sidder de der inde på Hanwon, og så lærer de sådan nogle meget sådan grundlæggende ting om forskellene på nord og syd. De lærer om demokrati, historie, menneskerettigheder. De lærer, at det var Nordkorea, der startede Koreakrigen, selvom de i Nordkorea hele tiden siger, at det var Sydkorea. Men de lærer også nogle lidt mere dagligdags ting, som at bruge et kreditkort eller bestille mad på en touchscreen. Og det kan jeg huske, da jeg læste en artikel, tænkte sådan, det blev meget fascineret af. Det er da et interessant sted, og hvad er det for en transformation, de her mennesker går igennem? Hvordan er mødet med det her sådan moderne, liberale forbrugersamfund?
1: Hvad var det, der interesserede dig ved det? Fordi som du selv siger, en ting er at flygte fra diktatur, et totalitært styre, til frihed. Det er oftest, synes jeg, det er nok de tanker, som jeg har haft oftest, og de tanker, når jeg har læst om det, det er nok dem, jeg har stødt mest på, det er det der med, hvordan det må være at flygte fra noget, hvor du ikke har så meget selvbestemmelse, til noget, hvor du pludselig kan bestemme meget mere over dit liv. Men det der rent lavpraktisk i, at man skal forholde sig til, hvordan fungerer et kreditkort og sådan noget, hvad var der ved det, som tændte et eller andet i dig?
3: Jamen, jeg tror, at der er både det der med, at vi, som lever i en fri verden, vi tager alle de her ting for givet. For os er det fuldstændig naturligt at bruge kreditkort, eller bruge en touchscreen, når vi skal bestille en burger. Og der synes jeg bare, der er sådan et eller andet sjovt eller interessant i det her, som om personen er landet fra månen og aldrig har prøvet de her ting. Eller landet fra Nordkorea, ikke fra månen, men du ved altså, at sådan, hvordan opleves det? Altså sådan, at træde ind i den verden, som vi oplever frihed, som fri. Og det, som vi jo meget forbinder med fri, det er jo friheden til at vælge. Og for nordkoreanere, der er det dybt kompliceret, fordi de er ikke vant til at vælge. Det er ikke særlig udbredt, at der er frit valg i Nordkorea. Det er ikke noget, man er opdraget med. Man er i høj grad opdraget til at gøre, som der bliver sagt. Altså som staten synes, man skal gøre. Ikke? Det er det, der ligesom er parolen der. Så der er jo et eller andet interessant i, hvad der sker ind i et menneske, der er opdraget med det, som lige pludselig skal vælge på alle hylder.
1: Og det er også det, som filmen Hanakorea omhandler, som er inspireret af en virkelig historie. Vi skal nok vende tilbage til den, Frederik Sølberg. Du er filmskaber og står bag den her nye film, der er premiere i den her uge. Men vil du ikke lige prøve at skitsere lidt, hvad forskellene er imellem Nord- og Sydkorea? Fordi det kan være, at der er nogen, der ved lidt om Nordkorea, men måske ikke ved så meget om Sydkorea. Mm. Kan du prøve at fortælle lidt om, for det første, altså har du nogensinde været i Nordkorea?
3: Nej, jeg har aldrig været i Nordkorea. Jeg har kun været i Sydkorea. Men jeg har selvfølgelig lavet en masse research, og man kan sige, at de to lande er som diametrale modsætninger. Siden Koreakrigen, som hvad skal man sige, sluttede i 1953, den er ikke officielt afsluttet, det er rent faktisk en våbenhvile, de har, så de er teknisk set stadig i krig, så har de to lande udviklet sig i to vidt forskellige retninger. Nordkorea er et autoritært regime, altså et diktatur, hvor Kim-familien, tronfølgen, eller skal man sige, går i arv, og hvor man må sige, at indbyggerne i meget, meget høj grad er underlagt en meget, meget stram propaganda, en meget stram sådan nærmest opdragelse, ikke? Hvordan man skal opføre sig, hvordan man skal tjene nationen, og hvor man har en meget begrænset adgang til information, meget begrænset mulighed for at vælge, og i øvrigt er ludfattige. De fleste mennesker er ludfattige. Der har været flere sådan sultkatastrofer, og altså man lever virkelig på et eksistensminimum.
1: Jeg kan huske, at jeg hørte en historie på et tidspunkt om en amerikansk studerende, som havde forsøgt at stjæle en plakat på et hotel i Nordkorea, og så blev han sat i et eller andet form for fængsel, og da han kom tilbage til USA, der var en hjerneskade.
3: Ja, han døde af det.
1: Han døde af det, ja.
3: Jeg tror, han hed Weinberger eller noget, Weisberger. Ja,
1: der er nogle af de der historier, som slipper ud en gang imellem, men livet i Nordkorea, altså det liv, man har, hvordan vil du tro, det er, nu sagde du selv her med noget med propaganda og sådan nogle ting, men hvad er det egentlig sådan et liv, det er, man så har, når man er der?
3: Det, som jeg har fået fortalt af Hyun, som er den nordkoreanske kvinde, vi har baseret vores film på, det er jo, at det er et benhårdt liv, hvor selvom staten er stærkt styrende, så er den jo ikke fungerende. Og det er et eksempel, at hvis du bliver syg og skal på hospital, så kan godt være, der er hospital, men der er ikke noget medicin. Så hvis du skal have medicin, så skal du bestikke lægeren eller bestikke sygeplejersken eller selv på en eller anden måde skaffe den her medicin. Så det tror jeg meget godt billede på, ligesom at sådan at det fungerer simpelthen ikke. Altså det
1: lyder på mig, den måde lige sige det på. Det lyder nærmest som om det er et dukkehus, hvor der ikke er nogen møbler.
3: Præcis.
1: Det lyder som om det er udadtil, der er det, der skal være, men ja, når man så går indenfor, så ja, fungerer det ikke.
3: Præcis. Og det er sådan en ting. En anden ting er, at i Nordkorea må du ikke bevæge dig frit. Så hvis du skal, altså, hvis du skal fra en region til en anden region, så skal du søge om tilladelse til det, og sådan skriftligt, og det vil du oftest ikke få. Så du er ligesom bundet til der, hvor du er. Og hvis du så er en rigtig tro undersåt af det her regime, så kan du være heldig. Hyorin, vores nordkoreanske veninde, hun spillede i sådan en propagandaband, altså hvor hun spillede musik. Og hvis du gør det rigtig godt, og, så kan du måske være heldig en dag at blive inviteret til Pyongyang, hovedstaden. Men det er ikke noget, du bare selv vælger. Og det, altså, du kan ikke bare tage en tur ind til hovedstaden. Så det er altså et stærkt reguleret liv med meget, meget begrænset adgang til fødevarer, til medicin, til til fri bevægelighed, til fri valg. Det har man ligesom ikke mulighed for. Og man kan sige, på den anden side, så er Sydkorea det stik modsatte. Sydkorea har en ret interessant historie, fordi Sydkorea var sådan set ret fattigt indtil ikke så lang tid siden. Sydkorea modtog FN-udviklingshjælp indtil 1980'erne, og det er det land i verden, der er gået fra hurtigst at modtage udviklingshjælp til at give udviklingshjælp. Og Sydkorea har gennemgået et fuldstændig vanvittigt økonomisk boom fra 70'erne og 80'erne og frem, og i dag verdens 10. største økonomi.
1: Og Frederik Sølberg, grunden til, at du er med i studiet, kan jeg lige sige, det er, fordi du er filminstruktør og står bag en ny film, som er ude i landets biografer i den her uge. En film, der bygger på en virkelig historie, og det handler altså om en kvinde, der flygter fra styret i Nordkorea til Sydkorea. Noget, der kan lyde som en eventyrfortælling, men i virkeligheden, så er det faktisk også en destination, som volder nogle udfordringer, når man flygter fra et styre til noget, hvor der er mere frihed. Og sådan, hvad vi grundlæggende kan bruge den her historie til herhjemme, og hvad det er for nogle udfordringer, man møder på sådan en rejse, det skal vi tale mere om lige om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden af i dag. Nova.
6: Hey, Lucas Graham her.
0: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
6: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
0: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der 2 billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
6: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
0: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
13: Let's go.
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
13: Yeah.
11: Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos æse, som har hyret et æren.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: mobber.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
10: Du lytter til En til En med Daniel

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Og her til aften i En til En, der handler det om en person, der flygter fra Nordkorea og til Sydkorea. For jeg har fået besøg af en dansk filminstruktør, som har lavet en fiktionsfilm, men som er inspireret af virkelige begivenheder, en virkelig rejse. Aftens gæst er Frederik Sølberg. Han har i den her uge premiere på filmen Han er Korea, som man kan se i landets biografer, som er inspireret af en virkelig historie om en kvinde, der er flygtet fra styret i Nordkorea. Og man skulle måske tro, at sådan en historie, jamen det er jo nærmest en, der er færdig, så snart man er kommet ud af Nordkorea og ind i Sydkorea. Men hans historie handler om de udfordringer, man møder, når man så lander i Sydkorea. Og det er også en historie, som man mener, man herhjemme kan bruge til noget, og det skal vi nok vende tilbage til, Frederik. Men vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad det er, man oplever, når man lander i Sydkorea? Altså, når man er flygtet fra et lukket styre med propaganda, og man stumper ned i Sydkorea, hvad er det så for et land, man vil opleve der?
3: Ja, altså, hvis man lander i Seoul, så vil man... det, som vores hovedkarakter gør, og som jeg også selv har prøvet, da man lander i den lufthavn, der hedder Incheon, som ligger uden for Seoul, som er sådan fuldstændig vanvittig, gigant, stor, futuristisk lufthavn, hvor man kører med sådan et højhastighedstog, strømlignet højhastighedstog ind til Seoul, som er en gigant stor by. Der bor cirka 25 millioner, altså halvdelen af landets befolkning bor i og omkring Seoul, og det er en by, hvor tingene går ekstremt hurtigt. For eksempel har de ekstremt hurtigt internet. De har apps til alt, og du kan bestille alt, og så kommer det med det samme. Altså det er sådan hypermoderne. Altså det er sådan mange af de ting, vi også har her, der går det bare endnu hurtigere.
2: Ja, jeg skulle lige tage og spørge, hvordan det er sammenlignet med Danmark.
3: Jamen det er altså... jamen et eksempel bare, det er sådan... I Danmark er det også mere og mere udbredt med voldbud og sådan noget, men jeg kan huske at sidde sammen med min manuskriptforfatter i Seoul og bestille kaffe, og der kan hun frem bestille det på en app, til vi får den der kaffe leveret, så går der 7 minutter eller sådan noget. Altså er der hele tiden nogen klar til at tjene penge på et eller andet, der er sat et eller andet system, så du hele tiden kan få, hvad du gerne vil have. Der er ligesom på en eller anden måde, Seoul lukker aldrig, der er altid gang i den på en eller anden måde. Så det føles ja, som en by, der nærmest aldrig sover. Og det er jo, altså, når der bor så mange mennesker, så er det ret massivt. En anden ting, det er, at, eller bare et andet eksempel, det er, at når man går på restaurant i Korea, så er det også på samme måde lynhurtigt. Der er ikke nogen, du skal ikke vente på en tjener, der kommer med et menukort. Der er en touchscreen lige foran dig, hvor du kan bestille. Og så er der jo en knap på bordet, hvor du kan trykke på, som ligesom ringer ud hos tjeneren. Så det igen også en effektivitetsting, der skal gå hurtigt. Bestikket, det ligger altid en skuffe under bordet, så du selv lige hurtigt kan tage det op. Og det vil sige, fra du kommer ind på en restaurant til du bestiller noget mad, det kan du nå på meget, meget kort tid. Og det er noget lidt andet end sådan, den klassiske franske restaurant, hvor en eller anden arrogant tjener først skal tage sig sammen til at gå hen og give dig et menukort osv. Altså det, er sådan, det går lynhurtigt.
2: Og det kan jo godt lyde som om, at det er jo på en eller anden måde, det kunne være en eventyrfortælling om en person eller rejsen fra Nordkorea til Sydkorea kunne nærmest være en form for eventyrfortælling med en, der flygter fra et styre, hvor der ikke er særlig meget frihed med en masse propaganda, og så kommer man til et land, der er mere futuristisk, hvor tempoet er hurtigere, hvor der er en masse frihed. Det lyder jo på papiret som en god historie, men en af pointerne i det her, det er jo også, at der er udfordringer, når man kommer til et mere moderne samfund. Og den historie, som man kan se afbildet i filmen Han er Korea, som du står bag, Frederik, den er inspireret af en kvinde, der hedder, og det kan godt være, at jeg udtaler navnet forkert, Hyorin?
3: Ja, Hyorin.
2: Ja. Vil du ikke lige fortælle, hvordan du stødte på Hyorin, som flygtede fra Nordkorea?
3: Jo. Altså, som sagt, jeg lavede en P1-dokumentar om det her integrationscenter, og der fik jeg ideen til en film. Og ideen var, at en film, der handler om en nordkoreansk kvinde, der flygter til Sydkorea, den starter det øjeblik, hun lander i Sydkorea. Og den handler om, hvad hun flygter til, og ikke så meget, hvad hun flygter fra. Kort fortalt. Og jeg gik så i gang i 2019 sammen med filmens danske producer, Sarah Stockman, og vores koreanske producer, Hee Jong-oh. Gik vi ligesom i gang på at prøve for at finde ud af, er det muligt at lave sådan en film? Er der ligesom, er der potentiale? Og vi begyndte at interviewe nogle nordkoreanere, og der mødte vi Hyorin, som var meget anderledes end de andre nordkoreanere, vi har interviewet. Og jeg har interviewet en del.
2: Hvordan var hun?
3: Jamen, hun var som en åben bog. Altså, hun delte hele sin historie første gang, vi mødte hende. Og hun var ekstremt ærlig. Og hun var ekstremt ærlig om nogle rædselsfulde ting, hun har været igennem. som mange andre vil helst undgå at snakke om. Ting, der er tabubelagte, og som især er tabubelagte i Sydkorea. Og det gjorde et ret stort indtryk på os, at hun var så åben og ærlig omkring det, og så sagde hun til mig, jeg kunne godt tænke mig, at du, Frederik, lavede en film om det her. Om det, vi går igennem som nordkoreanske flygtninge. Fordi du er ikke koreaner, du er ikke en del af konteksten, du ser det udefra. Og der, det var ligesom afgørende for os. Det var ligesom, det var det øjeblik, hvor vi ligesom tænkte, okay, jamen, så må vi jo lave en film. Og det vi så gjorde...
2: Men hvorfor tror du, hun sagde det? Hvorfor tror du, det var vigtigt for hende? Fordi umiddelbart tænker jeg, at det kunne også godt være et... Det kunne også være en negativ ting, at det var en, der ikke kendte kulturen indefra. Men hvorfor tror du, hun så det som noget positivt, at du kunne se det med nogen udefra, se en øjne?
3: Altså, det er et godt spørgsmål, og det har jeg rent aldrig spurgt hende om. Men jeg kan gætte... Og den ene er sådan, forhåbentlig fordi jeg er nogenlunde flink tillidsvækkende med menneske. Men hvad der måske er endnu vigtigere, det er, at... Sydkorea er på mange måder et ret konservativt samfund, med nogle ret sådan, konservative kønsroller, eller opfattelser af kønsroller. Og det gør blandt andet, at der online er decideret, altså digitale krænkelser og hets mod kvinder, er meget, meget udbredt. Og jeg kunne forestille mig, at man som nordkoreansk kvinde, hvis man stillede sig frem i sådan en sammenhæng, at man måske gerne vil undgå at ryge ind i noget, der er det der. Hvor man kan sige, der kommer jeg fuldstændig udefra. Jeg er ikke en, der er en del af den form for debat, eller har det blik overhovedet. Jeg kommer med en helt anden form for perspektiv. Men som sagt, jeg ved det rent faktisk ikke. Men, så det er et gæt.
2: Ja, og vi skal nok tale lidt mere om det her med, hvordan det så var for hende, og hvad der havde været vigtigt for dig at portrættere i den her film, i forhold til, hvordan det er at lande i Sydkorea. Men bare lige så vi også har det med, hvad er omstændighederne, når man skal flygte fra Nordkorea? Fordi mit indtryk, det er, at det er et meget lukket styre. Så jeg er ikke engang sådan rigtig med på, hvordan man kan flygte fra Nordkorea til Sydkorea.
3: Nej, det kan man sådan set heller ikke, fordi Nord- og Sydkorea er delt i to, det er den 38. breddegrad, det der hedder den demilitariserede zone. Og den er overhovedet ikke demilitariseret, det er en af de mest militariserede zoner i verden. Det er fuldstændig umuligt at trænge igennem fra nord til syd. Så den mulighed, man har for at flygte, det er nordpå i Nordkorea over Yalu-floden, altså en flod ind mod Kina. Så man flygter til Kina som det første. Og det er noget, hvad skal man sige, der lader sig gøre gennem nogle, hvad hedder sådan nogle menneskehandlere eller menneskesmuglere. Så når man ankommer som nordkoreansk flygtning til Kina, er man ret udsat. Den primære grund er, at Kina har en udleveringsaftale med Nordkorea. Så det vil sige, uanset hvor nordkoreanske flygtninge befinder sig i Kina, hvis de bliver stoppet på gaden af politiet eller på en eller anden måde ryger i kambolage med myndighederne, så vil de blive udleveret til Nordkorea.
2: Og hvad vil der så ske, hvis man ryger tilbage til Nordkorea?
3: Typiske, det er sådan lidt svært, hvordan det er nu, men tidligere har det været kollektiv afstraffelse, altså hele din familie bliver straffet. Der er fortællinger om henrettelser, arbejdslejre, lange fængselsstraffe osv. Og i øvrigt er man ryger længere ned i hierarkiet i samfundet. Ikke? Man er jo så en dårlig undersåt i det der regime, hvis man har forsøgt, eller nogen i ens familie har forsøgt at flygte. Så det som det er meget, meget risikabelt. Og det som flygtning, der er ligesom to muligheder i Kina. Den ene er, at man flygter hen over Gobiørken til Mongoliet, som ikke har nogen udleveringsaftale, eller man flygter hele vejen ned gennem Kina, altså flere tusind kilometer til Laos eller Thailand, som heller ikke har en udleveringsaftale. Men de fleste, som flygter, har slet ikke den mulighed, fordi de fleste, der flygter, er i kvinder, og langt de fleste bliver tvunget ud i at for eksempel at blive gift med en kinesisk mand, eller det der er værre. Så de er meget, meget udsatte. Der er ikke sådan, de har ikke fri bevægelighed i Kina. De er hvad skal man sige, en meget udsat situation.
2: Det tror jeg ikke helt, jeg forstod. Så hvis de flygter fra Nordkorea og lander i Kina, så bliver de tvunget til at blive gift?
3: Ja.
2: Af hvem?
3: Det er en form for menneskehandel, kan man kalde det. Alle fortællinger, alle bøger, alle research, jeg har læst, der er... Dem, der fortæller, altså i Nordkorea, der fortæller historien, de har været tvunget ud i enten tvangsægteskab eller tvangsprostitution.
2: Og det skal lige siges, at den her film, som du er ude med i den her uge, Frederik, den hedder Hanna Korea, og det er altså med skuespillere, men den er inspireret af virkelige historier, du har stødt på, og også en kvinde, som faktisk selv har taget sin rejse fra Nordkorea til Sydkorea. Og hvad det er for nogle udfordringer, personer som hende møder, når de lander et sted, som på papiret må være, at det er jo friheden, det er det, de har jagtet, det er ud af et diktaturstyre. Altså, hvad det er for nogle udfordringer, man så møder, og hvad det er for nogle spørgsmål, som du tænker, det her stiller i forhold til begrebet frihed, det tænker jeg, det vender vi tilbage til, men først tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
10: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året.

0: Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Næste kald kommer fra William på 7 år.
16: Hej.
15: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
16: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
15: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
18: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
5: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der har jeg besøg af Frederik Sølberg. Han er filminstruktør, og han har lavet en film, som handler om en kvinde, der flygter fra Nordkorea til Sydkorea. En historie, som umiddelbart lyder, sådan som om historien er slut, så snart hun ankommer til Sydkorea, fordi det er flugten fra et diktaturstyre, et lukket, totalitært samfund. Det er måske der, dramaet ligger. Men i hans film, det, der har interesseret ham, er de udfordringer, man møder, når man flygter og lander i et meget moderne samfund, som man ikke er vant til. Og det er altså også en historie, som vi kan lære noget af herhjemme. Det mener i hvert fald Frederik Sølberg selv. Og Frederik, den her historie, man kan se i Hanna Korea, den er inspireret af en kvinde, som du selv har mødt og talt med, der hedder Hyurin Korea, som du mødte i 2019, og som flygtede fra Nordkorea til Sydkorea. Og hvad er det for nogle udfordringer, hvis vi lige starter der, hvad er det for nogle udfordringer, man møder som nordkoreaner, når man så flygter til et land, når man flygter til Sydkorea, hvad er det så for nogle udfordringer, man møder?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig en kæmpe omvæltning. Nogle af dem har jo så levet sådan lidt under jorden-agtigt i Kina, så måske har de været i berøring med nogle, hvad skal man sige, elementer af det moderne, men de lander jo som altså sådan ret uvidende om Sydkorea. Det, de ved om Sydkorea, det er enten gennem propaganda, altså i Nordkorea, eller i vores tilfælde sådan nogle K-drama, som de har set på sådan nogle USB-sticks, som man smugler ind i Nordkorea. Og det må man selvfølgelig ikke i Nordkorea. Du må ikke se K-drama eller altså sydkoreanske tv-serier, men det gør man jo så i smug. Og de giver jo tit sådan glansbillede af, hvordan der er i Sydkorea. Så de har sådan en mærkelig... på den ene side får de at vide at i skolen og i nyhederne og i staten, at Sydkorea er de værste, de forfærdelige og de skyldige al ulykke. Og på den anden side, så ser de sådan nogle glansbillede-agtige dramaserier om Sydkorea. Så det er sådan meget forsimplet og ikke særlig retvisende billede. Så det er en kæmpe omvæltning for dem. Og det, der også er udfordringen, det er, at hvis man har en uddannelse med fra Nordkorea, så er den ikke gyldig i Sydkorea. Og det vil sige, at langt de fleste nordkoreanere, de bliver tilbudt eller foreslået at tage ufaglærte jobs, og så ender de meget ofte på bunden af samfundet. Ikke kun på grund af, at de har et ufaglært job, men også fordi de er ensomme alene, og de har tit meget skyld og skam over dem, de har efterladt tilbage i Nordkorea, men også hvad de har været tvunget til at rode sig ud i på vej til Sydkorea. Så det er desværre sådan, at selvom det egentlig ikke er et særligt stort antal nordkoreanere, der er kommet til Sydkorea, man mener det er lidt over 30.000 på de sidste 70 år, det er jo ikke mange uden befolkning på 50 millioner, men og på trods af, at Sydkorea yder en ret stor indsats for, at de skal lande godt og blive godt integreret, så er der rigtig mange nordkoreanere, der ender i ensomhed og depression.
1: Men det, der er interessant, synes jeg også, det er jo, at vi så har at gøre med i filmen her, som er inspireret af den her kvinde, som du har talt rigtig meget med. Altså, det er en kvinde, der kommer fra et lukket land til en verden, der minder mere om vores. Ja. Det kan godt være, at de er længere fremme med teknologi og sådan noget, men det minder på mange måder om vores verden. Det går måske hurtigere, de er længere fremme med nogle ting og har en anden kultur. Men det er en moderne verden.
2: Ja.
1: Hvad ser du, når du ligesom... Fordi det, jeg synes er interessant, det er, at lige pludselig så kan man se i gåseøjne vores verden med andres øjne. Og hvad er det så, du lægger mærke til?
2: Jamen, en ting, jeg får lyst til at sige, når du spørger sådan, det er, jeg kommer til at tænke på i filmen, er der en scene, som noget af det første, da hun er ankommet til Seoul efter at være på det her Hanawon Center, det er, at de har...
1: Som er det her integrationscenter.
2: Integrationscenter, så får de tilbudt, de her nordkoreanske flygtninge, får tilbudt en lejlighed i Seoul, og vores hovedkarakter ankommer, og så har man sådan en caretaker, en, der ser lidt efter dem og hjælper dem med at ankomme. Og det første, hun gør, det er at hive de her to nordkoreanere med på en fastfood-restaurant, altså på en burgerbar, hvor der er sådan en touchscreen. Og det synes jeg er ret absurd, fordi det er et begreb, de overhovedet ikke kender. Altså en fastfood-kæde, burgers eller sådan.
1: Det kender de slet ikke fra Nordkorea?
2: Jeg har læst, at der findes en burgerbar i Pyongyang, men der er i hvert fald ikke sådan en... Der er ikke McDonald's i hver eneste provinsby. Det er der i hvert fald ikke. Og det, som hende caretaker netop svarer hende, da vores hovedkarakter ikke rigtig kan finde ud af, hvad man skal bestille, det er bare sådan, hey, du kan ikke få nudler her. Og det synes jeg er meget sjovt billede på det her med, at i Sydkorea, fordi man har økonomi og frit valg til det, så kan du vælge på alle hylder. Altså, du kan få alle slags mad på alle sider af døgnet, og du kan vælge, om du vil have det med det ene eller andet. Og det er de overhovedet ikke vant til. Men det, der også er, det er den her... hvad skal man kalde det, fremmedgørelse i, at du bestiller ved at trykke på en touchscreen, hvor at der, hvor hun kommer fra, der har hun nok været vant til, at hvis nogen lavede et måltid mad, så var det et menneske. Så satte man sig ned sammen, det er noget, man går meget op i Korea og spiser sammen, og det gør man heldigvis også stadigvæk i Sydkorea. Men den der sådan, at mad er blevet sådan et automatiseret noget, vi trykker på en skærm, som nærmest kommer ud af en, altså, at noget, der ligner en maskine, du ved, sådan en burgerrestaurant der, pum, og så får du din bakker, så kan du sætte dig ned der. Det er jo en fuldstændig anden måde at indtage et måltid på, end det er at sidde i rundkreds og spise sammen. Og det er bare sådan et eksempel på noget meget moderne versus noget mere traditionelt.
1: Og hvordan påvirker det så de her mennesker? Nu ved jeg godt, at det er en scene fra en film, som er med skuespillere, men det der med at møde et samfund, som er blevet mere automatiseret, og måske på nogle områder lidt mindre med menneskelige interaktioner, lidt som vi også kender herhjemme. Altså, hvis jeg går ned på McDonald's, så er det også primært igennem skærm, ikke? Altså, men hvordan påvirker det dem, når de er vant til det andet?
2: Det tror jeg er meget forskelligt, eller hvad skal man sige, ambivalent, fordi man kan sige, de kan jo sikkert godt se det smarte og fornuftige i, at et eller andet kan gøres fra en app, i stedet for at snakke med en person, men der er ingen tvivl om, at de savner det nærvær. Og på den måde tror jeg også, for at vende tilbage til det med, at det er en unik historie, men også universel, for jeg tror, det kan i hvert fald op at mærke i mit eget liv, at jeg kan godt, uanset hvor smart mit idé er, og touchscreens er, så kan man jo godt savne menneskelig interaktion. Og det tror jeg, det tror jeg især også de der nordkoreanere oplever, fordi det er svært at få venner. De taler en anden dialekt. Den vil de gerne prøve at skjule, fordi nordkoreanere er ret sådan stigmatiseret i Sydkorea. Man ser ret meget ned på dem. Så de er på mange måder alene. Og det, de så skal navigere i, er jo også noget, de navigerer i alene. En anden scene i filmen, det er jo, at... Vores hovedkarakter bliver meget glad for sin mobiltelefon selvfølgelig, ikke? Og begynder at, ligesom at tjekke alt muligt ud på den, og begynder at købe tøj på, gennem en app der. Og, sådan. Og det er jo super smart. Det er der ingen tvivl om. Men det er jo ikke så nærværende som at gå ned i en butik og snakke med et andet menneske.
1: Mm. Du sagde, at der bliver set lidt ned på folk, der flygter fra Nordkorea til Sydkorea. Hvad er det ved folk, der kommer fra Nordkorea, som man ser ned på? Eller kan du fortælle lidt om, hvad er det for et syn folk fra Sydkorea har på sådan nogen som, ja, hovedpersonen her, men altså folk, der flygter fra det her styre?
2: Altså rent historisk er det, fordi Koreakrigen var ekstremt brutal. Altså døde virkelig, virkelig mange mennesker på kun de der 3 år, hvor den varede. Og altså civile blev også bombet og slået ihjel, så det er en meget, meget brutal krig. Og det tror jeg ligesom at sidder i folk i Sydkorea, især den ældre generation. Så det, der er ligesom en historisk grund, altså at man har været i krig med dem, og teknisk set stadig er det. En anden ting, som jeg synes er meget interessant, som mine koreanske kollegaer har fortalt mig, det er det her med, at nordkoreanere i sydkoreansk populærkultur oftest er blevet skildret som utroværdige, nogen du ikke kan stole på, nogen der går med kniv, altså nogle bad guys. Og det har måske også været med til at farve eller forme et blik på, at det, hvem nordkoreanerne er. Og så er der en anden grund, som er en politisk grund, det er jo, at det koster penge at integrere dem. Det der Hanwon Center koster penge, man tilbyder dem lejlighed, de får noget starthjælp. Og det er der jo nogen, der er politisk er uenige i, som man også oplever i filmen, en der skiller hende ud for at være en snylder, ikke?
1: Og Frederik Sølberg, du er aftens gæst, fordi du er ude med din debutspillefilm, der hedder Hannah Korea. Og hvis man lige er tunet ind, så kan jeg sige, at den her film er inspireret af en virkelig historie om en kvinde, der flygter fra diktaturet, styret i Nordkorea til Sydkorea. En historie, som jo på papiret på en eller anden måde burde være færdigt, når man kommer til et land med frihed og muligheder, men det er faktisk det, som filmen handler om. Det er, hvad gør det ved mennesker, når de rammer en moderne frihed, som vi også kan spejle os i herhjemme. Og det skal vi nok vende tilbage til. Men Frederik, inden vi dykker mere ned i det, så tager vi først en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden er i dag.
0: Lyden er i dag.
3: Nova.
0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
22: Det her er Nova.
23: God aften, her er nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sekeri. I morgen skal en 22-årig ungarsk mand fremstilles i grundlovsforhør i Horsens. Han er udleveret til Danmark i sagen om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted. Det bekræfter Sydøstjyllands politi. Pigen forsvandt i starten af måneden og blev efterfølgende fundet i Ungarn. Ifølge ungarske myndigheder blev hun kørt til landet af den 22-årige og en anden mand. Den sigtede mener dog ikke selv, at han har gjort noget forkert. Til Ekstrabladet har han tidligere udtalt, at han er kæreste med pigen, og at han troede, hun var 18 år gammel. 4 ud af 10 af os dropper lægebesøget, selvom vi kunne have godt af et tjek. Ifølge en undersøgelse foretaget af YouGo for Gensidige holder lange ventetider og manglende tillid os blandt andet væk. Men særligt er det vores usikkerhed, der spænder ben for lægebesøget. Næsten halvdelen af os er i tvivl om, hvornår problemer er alvorlige nok til lægen. Mette Glad, der er fagchef i sundhed hos Gensidige, understreger, at man skal ture søge hjælp. Hvis noget bekymrer os, er det bedre at få en faglig vurdering, end at gå alene med det. Næsten hver tredje ung køber bevidst kopivarer, og det på trods af risikoen for at ende med produkter af dårlig kvalitet eller støtte organiseret kriminalitet. Det viser en analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Særligt unge kvinder mellem 15 og 17 år falder for billige efterligninger, fordi pris er deres vigtigste kriterie. Styrelsen advarer om, at kopivarer kan indeholde sundhedsskadelige stoffer, mens forfalsket elektronik kan være brandfarligt. Samtidig kan køb af kopivarer støtte organiseret kriminelle. Lyder det. I dag er Kraks Blå Bog udkommet i en ny udgave. I den kan du for første gang læse om blandt andre X-Factor-dommer Benjamin Hav og Novo Nordisks administrerende direktør Mike Dustar. I alt er 76 nye navne kommet med i den trykte udgave, oplyser Gads Forlag. Ifølge Kraks Blå Bog har personerne det til fælles, at de gør en forskel og sætter aftryk på vores samfund. Og så til vejret i nat, overvejende tørt vejr og vekslende skydække. Vi får temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind.
21: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til En, her til aften, der handler det om en film, der er ude i landets biografer i den her uge, der hedder Hanna Korea, og handler om en kvinde, der flygter fra Nordkorea, det her totalitære styre, til Sydkorea, til et land, ja, med mere frihed og flere muligheder. Og det kan godt være, at det er med skuespillere, men det er altså en film, der er inspireret af en virkelig historie. Og jeg har fået besøg af aftens instruktør, eller filmens instruktør her til aften, den hedder Frederik Sølberg. Og det er jo en film, som vi har talt om her til aften, som starter der, hvor andre film slutter, fordi det her handler ikke om, at hun er kommet i sikkerhed. Det handler om de udfordringer, man lander i, når man så er flygtet fra Nordkorea til Sydkorea, fordi der er rigtig mange konflikter, man kan ende i, når man skal integreres i et land. Frederik, jeg er nysgerrig på at høre, du nævnte lige før det her med, at man i Sydkorea, så har man i populærkulturen ofte, eller nogle gange i hvert fald, portrætteret nordkoreanere som skurke. Når man så flygter fra Nordkorea til Sydkorea, hvordan mærker man det, at der måske bliver set ned på en sådan kulturelt set?
2: Jamen, det er jo blandt andet så racisme, eller folk taler grimt til en, eller man ser ned på folk. At de er mindre begavede, at de... man kan sige, mange nordkoreanere ender jo også i nogle sådan lidt, ufaglærte jobs, og Sydkorea er jo et meget hierarkisk samfund. Så det der med at være på bunden af samfundet er i forvejen ikke særlig nemt. Og hvis du så oven i hatten er nordkoreaner, så bliver det måske endnu sværere. Og så tror jeg bare, det ligger som sådan et nationalt traume, altså en kæmpe sorg af den der krig, og der tror jeg stadigvæk, det sidder ret dybt i dem, at nordkoreanerne er nogle skurke, altså nogen, man ikke kan stole på. Jeg vil dog sige, at det er noget, der er ved at ændre sig, fordi det er jo primært den ældre generation, der er vokset op med det. Konsekvenserne af, altså Sydkorea var gennembumpet efter krigen, altså fuldstændig bumpet sønder sammen, og det var et ludfattigt samfund. Så sydkoreanere, der voksede op i 50'erne, 60'erne og 70'erne, altså kunne huske et meget, meget, meget fattigt og gennembumpet land, hvor den yngre generation er vokset op i et meget velstående Sydkorea, hvor man slet ikke har den samme følelsesmæssige forbindelse til Koreakrigen. Men det ændrer jo ikke på, at det hele tiden ligger der som en trussel. Der er jo konstante trusler mellem Nordkorea og Sydkorea. Der er 60 kilometer fra Seoul op til grænsen. Mm. Og Nordkorea viser jo ganske ofte, hvor vanvittigt store atommissiler de har, og hvor hurtigt de kan flyve. Det vil altså sige, der er jo en overhængende trussel meget, meget, meget tæt på. Og det tror jeg, uanset hvad man måtte mene om delingen af Korea, tror jeg ikke er særlig sådan beroligende eller rart. Altså selvom mine kollegaer, de bare siger sådan, om det er noget, vi lever med hele tiden, så har jeg også oplevet dem blive rimelig rystet over ting, som for eksempel, da vi skød filmen, der var der sendte Nordkorea en del sådan nogle skraldeballoner ind over grænsen. Altså bare rent chikane, som er sådan nogle balloner fyldt med lort og skrald, bogstaveligt talt, som så vælter ned i hovedet på folk i Sydkorea. Ikke? Altså på den måde, og mens vi skød filmen, der bombede Nordkorea også alle veje nord for grænsen, sådan så at man altså aldrig vil kunne komme igennem. Og sådan, altså der er hele tiden sådan nogle trusler eller sådan krigsretorik. På det tidspunkt, vi skød filmen, som var i efteråret 2024, var der i Sydkorea blevet besluttet, at man skulle holde sådan en stor militærparade, som også virkede rimelig absurd for os, altså hvor vi under vores optagelser midt i Seoul lige pludselig opdager sådan 40-50 kamphelikoptere i sådan en lang sværm. Og selv vores koreanske line producer, som har været i hæren og alt muligt, han var sådan, okay, det her, det er godt nok mærkeligt. Og der var sådan en ret mærkelig stemning. Og så kører vi hen til en location på en legeplads, og står og skal gøre klar til en optagelse, og så hører vi det sindssygeste brag, eller hvad skal man sige, larm op fra himlen, og så kigger vi op, og så meget lavt, altså meget, meget lavt flyvende, ser vi sådan et widebody passagerfly, der bliver jagtet af 3 jægerfly. Og man tænker bare, hvad fanden sker der?
1: Ja.
2: Og selv vores koreanske kollegaer, som er vant til alt muligt, de er også sådan, hvad sker der? Og så må man alle skynder sig at kigge på de der telefoner, og man kan godt se, der er virkelig, altså folk har hjertebanken. Og så er det, det er forberedelsen til en militærparade, der skal være ugen efter, hvor Sydkorea skal vise, hvor meget militært isen kram, hvor meget militær gear de har. Men som jo, altså, er en fuldstændig vanvittig situation. Forestil dig, hvis man over København oplevede, altså sådan i et par hundrede meters højt flyve, så tror jeg nok, at folk vil blive rimelig chokeret. Så det er jo på den måde, at krigen eller retorikken eller tanken om, at vi har lige heroppe, 60 km fra os, vores arvefjende, som har atommissiler, der kan skyde hele vejen til. Altså, det er klart, at det præger et samfund.
1: Jeg kommer til at tænke på, jeg har engang hørt om, at folk fra, jeg tror det er fra Kina, når de har rejst til Frankrig, måske tidligere, når de har besøgt Paris, så kan de blive ramt af sådan en følelse af, at sådan en tristhed over, at Paris ikke er, som de havde regnet med. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er et eller andet, jeg læste i en bog på et tidspunkt, at der var sådan et udtryk for, at man i Kina, der bliver belært om, hvor fantastisk Paris er, og så kommer man der til, og så bliver man lidt trist over, hvad det er det? Og jeg ved ikke, om som sagt det er rigtigt, men jeg forstår logikken. Mm-hmm. Jeg forstår, at det er en følelse, som jeg tror, de fleste kender til, om man bestiller et eller andet, så kommer de hjem og tænker, var det den skjorte, jeg havde købt, eller et eller andet, ikke? Men det der med, at man så flygter fra Nordkorea til Sydkorea, altså, når man så oplever det, og det måske ikke er så rosenrødt, hvordan reagerer folk på det, som forsøger at flygte? Hvad er din oplevelse af det? Altså, er der nogen, der ønsker sig tilbage? Eller hvad går der igennem hovedet, tror du, på folk, der kommer til sådan et sted og finder ud af, okay, den frihed og den regnbue, som jeg havde forestillet mig, jeg skulle gå på, det er ikke den virkelighed, jeg kommer til?
2: Altså, der er få eksempler på nogen, der er taget tilbage. Og så er der eksempler på nordkoreanske flygtninge, som flygter videre til andre lande, USA eller England eller sådan noget, fordi de på en eller anden måde nok har svært ved at finde sig til rette i et samfund, der på mange måder, de ligner jo de andre, der går rundt på gaden, men alligevel føler sig meget udenfor. Jamen, det er jo det, der er det interessante, og det, på mange måder også det triste, det er jo det her med, at de risikerer alt for at opnå en frihed, men der er også et kæmpe tab, og en kæmpe sorg, og en kæmpe skam forbundet med den frihed. De har efterladt deres familier, de kan efter al sandsynlighed aldrig nogensinde vende tilbage. De har været tvunget ud i noget under flugten, de helst ikke vil fortælle til eller tænke på nogensinde igen. Og så ender de ofte i nogle ikke specielt attraktive jobs, i ensomhed. Og der tror jeg da helt klart, at der er Nordkorea, der sidder og tænker, var det værd? Og det kan jeg da godt forstå. Altså, det er jo lidt det der sådan, hvad vil du helst have, ikke? Være undertrykt, men være sammen med din familie, eller vil du være fri og være dig selv? Og det er jo også på en eller anden måde et billede på den, hvad skal jeg sige, verden, vi lever i, at søge friheden, det er der jo mange, altså, det kan man jo godt genkende, men hvis du er fuldstændig fri, så er du også sådan lidt alene i virkeligheden, ikke? Og det er jo et kæmpe dilemma, og jeg tror, vores hovedkarakter, og det, hvad skal man sige, den kvinde, som filmen er inspireret af, det vil jo for altid være et hul i hendes hjerte, at hun har efterladt nogen for at opnå noget. Man kan sige, at hun er så heldig, at hun har en, og det var også det, der inspirerede os dengang, hun har en kæmpe power, og det er det, der altid, vi har altid oplevet Hyunin som, ikke som et offer, altså, men som et powerful,
1: en kraftfuld kvinde.
2: Kraftfuld kvinde med en dagsorden, med nogle mål, og motiveret, engageret, kæmper sig til en tilværelse i Sydkorea. Hun er i dag arbejder som sygeplejerske, hun er blevet gift, og hun har ligesom opnået det, hun gerne ville. Men det er jo langt fra alle, der klarer den så godt. Og det, som er meget interessant, det er, at der er mange nordkoreanere, som så ender i ensomhed, og så er der mange af dem, der vender sig mod kirken, fordi kirken er ret, altså der er, hvad skal man sige, kristendom ret stor i Sydkorea. Det er oftest også missionærer, som hjælper dem ud af Kina. Jo, det er bare det samme med vores hovedkarakter.
1: Og der er vel også et fællesskab?
2: Det og er, der er nemlig et fællesskab. Så der er mange, der ender med at blive meget sådan kristne, fordi især også omkring højtider, at være ensom og alene omkring højtider er jo ikke særlig sjovt, og der kan man jo i kirken så finde et fællesskab.
1: Og den historie, filmen så handler om, eller hvad man siger, den rejse, som historien handler om, synes jeg jo så minder om, at jamen, den ultimative frihed ligger jo ikke uden for relationer. Altså, du kan ikke være fri uden at have relationer til andre og have gode relationer.
2: Det er det.
1: Lyder det som om?
2: Ja, altså det det er i hvert fald noget, jeg selv har tænkt meget over i forhold til, ja, kernen af den her film, det er det der, hvad er det for en pris, du betaler for frihed? Og hvis du er fuldstændig fri, no strings attached, og gør, hvad der passer dig, så kan du risikere i hvert fald at ende forholdsvis ensom. Og det, som vores hovedkarakter jo så gør, det er jo, at hun på en eller anden måde sammenstykker sin egen familie. Hun connecter med nogle mennesker, som træder i stedet for den familie, hun har forladt. Ikke?
1: Og du har sagt på et tidspunkt, jeg tror, det er i pressemateriale til den her, du har sagt, at den lange udviklingsproces bag filmen her, Hanna Corea, er en af de mest transformative perioder i din kunstneriske rejse. Vil du fortælle lidt om, hvordan har det påvirket dig at lave den her film?
2: Jamen, det har været en kæmpe stor del af mit liv i 6 år, så det er jo sådan mastodont på den måde. Jamen, hvad kan jeg sige, som filmskaber, så, og det er jo min første spillefilm, så noget, jeg har lært, det er, at film i høj grad skabes i samarbejde. Altså, den her film har kun kunne lade sig gøre, fordi vi har arbejdet så tæt sammen, som et samlet koreansk-dansk hold i 6 år. Og har på fuldstændig lige fod kunne diskutere og udfordre og komme med gode idéer til, hvordan den her film skulle stykkes sammen. Og det har været en ekstremt lærerig proces, hvordan man ligesom som hold, der kommer fra så to forskellige, vidt forskellige kulturer, finder frem til at lave en film, vi alle sammen heldigvis er glade for. Så det er jo det har været en kæmpe læring. Så er der selvfølgelig også en kæmpe læring i at tilbringe tid sammen med en nordkoreansk flygtning. Fordi det er jo det, jeg har gjort. Jeg har tilbragt ret meget tid sammen med hende. Og der lærer man helt klart at sætte pris på, hvad man har. Det er der ingen tvivl om. Og netop, hvad skal man sige, jeg synes ikke, jeg er sådan så privilegieblind, men når man tilbringer tid sammen med hende, så kan man godt se, at der er altså nogen her i den her verden, der har måttet kæmpe nogle lidt større kampe for at nå derhen, hvor de gerne vil, end jeg har måttet. Ikke? Mm. Så det tror jeg har været sådan de største læringer.
1: Den her film handler jo, og ikke kun filmen, men også historien om en, der flygter fra Nordkorea til Sydkorea. Det er jo en historie, der handler om en, der flygter fra et lukket styre til mere frihed. En frihed, som vi måske kan spejle i vores verden med moderne teknologi og en masse muligheder. Og det får bare mig til at tænke på, altså tror du, at mere frihed gør en mere lykkelig?
2: Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg har svaret, men nogle gange så forekommer det mig, at det, at vi har alle muligheder, at vi har frit valg på alle hylder, ikke er så befriende i virkeligheden. Det kan rent også godt være lidt stressende. Men jeg vil til hver en tid hellere vælge valgmuligheder, end overhovedet ikke have noget valg, som nordkoreanerne.
1: Og filmen hedder Hanna Corea og kan ses i landets biografer. Og Frederik Sølberg, du er altså manden, som står bag den her film. Og Frederik, jeg vil sige tak, fordi du kiggede forbi, og tillykke med filmen.
2: Tak skal du have.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova.
1: Og fra Frederik Sølberg her, så skal det lige om lidt til at handle om Julie Ølgaard. Hun er dansk skuespiller, men også filminstruktør. Og hun kiggede forbi studiet i går. Og noget af det, jeg talte med hende om, ud over hendes nye film, Dobbeltspil, ja, så talte vi også om, hun jo faktisk har været nomineret til en Oscar. Og det tror jeg ikke så mange faktisk husker. Hvordan hun husker at se tilbage på det, det kan du høre meget mere om lige om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag. Fem små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
0: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.

0: take my blood.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
3: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pokken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
12: Yeah!
9: Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
15: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: I studiet her i går, der havde jeg en til en besøg af Julie Ølgaard. Du kender hende måske, fordi hun er skuespiller og har været med i rigtig mange forskellige ting. Midsommer, Kollegiet. Hun spillede Nanna Bjerg Larsen i den her DR-serie Forbrydelsen. Men i sidste uge, der havde hun premiere på sin anden spillefilm, hvor hun både har været med til at instruere, men også været med til at skrive filmen. Og derfor kiggede hun forbi studiet. Og noget af det, vi talte om, det er, at hun jo... Jamen, det er måske ikke noget, så mange ved, men hun har faktisk været Oscar-nomineret. Hun var med i en kortfilm tilbage i 2007, der hed Om natten, hvor hun spiller over for Niel Rønholdt og Laura Christensen og Henrik Prip. Og jeg spurgte lidt ind til, hvordan det egentlig var. Altså, fordi når man bliver nomineret til en Oscar, bliver man også inviteret med til alt muligt andet i Los Angeles. Hvordan hun ser tilbage på det, det kan du høre lidt om her.
0: En til en med Daniel Cesar.
2: Nova.
1: I var med til Oscar.
2: Vi var med, ja.
1: Oscar-uddelingen.
2: Ja.
1: Vil du ikke lige fortælle lidt om det, fordi jeg tænker, det må være, uanset om man er filminstruktør eller skuespiller, det må være en eller anden drøm, ja, der går i opfyldelse, når man går ned ad den røde løber, ja, og er med til alt det der hulum hej, der ligger også ud over Oscar-uddelingen.
2: Jamen, det var så vildt. Altså, det var jo Christian E. Christiansen, som også, vi lavede Råzonen med ham, og så satte vi os ligesom ned og var sådan, vi vil gerne lave noget mere, hvad skal vi lave? Og så for sjov, at vi sådan, vi skal jo lave en kortfilm, der kan vinde Oscar. Altså, det gjorde vi. Okay. Og så var vi sådan, prøv at den skal handle om det her. Og så, så satte vi os og lavede om natten, og kom jo så til, som du siger, Oscar. Og det var så vildt at stå til Oscar-uddelingen. Altså, Christian og jeg kan huske, ugen op til var ude og uddele en student Oscar, som er ligesom forshow til det. Og det der med at stå med dine to bedste veninder i hele verden, og en instruktør, der holder meget af, og et hold og sådan noget, til Oscar var så vildt. Altså, det var fuldstændig vanvittigt.
1: Men hvad følger der med? Fordi er det ikke også noget med, at der er sådan en, og det kan lige siges, at den der Om natten kortfilm her, det var også en ret alvorlig en. Det handlede,
2: ja, det
1: om,
2: sige,
1: hvad var det, tre unge kvinder, som
2: tre
1: havde kraft.
2: Piger på, ja, i teenage piger, ja.
1: Så voldsom historie.
2: Det var det. Og det var jo den, vi så lavede til spillefilmen, som hed Dig og mig senere, da vi kom hjem. Som nok til den dag i dag er den film, der sidder mest i mig stadig. Altså, fordi det var, vi var ude og snakke med unge piger, der havde kræft, og som var, og den åbenhed, de havde, og den måde, de tog imod os på, og skulle portrættere det, og gøre dem, du ved, stolte, og så videre, det var en, jeg elsker den film, af alle mulige grunde, men den var tof.
1: Og den var jeg inde at se i biografen, kan jeg huske, og det var en, jeg gik ud fra, at det var en kærlighedsfilm,
2: ja,
1: og det er det også,
2: ja,
1: men jeg vil sige, som første datefilm,
2: ja,
1: der var det ikke måske det mest oplagte. Jeg kan sige, det fungerede ikke helt efter hensigten, da jeg vandt at se den i sin tid.
2: Nej.
1: Men det var en god film.
2: Tak, tak. Ja, jeg ved godt, den var vild. Det var Rainer Rastin og Peter Aalbæk, der tænkte, prøv at høre, vi lancerer den som en kærlighedsungdomsfilm. Det bliver skide godt. Og der var mange, der ikke lige var forberedt på, hvor tof den egentlig så var,
1: ja,
2: når de skulle ind og se en film om. Og ja, det var jo også en kærlighedsfilm, fordi det var jo, man møder de her tre unge kvinder, som jo er der, hvor man lige begynder at date, man er ude og feste, og man er alt muligt, og så finder du ud af, at du er kræftsyg. Og uden at røbe slutningen, ender den måske ikke helt lykkeligt. Så det, jeg kan godt forstå, at den første date, det er ikke der, man tænker, nå, skal vi ud og have det rigtig griner nu?
1: Jeg kan huske, det var et event igen i Næstved Biograf, hvor at jeg havde inviteret hende her, pigen fra gymnasiet, fordi jeg tænkte, vi skal i biografen, det er hyggeligt, så kan vi snakke lidt. Og det var faktisk, hvor nogle af skuespillerne var med. Jeg kan ikke huske, hvem det var, men så spurgte jeg, da filmen var færdig, skal vi gå ud og sige hej og sådan noget, hvor stemningen var sådan, jeg vil gerne hjem.
2: Ej, undskyld.
1: Jeg tænker nogle gange på det som i, at man skal lige researche, hvad det er for nogle film, man inviterer folk
2: true,
1: på.
2: True.
1: Men bare lige for at tage den tilbage til det. Kortfilmen nomineret til en Oscar.
2: Mm.
1: Hvad følger der med i det? Fordi det er vist noget med, at der er sådan nogle... Er der ikke middag og sådan noget?
2: Jo, der er... Det er jo for... Du tænker på... Der er alt muligt. Og man bor på sådan et hotel, hvor alle bor, når du ligesom er nomineret og sådan noget. Det er et kæmpe virvar af craziness. Men man er også fuldstændig bumpet, okay, efter det der. Altså, det er så vildt og så overdrevet og... og jeg var jo også tilbage i en by. Jeg har boet i Los Angeles mange år, så det var også vildt at være tilbage og så stå og være med i noget, der er nomineret til en Oscar. Noget. Det var, altså, men det var fandme sjovt. Det var good times.
1: Jeg kan huske, at jeg talte med Aske Bang på et tidspunkt. Han var også, ja, nomineret, ja, for en kortfilm, der hed Holy Night, så vidt, ja, jeg lige husker. Og han fortalte om det der med, at man lige pludselig står i baren, og så møder man nogen, som man har set op til, eller, ja, man lige får en snak med nogen og sådan noget. Havde du sådan en oplevelse, hvor okay, nu står man lige ved siden af, eller får mødt nogen, eller networket i?
2: Jamen, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det network, for de kan jo ikke huske det, men altså, jeg vil sige, vi mødte jo alle mennesker. Altså, fordi på den røde løber står du, og så går den ene, og den anden, og den tredje, og man prøver ligesom at, du ved, ja, det er selvfølgelig godt, du var foran, og altså, du ved, ikke? Og, men folk var jo så vanvittigt søde, og så tager man elevatoren ned med alle mulige, og sådan, altså, det er jo bare, det er jo et virvar af craziness, og alle samles i den der by på det der tidspunkt. Men jeg tror, vi havde det bare vildt over at være der sammen. Ja. Altså, det var sådan ligesom det største for os. Og jeg har altid været rationel nok til, jeg ved jo godt, at så snakker man lige med en eller anden, eller der er en eller anden sådan noget. De kan jo ikke huske mig, når de vågner næste morgen. Altså, no offense, det kunne jeg godt have storhedsvandet nok til at tro, at de kunne. Det har jeg ikke. Så det var bare oplevelsen, der var skide sjov, og vi nød det bare. Altså, og alle havde bare sagt, der har prøvet det. Prøv at blive så længe på den røde løber, som I overhovedet kan. Altså, fordi man har en tendens til at komme, du ved, men det går så stærkt. Så vi var bare sådan, ja, John Travolta, du kan bare foran. Ja, du kan bare, altså, du ved, vi stod bare dansede og prøvede at blive der, bare for, altså, at suge alt til os. Og at gøre det sammen var jo bare så sjovt og så vildt.
3: Og det var dig, Julie Ølgaard, og det var Laura Christensen, ja. Og så var det Neil Rønneholdt. Ja. Og Neil Rønneholdt er jo også med i den nye film her, Dobbeltspil. Ja. Hvor langt går jeres venskab tilbage? Hvornår mødte I hinanden?
2: Jamen, hvis jeg mødte Laura i 2002, som jeg tror, jeg gjorde med Midsommer, så var Neil i 2005, tror jeg, da vi skulle lave en film, der hed Himmerland, som skulle optages i Himmerland, sjovt nok. Og der skulle vi igen, jeg ved ikke, hvorfor jeg altid skal bo alle mulige steder, men der skulle vi også bo et eller andet sted. Og vi kendte overhovedet ikke hinanden. Og så tænkte jeg, det er måske meget rart, at vi lige mødes. Så jeg tror, jeg skrev en besked. Skal vi lige drikke en kop kaffe, inden vi skal bo sammen i 5 uger på en eller anden? Og så mødtes vi på Danturel, og vi har lige snakket om det her, så derfor kan jeg godt lidt tale for Neil. Det var ægte, sådan lidt love at first sight fra os begge to, hvilket var ret vanvittigt. Altså, jeg gik derfra med sommerfugl i maven. Ikke fordi jeg var forelsket i hende som en kæreste, men jeg var sådan, okay, det her menneske kommer til at betyde noget sindssygt for mig. Altså, jeg havde det så vildt. Jeg havde sådan, jeg ved ikke, og det havde vi begge to, og vi talte om siden, sådan en tiltrækning, der bare var vanvittig. Og det har vi jo så haft siden, altså sådan at være hinandens. Det var bare meant to be.
3: Fedt.
2: Og så har vi ikke været fra hinanden et sekund siden. Og så kom Laura, så gik der nogle måneder eller sådan noget, og så sad vi nede i stræde, tror jeg, Laura og jeg, og drak kaffe, eller gjorde kæft, jeg drikker kaffe hele tiden. Men, og så sagde jeg sådan, prøv, du skal møde Neil. Vi skal lave teater. Og så kom Neil, for det gjorde man dengang, der kunne man bare lige cykle ind. Og så startede vi Teater Nips.
3: Det må være fantastisk at have sådan en connection, hvor man bare mærker med det samme. Det her, det er en god relation.
2: Ja.
3: Var der så betænkninger i forhold til at skulle instruere hende? Fordi nu spiller hun så hovedrollen i den her film, og du spiller også en af de andre bærende roller i den. Ja. Og jeg ved, hvordan jeg har det med mine venner. Jeg har det sådan lidt, vi kan lave rigtig meget, mange ting sammen, men jeg har ikke lyst til nogensinde for eksempel at låne penge af mine venner.
2: Nej.
3: Jeg har sådan en regel med, okay, selvfølgelig må vi gerne ligge ud for hinanden og sådan noget, men der er nogle regler, hvor okay, for at beholde venskabet, er det måske en god idé, vi ikke gør det her.
2: Ja.
3: Der er ikke nogen, jeg skal ikke låne, og jeg vil heller ikke have lånt nogen penge. Og jeg tænker, det der med at arbejde sammen, det kan potentielt også være sådan lidt risky.
2: Ja.
3: Havde du nogen forbehold eller tanker omkring det?
2: Rigtig mange. Jeg har det på samme måde som dig, og jeg er også blevet brændt af at gøre det. Af at låne eller give for meget til nogle venner, som bare har så fået en lille finger og taget en arm og sådan noget. Så jeg er blevet brændt. Så jeg var ret sårbar lige på det her tidspunkt, lige omkring det her med venskab og sådan noget. Men kender jo også Neil, og det ville aldrig, det er ikke den del, jeg sådan set var bange for. Det var mere, hvad hvis nu, at vi slet ikke ville det samme, eller der kom problemer på sæt, eller vi blev uvenner, for der var venskabet bare vigtigere for mig. Så selvom, at da vi skrev, jeg skrev i filmen sammen med Esben Tønnesen og Christian Gamst Miller-Harris, som er en vidunderlig manuskriptforfatter, og da vi skrev den, havde jeg hele tiden Neil i tankerne til Clara. Men Esben og jeg blev også ligesom ved med at tænke, ej, kunne det være en anden, og afprøve alle mulige andre veje, fordi at jeg var bange for det der med Neil. Og så til sidst, så var jeg sådan, hvorfor er det, jeg ikke bare ringer og snakker med hende om det? Altså, hun kendte jo til projektet, men sådan, vi er så gode venner, vi er altid gået op i ærlighed, og du ved sådan, hvorfor er det, jeg ikke bare ringer og siger præcis, hvordan jeg har det? Og så ringede jeg til hende og var sådan, Neilis, jeg ved godt, jeg har gået rundt om den varme grød, og jeg har prøvet at tænke alt muligt andet, men det er jo dig, jeg gerne vil have. Altså, seriøst. Hvad siger du? Og så gik jeg jo ikke så lang tid, og så var hun sådan, men det er jo en drømmerolle. Ej, altså, selvfølgelig. Fordi Neil ikke nødvendigvis er blevet castet den her type roller før. Og den er meget mere sexet og meget mere voksen og har meget mere power og sådan noget, end det hun normalt bliver castet i. Men jeg vidste jo, hun jeg vidste jo, fordi jeg kender hende så godt, at hun har alle de her ting. Og hun er en så sindssygt dygtig skuespiller. Så jeg vidste også, hun kunne bære den. Og så heldigvis har alle vores bekymringer er jo bare blevet gjort til skamme, fordi Niel er så... Jeg har aldrig arbejdet med et menneske, der er så velforberedt som hende. Altså, det er fuldstændig sindssygt.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Det her, det var noget af min snak med skuespiller og instruktør Julie Ølgaard, som altså er aktuel med spillefilmen Dobbeltspil, hvor hun både har været med til at instruere og skrive, og hun spiller også en af de bærende roller. Så hvis du mangler et stykke med Julie Ølgaard, så vil jeg sige, at du får rigtig meget for pengene i den film i hvert fald. Hvis du derimod gerne vil have mere af min stemme, så er jeg tilbage igen i morgen kl. 21 i 1-1, hvor, så vidt jeg kan se i min kalender, så bliver det et emne, der handler om kunstig intelligens. Meget mere kan jeg ikke sige, men hvis du godt kan lide kunstig intelligens, og hvor vi teknologisk alle sammen er på vej hen, så er jeg ret sikker på, at du bliver med i morgen kl. 21 her på Nova. Hvis du derimod bare gerne vil have noget god musik, så synes jeg, du skal blive hængende lige her, fordi om lidt så er der Ariana Grande og Teddy Swims klar til dig. Så ja, bliv hængende, og have en rigtig god onsdag aften.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.
0: Fem små, nemme, frustrerende...
5: Jeg har kun ét
0: ord.
6: 50.000 kroner!
0: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go!
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
12: Jeff!
10: Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
19: Så siger vi velkommen til Selima.
20: Tak.
19: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
20: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
19: Og så en dag i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Klokken

0: For rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Æse, som har hyret et æren.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Så.
9: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
10: Yeah, we have some good times, good times.
11: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
0: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? For ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: alle forsøger at matche. Dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
6: Yeah.
3: Den nye spændingsserie The Shards.
7: There's something going on.
3: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
3: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
0: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
23: Nova,

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
1: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Er vi dækket?
7: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
9: vare
8: på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Bear.
2: Yeah!
12: Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil.

0: For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for

0: Big Mother.
1: Ah, nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
6: Nu er der mere lyden af i dag.
7: Skru op for Nova.

0: Gunova, Novas Karoline.
1: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline, alle hverdage 14-17.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? For ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do. Let's
5: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
7: There's something going on.
5: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
9: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: Nova.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
8: Norwegian.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre.
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
0: nu er der mere lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together. We have work to do.
13: Let's go.
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
13: Jeff!
11: Den nye spændingsserie The Shards.
14: There's something going on.
11: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
11: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
20: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
21: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
0: Det her er Nova. Skruer forlyden af

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Get it?

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: dig til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
0: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
0: Vind dig til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
16: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go! Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
17: There's something going on.
15: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
15: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
19: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
20: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.

0: 99 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.